0: זאת המהפכה כי בתגובה לתקיפות אמריקניות על שלוש ספינות איראניות, איראן תקפה שלוש מכליות שעברו בלי אישור איראני במצר הורמוז. היא גם תקפה שלושה כלי שיט שמזוהים עם ארצות הברית. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20. הוא האדם שנהרג באירוע הירי מוקדם יותר הערב בנתניה. סמל שני אמרני, תושב נתניה, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים. הוא שירת בחברון ובאזור יהודה ושומרון, הניח הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלאי ועדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום התראה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

מרחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי לקרוא ספר,

זזי ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב ושבוע טוב כאן שלומי גולדברג השעה 4 המתיחות עם איראן משמרות המהפכה באיראן הודיעו הלילה כי תקפו נושאת מטוסים ומשחטת של הצי האמריקני באמצעות טילים בליסטיים לפי שעה אין פרטים נוספים מוקדם יותר הודיע חיל הים של משמרות המהפכה כי בתגובה לתקיפות האמריקניות על שלוש ספינות איראניות, איראן תקפה שלוש מחליות שעברו בלי אישור איראני במצר הורמוז ותקפה גם שלושה כלי שיט המזוהים עם ארצות הברית. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפעים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. כדורגל בליגת העל, אמש ניצחה מכבי חיפה.

0: את הפועל פתח תקווה 2-1. עירוני טבריה ניצחה את מכבי פתח תקווה 2-1, והפועל ירושלים ניצחה את עירוני קריית שמונה 4-2. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות לקראת בוקר, ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. ביום שני התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: גן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני, בן 20, נהרג אמש באירוע ירי בנתניה. סמל שני אמרני, תושב העיר, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון וביהודה ושומרון. הניח הורים ושני אחים. כתבותינו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט, חמוש ברובה, ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה שהוזעקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים, הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. ההיערכות לבחירות. גדולי התורה הליטאיים ובראשם הרב דוב לנדו אישרו הלילה את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודה הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה במקומו של גפני, שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה גם בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. ובתוך כך, בליכוד, מזכירות המפלגה תתכנס ביום שני אחר

0: צהריים כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה בתאונה עצמית בכביש 531 במחלף כפר סבא רעננה צפון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. אמש בהתנגשות בין מסעית לשני כלי רכב פרטיים בכביש 431 סמוך למחלף ראשון לציון דרום נפצעו בינוני שני נערים בני 17 ו-19. הם פונו לבית החולים וולפסון בחולון. וליד מושב פורט שבדרום השרון נהרג הולך רגל בשנות ה-40 לחייו מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. נהגת הרכב הפוגע נמלטה מן הזירה והמשטרה הצליחה לאתר אותה כעבור זמן קצר. החשודה בשנות ה-30 לחייה נלקחה לחקירה. כך מסרה כתבתנו הדס גרינברג. נמל התעופה הבינלאומי בג'קרטה, בירת אינדונזיה, נסגר לטיסות בשל התפרצות הר געש סמוך. 33 טיסות בוטלו. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי אין כרגע סכנה מיידית לגלי צונמי באזור. ואצלנו, תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. מערך היסעים יעמוד לרשות הנוסעים.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 37 מעלות. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תרגיל פתע לבדיקת רמת הכוננות בצהל החל לפנות בוקר. לוחם משמר הגבול נהרג אמש בעת שפתח באש לעבר שוטרים בנתניה. גדולי התורה אישרו את הדחת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי מפלגתו שישובו ברשימת ביחד. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6, היום יום ראשון, כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026. דובר צה"ל הודיע כי בהנחיית הרמטכ"ל זמיר החל לפנות בוקר תרגיל פתע נרחב בצה"ל. התרגיל, עלות השחר 2, נועד לבחון את רמת הכוננות והמענה של המפקדות הראשיות וסדרי הכוחות לתרחיש של אירוע רב זירתי מתפרץ ומורכב כחלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הזרועות והפיקודים ומוטמעים בו לקחים מאירועי 7 באוקטובר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במסגרת התרגיל מורגשת ברחבי הארץ תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד הויר אמרני בן 20, נהרג אמש באירוע ירי בנתניה. סמל שני אמרני, תושב העיר, התגייס למשמר הגבול לפני שנתיים ושירת בחברון וביהודה ושומרון. הוא הניח הורים ושני אחים. כתבתנו אורלי אלקלאי והדס גרינברג מדווחות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון בנתניה. המשטרה, שהוא זכה למקום, יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים, הם הגיבו בירי והרגו אותו. נסיבות המקרה נחקרות. ההיערכות לבחירות. גדולי התורה הליטאיים ובראשם הרב דוב לנדו אישרו הלילה את הדחת חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה בבחירות הקרובות. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודה הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי לו

0: הוביל את המפלגה במקומו של גפני, שיסיים 38 שנים בכנסת. יעקב אשר יעמוד ככל הנראה גם בראשות רשימת יהדות התורה בבחירות הקרובות. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי במקום הרביעי תשובץ חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, במקום החמישי קרן טרנר, ובמקום השישי אלוף במילואים נועם טיבון. בתוך כך מזכירות הליכוד תתכנס מחר כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניהו הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. מערך הסעים יעמוד לרשות הנוסעים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
3: אומייגאד!
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אני הכי אוהב לראות אותך צוחקת כמו ילדה קטנה ומעינייך יוצא האור שמרפא מבפנים כל מכאוב אני רוצה לתת לך רגעים למצות איתך את החיים לא לבזבז עוד רגע עוד שנייה לא לבד יותר בטח

0: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל.

0: כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידיע.
3: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך.
5: אומייגאד!
3: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
6: אני רוצה כסף.
3: ומוזרים יותר.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
3: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
9: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
10: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
11: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן החדשות ברשת בית הכותרות, חיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ אל כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. צהל החל לפנות בוקר בתרגיל פתע לבדיקת רמת הכוננות בצבא. לוחם משמר הגבול נהרג אמש בנתניה מירי שוטרים לאחר שפתח לעברם באש. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. יאיר לפיד פרסם את סדר חברי מפלגתו שישולבו ברשימת ביחד.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה שיגר הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. בתגובה להפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. בכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה, קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טייר. מפקודת הרמטכ"ל זמיר החל לפנות בוקר בצהל תרגיל פתע נרחב. התרגיל נועד לבחון את רמת הכוננות והמענה של המפקדות הראשיות וסדרי הכוחות לתרחיש של אירוע רב זירתי מתפרץ ומורכב כחלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת החגים. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הזרועות והפיקודים ומוטמעים בו לקחים מאירועי 7 באוקטובר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. המשטרה חוקרת את האירוע אתמול בנתניה שבו נורה למוות בידי שוטרים תושב העיר, לוחם משמר הגבול סמל שני דוד הויר אמרני בן 20. כתבותינו אולי אלקלאי ועדס גרינברג מוסרות כי אמרני נצפה אמש כשהוא משוטט חמוש ברובה ברחובות שכונת קריית השרון. המשטרה שהוא זקה למקום יתרה אותו בשדה סמוך לגשר האצטדיון, ולאחר שפתח באש לעבר השוטרים הם הגיבו בירי והרגו אותו. הדע לאירוע תיארה את ששמעה.
15: ואנשים רצים וצורכים והיה באמת משוגע, ואז אתה שומע גם את הצרורות, וכולנו רצנו לבניינים ועלינו לדירות של אנשים והתחבנו שם. זה היה מלחיץ, היה מלא עיריות, היה פה באמת צרורות.
13: בחירות 26. חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד פרסם אמש את סדר חברי המפלגה שישולבו ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט. לפיד במקום השני ברשימה, ובמקום השלישי תהיה ככל הנראה לירן אביסר בן חורין מטעם בנט.

0: אחרי המשובצים חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, קרן טרנר מטעם בנט ואלוף במילואים נועם טיבון. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי מזכירות הליכוד תתכנס מחר כדי לאשר את השריונים החדשים שיציג ראש הממשלה נתניהו. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד אומר כי יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר הוא לוחם עז נפש אך טירון פוליטי. בריאיון לאיילה חסון בחדשות השבת בכאן 11 אמר כהן כי הוא מצפה מוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת או לחבור לליכוד.
1: וינטר רואה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, או שתתחבר או שתפרוש. אסור לך להיות זה שמוכתם בהקמת ממשלת אחים מוסלמים. הוא ירד והוא גם לא עבור את אחוז החסימה. אם הוא לא יפרוש או יחבור, אנחנו נדאג לגמור את האירוע הזה אחת ולתמיד. אחת ולתמיד זה להסביר לציבור את המשמעות שכל מי שמצביע לוינטר למעשה שם פתק של מנסור עבאס ויחד עם תעודת ההכשר החדשה יואב סגלוביץ'.
0: באירוע אלימות הבוקר בקלנסו הנפצע קשה אישה כבת 70. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לנתניה הופסקה זמנית בשל נזק שנגרם לרשת החשמול של הרכבת במהלך עבודות תשתית של חברת החשמל באזור שפיים. תיקון הנזק צפוי להסתיים בשעות הקרובות. לרשות הנוסעים יעמוד מערך היסעים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
4: אומייגאד!
2: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
9: מחסני השוק,
8: בבבדוק.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מאיה וקוטי, התחלנו.
11: התחלנו, בוקר טוב, שבוע טוב, מה קורה קוטי?
12: בוקר טוב למאזינים והמאזינות, שבוע טוב, מה שלומך?
11: אני בסדר, איך אתה?
12: ברוך השם, מתכוננים לחגים.
11: וואו, אני נכנסתי ללחץ שאני צריכה לקנות ואני צריכה לעצב את השולחן.
12: ואני מלחץ עצם זה שזה מתקיים בכלל, את יודעת.
11: בלי להריח?
12: אחרת, שיש לך ילדים זה אחרת. קודם כל, אתה לא נהנה. אין, אתה במשמרת, מה, אתה צריך לרדוף אחריהם, להכיל אותה, ושיש עוד ילדים אחרים, הם מתארגנים כמו על הפמיליה, אתה רואה אותם בצד.
11: איפה אתם בחג?
12: עוד לא זרקנו קוביה.
11: זורקים קוביה אצלכם? זה לא שנה?
12: פעם שהיה לנו חיים נורמליים, לפני המלחמות והקורונה, זה היה משחק בית חוץ.
11: יפה.
12: פעם אצל אמא שלה, פעם אצל אמא שלה, אבל הכל התערבב מאז, אתה כבר לא יודע מי קיבל מה.
11: לא, מה שקרה זה שהתחלתם לעשות חגים בבית, ואתה זה הסתדר לך הסיפור הזה של להישאר בבית.
12: קודם כל.
11: ולא ללכת לא לבית ולא לחוץ, ולהישאר אצלנו בבית.
12: קודם כל, אנחנו בתור ילדים אולי עד גיל 10-11 שאני הייתי, היינו עושים כל שבת וחג אצל סבתא שלי, אמא של אמא שלי. כל שבת וחג.
11: כמו אצלנו.
12: אוקיי.
11: שכולם באים לאמא שלי.
12: אמרתי לך, אחר כך אצל דודה שלי עליזה, ואנחנו הולכים אצלה, והיא באה אצלנו.
11: ועכשיו מה?
12: וגם זה הרבה אנשים. עוד לא החלטנו, אמרתי לך. עוד לא ישבנו למסע ומתן, עם דונלד טראמפ יחליט.
11: לא, אל תגיד את זה, אני בהדחקה רצינית, גם כשמנסים לפתח איתי שיח על המצב הביטחוני במדינה.
12: לא, מה הוא יחליט לגבי הארוחה? לא, אין מלחמה, לא שמת לב מה...
11: לא, כי יש חששות, יש חשש באוויר.
12: אין חשש, להפך, בוא אני אפריח לך אותו, זה גם כאילו גילה לי שכולה...
11: בואי אני אפריח לך אותו.
12: כן, ומי שלא מאמין שיבדוק אותי, גם מי שמאמין שיבדוק אותי.
11: אוקיי, המציג אינו.
12: מאז שהאמריקאים לא פה, הם לא יורים עלינו איראן. האיראנים יורים איפה שהאמריקאים נמצאים, זאת אומרת, אם גם האמריקאים לא היו פה במלחמה, גם אז כל מה שהפילו עלינו האיראנים הוא לא היה נופל עליהם.
11: טוב, מאיפה
12: תסתכלי.
11: המסקנה הזו?
12: תסתכלי, הנה, הם תוקפים אותם האיראן, את האמריקאים תוקפים באיראן. למה הם לא יורים עלינו טילים? למה הם יורים על ירדן?
11: שתי הסכם, לא?
12: על ירדן, או על כווית, או על כל המקומות כאלה, כי שם יש בסיסים האמריקאים. אלה האמריקאים שהיו פה, את יודעת איפה הם עכשיו? בתאילנד.
11: באמת?
12: לקחו אותם, את כל הצי האמריקאי, לקחו אותו לתאילנד, להתפזר שם, את יודעת איזה עזרות את מביאה לישראלים, את יודעת מה קורה בתאילנד עכשיו עם האמריקאים, עם המשחטות הם מגיעים.
11: יפה, זה טוב שלפני תאילנד הם היו בישראל.
12: טוב למי? טוב
11: לחיילים. להם. לחיילים.
12: לא לנו, אבל את מבינה.
11: לא, לחיילים. שהם מכירים עכשיו גם בתאילנד, בטח הם פוגשים איזה ישראלי שפגשו פה.
12: צריך, רק, צריך רק לעשות גוגל על האמריקאים כדי להבין. את יודעת, את מכירה את מועמר קדאפי, נשיא שלו. מועמר קדאפי, הוא נתן לאזרחים שלו, מאיה, לימודים בחינם, בריאות בחינם. יותר מזה, נגיד, רצית ללמוד בחול, מחוץ ללוב. המדינה הייתה מממנת את זה. התחתנת, בתי ספר הוא בנה להם, בתי חולים הוא בנה להם, הכל, מה היה? מי חיסל אותו?
11: הישראלים?
12: האמריקאים.
11: אה.
12: על סתם, יום אחד הוא נעם בעצרת של האום, והוא אמר, תראי איזה דבר חכם הוא אמר, מה היה? הוא אמר, אני לא רוצה מלחמות. אני מפזר מחוץ למדינה שלי מוקשים. שמי שיבוא לתקוף אותי, הוא לא יוכל לתקוף אותי, ואני לא צריך להילחם, אוקיי? הפסיקו את הייצור של המוקשים, אסור לייצר יותר מוקשים, והוא אומר, ונשק גרעיני מותר לייצר.
11: איך הבנ? זה גיוני?
12: כאילו, נשק שיגן עליך אסור, שם אותו בפתח של הבית, מי שיבוא להיכנס בעיה, אבל נשק לייצור המוני, זה מותר להשמדה המונית. זה העולם מול בדי, מלחמות.
11: איך מחגים הגעת לזה?
12: את אמרת, נראה מה דונלד טראמפ.
11: בוקר טוב, התחלנו, אנחנו לקראת ראש השנה.
12: אני גם לא אוהב את המוצרים של האמריקאי. סטארבקס וכל הדברים.
11: גם אני לא אוהב את סטארבקס.
12: בעיניי ארומה יותר טוב מסטארבקס.
11: ארומה זה לייט, ותדע לך, אייס ארומה לייט.
12: אני לא אוהב קפה קר, זה לא אוהב, זה כמו מרק קר.
11: זה לא קפה קר, זה ברד קר.
12: קפה אומר לך כמה קוביות קרח.
11: לא, קפה קר זה הקוביות קרח. האייס ארומה הוא תחון עם הקרח. יואו, עשתה לי חשק.
12: ברד כאילו?
11: כן.
12: לא, זה גם לא.
11: זה האייס ארומה, זה הדיבור. אני קונה את הלייט.
12: אז מה עשית בזה?
11: לייט
12: זה לא טעים, לא.
11: טעים כמו הרגיל.
12: אז אולי עושים לך כמו בגולדה, שאומרים לך שזה
11: לייט. וזה לא לייט, לכאורה, כמובן, על גולדה. לא.
12: תובעים אותם, הם הודים.
11: אה, הם הודו?
12: הם תובעים אותם, מיליונים אני קראתי.
11: תשמעו, אני אכלתי את הגלידה הזאת ללא סוכר, כמה פעמים טעים.
12: לא, הרגשת שזה בלי סוכר?
11: לא, הרגשתי שזה טעים, ואמרתי, וואו, איך הם הצליחו לעשות את זה ככה?
12: גם הכל הזירו זה מתוק, אז איך
11: את... גם אני קבוע לקחתי את אמא שלי חולת סכרת לאכול את הגלידה הזאת.
12: אכלת פעם סוכר?
11: כי אמרתי לה, וואו, איזה טעימה הגלידה ללא סוכר, בואי אני אקח אותך.
12: אכלת פעם סוכר הזית?
11: לא, אני לא אוהבת סוכרזית.
12: גם סוכרזית זה מתוק.
11: לא, אבל אני לא אוהבת. זה טעם לוואי קצת.
12: סתם של בית חולים.
11: טעם לוואי, כאילו משהו נשאר איתך באפטר טייסט מחריד.
12: הפטריה הצהובה הזאת עם המכסה הירוק.
11: זה לא נגמר לך בחיים. אתה קונה חבילה אחת של
12: סוכרזית,
11: אתה רצית על הפנסיה. היא לא נגמרת.
12: קופסה של אוכל של דגים בגודל כזה.
11: מה? כבר שנה וחצי הדגים אוכלים ממנה.
12: מעל שנתיים את קולטת וזה לא נגמר הקופסה.
11: שיהיו בריאים, הדגי זה אב שלי, שלא יקרה להם כלום. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איך אתם מתכוננים לחגים? יש לכם רעיון לעיצוב השולחן? יש לכם רעיון למנה מיוחדת?
12: אפרופו דודה שלי, עלי זה יום אחד, היא עשתה על השולחן את היציאת מצרים. עם היה ומשה רבנו. זה למה בפסח הם יצאו ממצרים?
11: כן. בלבלת עם כל החגים.
12: עוד לא התחלנו.
11: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית על ארגמן, טכנאי הסאונד ושלומי יצחק. הבוקר אנחנו נדבר עם עדי שילון, היא תספר לנו על הספר החדש של הפרחים לשבת, לי כבר יש את הספר. וואו, הלוואי ואני אכין, אני אצליח להכין.
12: האם יש לך את הספר ואת מכינה את המתכונים, או שהוא מחזיק לך את השולחן מלמד?
11: לא, לא, קודם כל, הוא ספר יפה, הוא בינתיים בקוננית בסלון.
12: נראה מתי הוא יגיע למטבח. זה ספר של מתכונים, לא?
11: הדבר שני, אני מעלעלת בו, זה גם מתכונים וגם סיפורים וגם תמונות והכל. תאחל לי שאני לא אגיע למצב שאני צריכה להכין שם את כל המאפים. ואני כאילו בן אדם מאופק ורק מסתפק בלראות את התמונה.
12: את לא טובה בכינוכים, את לא מניחה בכינוכים. שמתי לב, פתאום אני קולט, את כל הזמן מספרת לי רק על מאכלים, כאילו אוכל זה לא...
11: כאילו אוכל אני תמיד מעדיפה לקנות. נדבר על זה עם עדי שילון, גם נדבר עם יעל צ'חנובר, כתבת את החברה והרווחה בכאן 11, על אירוע הירי אתמול בנתניה, מזעזע, אני עוד לא הבנתי מה קרה שם.
12: אני לא הבנתי מה קרה שם.
11: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט בכאן חדשות, בכאן רשת ב', ידבר איתנו על המשחקים של הליגה, וגם יש לנו שיא ישראלי חדש, ויש לנו שבוע חדש, אז שיר שבוע חדש, תדעו תכף. ומי יעלה לשידור השבוע? הבוקר, עידן חביב, המתוק, עידן רפאל חביב, יעלה לשידור הבוקר ונשמע ממנו על החיים. הייתי בחתונה שהוא הכניס לחופה. שער מאוד מאוד יפה.
12: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל האימהות, גם לאבות, אבל בעיקר לאימהות שילד עובר גן, את יודעת, יש לו את כל ההתאקלמות, גם לילדים דרך אגב. שפתאום יש גננת חדשה ומחובר לגננת הקודמת, או שאין לו חברים חדשים בגן, כי כולם הלכו לגנים אחרים, את יודעת, זה קשה גם לילד וגם לאימא שהיא צריכה להתמודד. עם כל הדברים האלה, אז לחזק אותם, אני בטוח שיש ילדים כאלה, ולילדים האלה להגיד שאתם גיבורים וזה החיים, וצריך, ואתם תסתדרו בעזרת השם, אני בטוח שתסתדרו.
11: רגיש הבוקר, קוטי, וואו.
12: כן, שיש לך ילדים, פתאום.

0: החברתית מהיום.
1: גבר חמוש פתח באש בנתניה ונורה למוות. יעל צ'חנובר, כתבת חברה ורווחה בכאן 11, בוקר טוב.
2: בוקר אור, כן.
1: את יכולה להסביר לא לנו מה, מה פשר הסרטונים שאני רואה? אני לא הבנתי, אני באמת לא הבנתי כלום.
2: אני אסביר רגע מה בדיוק את ההשתלשלות של האירועים. אז אתמול, קצת לפני צאת שבת, תושבים בשכונת קריית השרון בנתניה מתחילים לשמוע קולות ירי. הם מקשרים למשטרה, ובעצם במרפסות של הבניינים הם רואים אדם בלבוש אזרחי, חולצה לבנה, עם נשק ארוך, שפשוט יורה לאוויר, עובר בין גדרות של בניינים, עובר ככה בין בניין לבניין, קופץ מעל החומות. הם לא מבינים מה זה, כמובן. דיברנו קצת עם התושבים שם שסיפרו שזה היה אירוע מפחיד מאוד, הם ממש ננעלו בבתים, מחביאים את המשטרה עד שהיא מצליחה להגיע בדיוק למיקום שלו. הוא רואה את השוטרים, ננסה להימלט, הם מתחילים במצוד, באיזשהו שלב אותו בחור פותח בירי לעבר השוטרים, הם משיבים באש, מנטרלים אותו והוא נהרג במקום. בנקודה הזאת עוד לא היה ברור, מדובר באירוע שהוא פחאי, מחכים לחבלן של המשטרה שיאשר שאין איזושהי פצצה מסוימת, כמובן שהכל מזוכה.
3: הם הרגו אותו איך זה קרה? מה, הוא ירה עליהם ואז הם ירו עליו, או שהם פשוט ירו עליו ונטרלו?
2: לפי הודעת המשטרה וגם לפי עדויות של התושבים, הוא ירה לכיוון השוטרים, והם השיבו באש.
1: לא הייתה דרך אחרת לנטרל אותו? זאת אומרת, לראות לו ברגליים, ב...
2: אלה שאלות חכמות וטובות.
3: משטרה תבדוק את זה.
1: לא, זאת אומרת, אין בעיה לעצור את האירוע, אבל לא הייתה דרך אחרת, זאת אומרת, המשטרה מתכוונת לחקור את זה, או... כי לפי ההודעה זה מרגיש שלא היה לנו משהו אחר לעשות, זה המצב. מה גם שעכשיו הדיבור זה שאותו לוחם הוא אלום קרב.
2: אז זהו, אז אני אסביר. אז מדובר בבחור בן 20, דוד אמרני, נגיד את שמו, לוחם מגב מנתניה, ששירת במגב היוש בחודשים האחרונים, ועדיין לא ברור בדיוק הרקע. נגיד שגם אם הוא לא אלום קרב, ככל נראה מעורב פה איזושהי התמודדות נפשית, אולי אפילו איזשהו התקף, שמוביל אותו לעשות באמת את
3: ה... זה לא פעם ראשונה שזה קורה.
2: כן, האם הייתה דרך אחרת לנטרל אותו? אני לא הייתי שם, אני מאמינה שהמשטרה כן תנסה לעשות איזושהי חקירה מסוימת, יש שם גם הרבה מאוד מצלמות, הרבה מאוד תיעודים, אז המשפחה, אני מאמינה, גם תבקש לדעת בדיוק את ההשתלשלות של האירועים, אבל זאת התמונה בינתיים, זה גם הגרסה הרשמית. שהוא פתח באש לעבר השוטרים, הם באמת...
3: הוא לא פגע באף אחד בדרך הזאת, נכון?
2: נכון, נכון. אף אדם לא נפצע. וזה בעיקר...
3: אז מה קורה פה, יעל? מה קורה? גם קראתי אתמול על עוד בחור גם שהוא פוסט-טראומטי מהמלחמה, שלקח את החיים שלו, אבא לילדים גם וזה. זה משהו שמודעים אליו.
1: בטח שמודעים, העניין הוא שאין שום אמצעי במדינה לטפל בכל הבעיות האלו.
2: אז אני אגיד שאותו בחור באמת הוא בשירות פעיל, אוקיי? הוא בשירות פעיל במג"ב, הוא בסך הכל בן 20, הוא בשירות הסדיר שלו.
3: הוא חייל, כי...
1: כן.
2: כן. וממה שאנחנו מבינים, הוא כן שוחח קצת עם אנשים שקרובים אליו, שהוא חווה מספר אירועים ביהודה ושומרון ואת ההתמודדות שלו. אני חושבת שמשהו שחייב ממש להסביר, לא צריך את הסטמפה הזאת של פוסט-טראומטי או אלום קרב, נכון. או לקבל את ההכרה והחותמת מביטוח לאומי או מאגף, נכון. השיקום, כדי להתמודד עם הדבר הזוי הזה שקוראים לו לחיות במדינת ישראל ולהיות לוחם במדינת ישראל בשלוש שנים האחרונות. ובגלל זה גם אני חושבת שהשאלה אם הוא עלו עם קרב, אם הוא לא עלו עם קרב, אם הוא קיבל את האישור הזה, זה פחות רלוונטי. מדובר בסוף בחור צעיר שהתמודד עם דברים מאוד מאוד קשים, ואני חושבת שבמשמר הגבול ובצהל באופן כללי יצטרכו להבין איך הגיעו למצב כזה, שבחור בן 20 מגיע להתקף כזה, לקצה כזה, ו...
1: לא, אבל גם איך הוא משרת, בדיוק, איך הוא ממשיך את השירות שלו, ואף אחד לא מבחין במצב הנפשי שלו, מה גם כשבאים ומתמודדים עם אירוע כזה.
3: היינו בצבא, מה היה? למה מישהו בצבא מאמין? גם אם אתה תבוא למפקד שלך עם היד ביד, הוא לא יאמין שקרה לך משהו.
1: לא, זה לא נכון. יש מפקדים שכן יבחינו, ויש גם רגישויות. השאלה אם במדינה הזאת, אם באמת אותו חייל בא ואומר, אני פוסט-טראומטי, איזה טיפול.
3: קודם כל מגרשים אותו.
1: אוקיי, נגיד והכירו אותו כפוסט-טראומה. האם המדינה יכולה לספק לו טיפול ראוי? האם המדינה יכולה ללוות אותו אחרי דבר כזה? או שאתה מקבל את החותמת פוסט-טראומה, ובוא, הנה, קיבלת את האישור, ועכשיו אתה יכול להמשיך את חייך. זה תהליך טיפול מאוד ארוך ומורכב, וצריך משאבים במדינה בשביל זה.
2: נכון, נכון מאוד. נגיד שהייתה איזושהי רפורמה באגף השיקום, וכן, באמת יש שם... אני יכולה להגיד מתוך היכרות ועבודה איתם, יש שם אנשים טובים שמאוד מאוד רוצים לעבוד, אבל דבר ראשון, אף אחד לא יכל להתכונן להצפה מאוד מאוד גדולה שהייתה אחרי 7 באוקטובר, בין אם אלה אנשים שממלחמות עבר, שאותם אירועים פשוט צפו ותרגרו אותם, ובין כמובן אנשים שחוו את זה בחודשים האחרונים, יש איתו טיפול, יש דרכים, יש אנשים מאוד, לצערי, מבחינת מדעית ומחקרית, אנחנו מאוד מובילים בתחום, כי פשוט יש לנו הרבה שטח לחקור אותו. אז יש איך, וגם אם מישהו שומע אותנו, והוא חווה תסמינים, או שהוא לא מבין כל כך מה עובר עליו, יש למי לפנות, יש קווי סיוע, יש איך לקבל עזרה, וכמובן שיש עוד הרבה עבודה. אבל
1: סיפור לא פשוט.
2: אותנו, כן.
1: סיפור לא פשוט בכלל, אנחנו כמובן שולחים את תנחומינו למשפחה של דוד אמרני, ואנחנו, אני חושבת שסיפור לא פחות כואב גם למשטרה ולכוחות שנטרלו אותו, והם היום חיים עם העניין הזה של לקיחת חיים, שזה גם לא דבר פשוט בכלל להתמודד איתו. יעל צ'חנובר, כתבת חברה ורווחה בכאן 11, תודה רבה על הדברים.
2: תודה לכם.
0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: אני רוצה
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה.
14: חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
18: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
4: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
5: בסדר גמור.
4: טוב, תכף יהיה איתנו ליאן וילדאו ונתעדכן על כל המשחקים וגם על סי ישראלי חדש. תהיה איתנו עדי שילון עם הספר החדש של הפרחים לשבת, וגם עידן רפאל חביב עם שיר חדש ועוד עניינים. יש לנו את מספר הוואטסאפ שלנו, כי אתם כותבים לנו גם באינסטגרם הפרטי ובפייסבוק, אתם יכולים לכתוב לוואטסאפ, אנחנו קוראים את הכל, מקרים חלק, 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, הוא גם כתוב בעמוד האינסטגרם של כאן ג' ביום רביעי הייתה אצלנו יובל דיין, האחת והיחידה, איזה כיף היה איתה. תקשיב, אני נקשרתי אליה, התחלתי גם לעקוב אחריה. היא מעלה תוכן לסושיאל, קוטי.
5: טוב, אני כוח להתווכח.
4: מה?
5: לא, אני לא בעמוד של ויקוטי.
4: אז יאללה, אז יש לה שיר חדש.
5: השתנת.
4: הוא לא, השתנת.
5: כן, אני כבר לא הקוטי של יום רביעי, עברתי כמה...
4: ראיתי, מאז עצרת ביום הולדת של מגי הזרזר, אולי שם קרה השינוי.
5: לא, הלוואי.
4: אולי שם היה הסוויט שלך באישיות.
5: הלוואי, זה לא היה.
4: איך ישבת שם, איך הרמת לאשתך? כל הכבוד, קוטי.
5: מה לעצב, ומה...
4: ואולי...
5: למה באנו, מה אנחנו עושים, למה באנו לעולם הזה, מה... זה מה שעובר עליי.
4: זה מה שעובר עליך?
5: בטח.
4: ואיך היה ביום ההולדת של מגי, חגיגה 40, יצאת מהבית?
5: רגיל.
4: מה זה רגיל? זה היה נראה הכל רק לא רגיל.
5: זה הרגיל.
4: רגיל אתה לא... זה הרגיל? זה לא רגיל.
5: אז את רואה, אתם לא יודעים.
4: זה לא רגיל.
5: מה זה לא רגיל?
4: מה, אתה ראית את הסרטון שלך בסושיאל שרץ ברשת?
5: לא.
4: שהיא שרה לך, אתה הולך? לאן אתה הולך? לא ראית את זה?
5: לא, הייתי שם. אני זוכר את הרגע הזה, אבל לא...
4: איך הרגשת?
5: זרמתי איתה. מגי היא פרפורמרית. וכמו שהיא זורמת עם העצבות שלי, אני זורם עם השמחה.
4: ככה זה הזורם שלך?
5: לא, זה מביך, מה היה?
4: זה לא היה נראה שזרמת.
5: מבחינתי, כי אני לא יודע מה הולך לקרות. ויש אנשים מסתכלים וכולם עומדים עם הטלפון, את יודעת, זה לא... זה לא מצב רגיל.
4: אני ראיתי שישבת ליד מילי, האמא של מגי.
5: אני בחתונה שלי לא הייתי נוכח ככה, אמא, כמו ב...
4: יפה, אז מה גרם לשינוי?
5: בחתונה היה יותר גדול, היה לאן לברוח, פה זה המקום קטן. אין לאן ללכת.
4: היה נראה כיף ממש, אנחנו מאחלים מזל טוב למגי. אני שמחה שאתה השתתפת בחגיגה ולא נשארת בבית.
5: מה תגזימי, מאיה?
4: בחיי, שמחתי לראות שיצאת מהבית וחגגת, כי גם מתאים לך להבריז.
5: מאיה, יש הבדל בין, סתם דוגמה, ראיתי חבר של נסרין עושה לאירוע באולם משהו מטורף, מזמין 1,000 איש, אוקיי? לבין להישאר בבית, יש אמצע, את יודעת, אז אני לא זה ולא זה. הוא טיפה מהאמצע אפילו, אבל עדיין. לא, תגזימי, כאילו. ודיברנו על זה, אמרה, מה, אני נראה לך בן אדם כזה?
4: של חגיגות?
5: לא, יכין את החגיגה.
4: לא, כי אתה לא מאמין בחגיגה.
5: לא נכון, אני מאמין בחגיגות, זה לא...
4: אם היית מאמין, היית גם מפיק, מה?
5: מבחינתי יום הולדת זה כאילו כמו כל... שום דבר לא השתנה בשום גיל.
4: אבל זה יום הולדת עגול.
5: והחיים הם בדיוק...
4: יש הבדל בין לחוגגת 39 לבין חוגגת 40.
5: שנייה, אני עושה... אני לא עושה איפה ואיפה. כמו שאני לא מפריז וממעיט, כן, ממעיט בחגיגות, ככה אני לא עושה סיפור מהמשבר גיל 40, נגיד, אני לא מאמין גם בזה.
4: אני לא אמרתי משבר, אני אמרתי שמולת 40 אתה עושה הפקה.
5: אז תקשיבי מה שאני אומר, אז כמו שאני לא מאמין במשבר גיל 40, אני לא מאמין שאם הגעת לגיל 40, וואו, זה... עוד גיל. פעם אנשים היו חיים עד גיל 120, מאיה, איך אנחנו הידרדרנו ל-70, 75, את זה צריך לחקור, אני אומר לך, אני משהו קרה.
4: כנסו לאינסטגרם, תראו את החגיגות, קוטי, זרמת יופי. הושיבו אותו ליד האמא של מגי, נראה לי למקרה שירצה...
5: דיקלה שרה לי, אבל.
4: להתפרץ, מיליה תחזיק אותו.
5: דיקלה שרה לי, אמרה. מה שאתה רוצה, אני אשיר לך, קוטי, והיא שרה לי שיר. או לפחות ניסתה על השיר.
4: כי מגי לקחה לה את המיקרופון?

0: בוקר טוב לליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', מה העניינים?
1: היי, בוקר טוב לכם, שבוע טוב.
2: בוקר
0: שבוע
2: טוב.
0: שבוע טוב, נו, מה קורה אצלנו במדינה? יש לנו סי חדש.
1: איזה סי?
0: סי ישראלי חדש של גל.
1: איזה, על מה מדובר?
0: אלוף,
1: איזה סי ישראלי חדש של גל.
0: אלוף העולם במקצה 400 מטר מכשולים.
1: כן, אבל זה לא ענף אולימפי כרגע לפחות.
0: לא, אבל הוא ייכנס, נכון. הבנתי.
2: מה זה מכשולים?
0: שאתה מדלג תוך כדי.
1: גל שרים, את מדברת על כוכב הנינג'ה, שזכה בתואר אלוף עולם ב-400 מטר מכשולים.
0: כן.
1: עניפות העולם במסעול מכשולים. תראי, זה כרגע, כן, זה יפה, זה נחמד, זה עוד לא אולימפי. זה לא ענף שאנחנו מכירים אותו יותר מדי כרגע.
2: על מה מדברת? אני מדברת על מתח? על
0: לא, מסלול מכשולים. כן.
1: זה מסלול מכשולים, זה לא ריצת, זה לא ריצת המכשולים מה שאנחנו מכירים מהאולימפיאדה כרגע. זה מישהו שהגיע מהנינג'ה וזכה במסלול, אז הוא אלוף העולם, כלומר, אותו גל שרים, הוא אלוף העולם במקצה 400 מטר מכשולים, הייתה תחרות בבייג'ין בסין, והוא זכה. זה נקרא Obstacle Curse Racing, Curse Racing זה למעשה ענף של ספורט אתגרי, בסדר? שאלת מה זה קוטי, זה ספורט אתגרי, זה ריצה עם מעבר מכשולים, מטפסים על קירות, טבעות, כל מיני דברים כאלה.
2: שירי ילדים היינו עושים.
1: סוג של נינג'ה מן המתקדמים, אבל לא. אגב, זה יכול להיות שזה, זה אמור להיכנס מתישהו, אולי אפילו באולימפיאדה הבאה, כרגע זה עוד לא ענף אולימפי.
0: והוא אלוף עולם, שזה... מה, זה כבוד.
1: נכון, לגמרי, לגמרי, כל הכבוד לבחור.
2: אחרי שהכניסו לאולימפיאדה גם את הברנק דיינס, אז אני כבר לא מתפעלה משום...
1: כן, אז לא סי עולם, אלא אלוף עולם, כן, זה למטב ההבנתי בעסק הזה, אנחנו עוד נלמד אותו, כי נצטרך, אם זה נכנס לאולימפיאדה, אז נצטרך ללמוד גם איך בדיוק זה עובד.
0: לא, אני אמרתי סי ישראלי חדש, שיש לנו לראשונה.
2: סי ישראלי, כנראה רק הוא מתעסק בזה.
0: שיש לנו אלוף עולם, לא, גם אח שלו. אח שלו הגיע למקום החמישי.
2: יופי.
0: כן, משפחתי.
1: הם היו בנינג'ה ישראל בזמנו.
0: יפה, כבוד. מה לגבי הליגה שלנו פה בכדורגל?
1: כדורגל. כדורגל אנחנו במחזור השלישי. אתמול מכבי חיפה די ניצלה, כי הלחץ היה גדול שם אחרי התבוסה למכבי תל אביב, והם הצליחו לנצח 2-1 הפועל פתח תקווה בסמי עופר. היו 23,000 צופים שרצו לראות ניצחון. זה לא היה פשוט. יש להם כוכב למכבי חיפה שהציל אותם, זה ברוניניו הברזילאי, קבע שער נהדר.
2: שער שלישי כבר העונה. בוא נחכה.
1: לא, שני משחקים, כבר יש לו 3 שערים.
2: אבל בינתיים הם הפסידו משחק אחד, ניצחון אחד.
1: הם הפסידו וניצחו 2. אבל במכבי חיפה מצפים ליותר, זה אני מסכים איתך. אגב, מצפים ליותר, גם בביתר מצפים ליותר, ואחרי ההפסד הכואב, בטח גם לך, קוטי, במשחק מול הפועל תל אביב, יש להם את סכנין מחר.
2: שזה מה שחסר.
1: כן, אבל בינתיים האוהדים, אתמול באימון, הגיעו עשרות רעולי פנים, ניסו לפוצץ את האימון.
2: לא, היה קר בירושלים, רגע.
1: כאילו את השחקנים, כאן שצבת.
2: בערב קריר בירושלים, בליאן, בערב עכשיו קריר.
1: אז מה, הם רצו להתחמם? לא הבנתי.
2: אז אתה, לא, אתה בא עם חולצה ארוכה, כובע גרש, שלא יהיה לך קר, אתה לא רוצה לקבל דלקת...
1: הבנתי, אז שיהיו בריאים כולם, זה מה שאתה אומר.
2: אבל שמע, אחרי מה שקרה, סיימנו מקום שני עם ברק יצחקי, ופתאום ברק יצחקי עוזב את הקבוצה, יש לך מאמן על הקווים שאחלה אלמוג כהן, אין לי שום דבר נגדו, כן? אבל הוא עדיין אפילו לא סיים, אין לו תעודת מאמן, נכון?
1: לא, יש לו את התעודות, הוא עומד על הקווים.
2: אבל הוא עדיין עושה עכשיו איזה קורס ממה שקרה.
1: יכול להיות שעושה השלמות, אני לא יודע.
2: הוא עשה עבודה מצוינת בתפקיד הקודם שלו, כאילו.
1: ירד לקווים,
2: ופתאום הם שינו את כל ה...
1: יכול לא זה.
2: מה זה לא זה? זה בעדינות. לא לבעוט לשער מול הפועל תל אביב פעם אחד. זה צריך להגיד תודה שהמחאות נגמרות רק ככה, ליאן. בית"ר ירושלים לא אמורה לראות ככה, אחרי שני משחקים, ולא מעניין אותי מה הם עשו באירופה, כי גם באירופה הקבוצות ששיחקנו מולם הם גם עוד לא פתחו את העונה, וזה בוא נראה אותנו משחקים נגדם היום, אתה מבין מה אני אומר?
1: אז קודם כל סכנין זה מבחן מאוד משמעותי, והלחץ על אלמוג כהן שהזכרת הוא מאוד גדול. אגב, הוא קיבל גיבוי פומבי, ממש ישב לידו במסיבת עיתונאים האחרונה, הבעלים ברק אברמוב. אז במסיבת עיתונאים, לפני המשחק הוא אמר המאמן הכי טוב בארץ, אחרי המסיבה הוא אמר יהיה אחד הטובים בארץ, מקבל את הגיבוי, אני לא יודע כמה זה עושה שירות טוב.
2: אבל הוא לא משחק, ליאן, מה זה עוזר שיש לך את המאמן הכי טוב בארץ?
1: תביא לו את הכלים, אתה אומר.
2: קודם כל, בית"ר ירושלים לא הביאו שחקן אחד בכסף.
1: בפרופיל גבוה.
2: ובכסף, בדיוק.
1: לא, בכסף כן הם שילמו, אבל לא בפרופיל גבוה, זה אני מסכים איתך.
2: והם מכרו 20,000 מנויים. 20,000 מנויים או משהו כזה.
1: אז הלחץ גואה בבית"ר.
2: אז אתם רק מרוויחים כסף ולא מוציאים כסף שחקנים כמו שריחים, לא מביאים, כמו שאמרת, שחקן שהוא game changer או כוכב או משהו כזה. בגלל זה הקבוצה נראית ככה.
1: טוב, בצד השני, האדום של, של ירושלים הפועל, אתמול רשמו ניצחון ראשון, וזה מוריד גם שם, למרות ששם זה שפחות אוהדים, אבל גם היה לחץ כבר, ו-4-2 על קריית שמונה זה אתמול. ניצחון לליאור זאדה בהפועל ירושלים, הרי חבר'ה שלו. אידוקו כבש צמד, זה שחקן זר טוב מאוד, שנה שעברה, אם אתם זוכרים, הוא כבש מספרת, אחד השערים היפים מהעונה, אם לא היפה ביותר. ומחר, המשחק המרכזי, עם כל הכבוד לבית"ר, קוטי, זה הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, אנחנו גם משדרים את המשחק הזה בכאן חדשות ברשת ב'. כן, משחק בטרנר.
2: איזה פתיחה של עונה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
1: יצא צבר של משחקים מרכזיים נפלא. בהתחלה, והפועל באר שבע, אלופה, מכבי תל אביב מחזיקת הגביע, שתי כטוענות לכתר פעם נוספת.
2: בוא נראה איך הם הסתדרו בלי רוי רביבו. ראית את
1: התמונות שלו?
0: בוא נראה, לא דיברנו על זה, לאן הוא עובר?
1: לאלצ'ה הספרדית. קבוצה תחתית בספרד, אבל זה סוג של סגירת מעגל.
2: נכון.
1: גם כי רביבו נורא רצה, אבל גם כי אבא שלו אתם זוכים לשחק בספרד בסלטה ויגו בזמנו.
0: ובכמה כסף, אם ירשה לי לשאול?
1: 2.5 מיליון יורו. זה לא כל מה שרצתה מכבי תל אביב, אבל בסוף היא גם התפשרה כדי לאפשר לרביבו, שהיה נורא מתוסכל, כי כבר עצרו לו פעם מעבר לאירופה. לקופנהגן, אגב, אז יצא לו טוב, כי הוא עבר ליעד יותר מעניין לספרד, גם ליגה יותר טובה. אז סיכלו לו פעם קודמת, הפעם אחרי לא מעט בעיות, ופעם אחת הוא גם לא יצא לאירופה, כי הוא הרגיש שהוא לא יכול, כי מסכלים לו, והיה שם קצת דם רע. בסוף הסתדרו, והוא יצא לאירופה לקבוצת
0: אלצ'ה. יפה, בהצלחה לרוי רביבו, ליאנה וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב'. תודה רבה, בהצלחה בשידור שלך, של באר שבע תל אביב.
1: תודה, תודה. ביי ביי.
0: ביי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: אני רוצה להבין.
14: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
17: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
18: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
19: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
20: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי? איך אתה? איך הולך? איך החיים?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: ראית שיש בלגנים עם אדידס?
2: למי?
0: חברת האופנה אדידס.
2: אני לא לובש, אני לא לובש אדידס, אני לא אוהב אדידס.
0: מה? בוא'נה, זה הצהרת ההצהרות.
2: אדידס או נייק.
0: לא אוהב... אדידס או נייק? קודם כל, אני לא אוהב את השאלות האלה.
2: קודם כל, אני עכשיו עם אסיקס.
0: אני לא אוהב את השאלות האלה. מה זה אדידס או נייק? למה אני לא יכולה לאהוב גם אדידס וגם נייק?
2: אז קודם כל, אז רואים שאת לא, את לא בענף. כי אדידס ונייק זה כמו...
0: איזה ענף?
2: אני אסביר לך. זה כמו אייפון או אנדרואיד.
0: אני אוהבת את שניהם.
2: אז מה יש לך?
0: אייפון, ואני עכשיו מציעים לי את הגלקסי המתקפל או ככה.
2: בשביל הפוזה.
0: לא. לא.
2: רגע, שנייה.
0: לא, כי אני אוהבת אותו.
2: במקום האייפון את לוקחת?
0: כן, מוותרת על האייפון ולא רוצה את האפל, ולא את האפל מיוזיק, ולא את הפאנטון. או את אייפון, איך קוראים לשירים?
2: אז את לא לקוחת.
0: שאתה רוצה להוריד אייטיונס, יאללה, רוצה להוריד צלצול. לכי לאייטיונס, לכי למה?
2: אז את לא לקוחה, מה את רוצה? יש אנשים ש...
0: אני לקוחה, אבל אני לא לקוחה עכשיו שבא ישיבו המים.
2: יש שני סוגים של אנשים, מה לקוחות. יש לקוח שהוא רץ רק עם הברנד, עם המותג, כמו שאוהבים להגיד היום, ויש בן אדם שלא אכפת לו איזה, הוא גם וגם.
0: כן, אוקיי, מה זה, אכפת לו, הוא אוהב הכל, הוא אוהב...
2: אז אני לא, אני אם אני עומד מול החנות עכשיו, בדרך כלל גם הן צמודות, אני בוחר בוי, אני אוהב יותר את הוי מאשר את הפסים. גם הכדורגלנים שלי משחקים עם נייק ולא עם אדידס. כשהיינו צעירים זה היה הפוך.
0: הבנתי.
2: אדידס היה יותר זמין לפשוטי העם. היום אדידס, נייק, אסיקס, הכל אותו מחיר.
0: לוחם צהל קטוע הרגל הפך לפרזנטור של אדידס, ובעקבות זה פרצה סערה עולמית. שלב ביטון נפצע לפני 5 שנים מירי נונטט בגבול עזה. הרגל שלו נקטעה. הוא ניצב בלב סערה לאחר שהפך לפרזנטור של חברת הספורט הפופולרית. תמונתו מופצת ברשתות החברתיות לצד אשטגים ופוסטים נגד ענקית הספורט שהגיעו למיליוני צפיות, מתעלמת מילדים קטועי גפיים בעזה. זה הטיעון. כל הדבר הזה נוצר בעקבות הקמפיין שנקרא סינגל שו. הוא מאפשר לצרכנים וספורטאים הזקוקים לנעל אחת בלבד.
2: אז זה היה הסטארט-אפ שלי, אני עכשיו בא לספר לך עליו, ואת אומרת שלי שהוא קיים? הם המציאו את זה?
0: כן.
2: אני לא...
0: אולי הם גם האזינו לנו, לפני... אתה אמרת אותו בשידור?
2: לפני שנים זה היה לי, אני הייתי מדבר עם המוכר חנויות על זה, למה אתם לא יכולים להגיד עכשיו קניתי ממך נעל? אחרי שבוע נגיד, נקראה לי הנעל, לא דרכתי על קגי של כלב, לא יורד, אוקיי? מה, אני זורק את הנעל? תמכרו לי נעל בודדת. בחצי מחיר או פחות.
0: אתה עשית, רצית נעל אחת מטעמי...
2: לאנשים רגילים גם. לא, גם לאנשים רגילים. וגם אמרתי עכשיו בן אדם נכה. אסכרה, קטוע רגל, הוא הולך. מה, הוא קונה את שתי הנעליים, את הזוג...
0: מה, אצלנו איריס, המורה של עידו, הבן שלי, יש לה קטע שהיא כל פעם שמה נעל בצבע אחר, את אותו זוג.
2: אני עשיתי
0: את זה. את אותו זוג, וזה נגיד נעל שחורה, נעל לבנה, אותה נעל. ואז היא כל פעם נאלצת לרכוש... שני זוגות
2: נעליים. אבל זה יש לך שתי זוגות נעליים, זה לא... שני זוגות נעליים, זה לא.
0: והיא צריכה להרבב ביניהם, במקום שתקנה נעל כזו ונעל כזו.
2: אבל אם תחשבי שבאמת בן אדם שיש לו רגל אחת.
0: נכון.
2: מה, הוא משלם על זוג סתם. אז אין בעיה, אז תמכור לו נעל אחת, תשאיר נעל את הפנויה בזה, ואז אני יכול לבוא לקנות את הנעל.
0: נכון, קוראים לשירות הזה סינגל שו. שלב השתתף בקמפיין הזה. מאז הפרסום בנושא, האשטג הופץ ברשתות החברתיות. פוסטים נגד החברה צברו מאות אלפי ואף מיליוני צפיות. זה בעקבות הקמפיין.
2: אין דבר כזה פרסום רע. נו, הנה, הוא הביא להם צופים.
0: לא, אבל עכשיו יכול להיות שהרבה יחרימו את אדידס, כי מסתבר שבאדידס אומרים שאנחנו לא מספיק רגישים, אדידס לא רגישים.
2: אני ואת יודעים למה הבחור הזה איבד את הרגל שלו, אוקיי, אז זה לא משנה מה הם אומרים בכלל. כל הכבוד לאדידס שבכלל עשו את המהלך הזה.
0: השאלה אם אדידס תרוץ עם המהלך ותמשיך עם הקמפיין, או שכל הבלגן ברשת יגרום להם להתקפל.
2: להפך, אני חושב שהם דווקא מבליטים את הסיפור הזה כדי עוד יותר להציג את המוצר. אני לא שמעתי על זה בשום מקום. יותר מזה אני אגיד לך, אני ממך שומע פעם ראשונה על הבחור הזה שהוא פרזנטור של אדידס ועל הרעיון כולו.
0: אז קודם כל, אני שמחה שאני כאן כדי לחדש לך ולעדכן אותך ולעדכן את האלגוריתם שלך.
2: כנראה אם זה לא איזה כוכבת מהטיק טוק או איזה משפיענית, זה לא מספיק עושה רעש. אז הבנת, מדובר פה ב...
0: לוחם.
2: לוחם צהל שאיבד את הרגל שלו. אז צריך להביא כל מיני דברים מהצד. בעיניי זה רעיון מבריק, ענק.
0: בשעה הבאה יהיה איתנו עידן חביב, יש לו שיר חדש, וגם נדבר עם עדי שילון, שהוציאה ספר שלישי, פרחים לשבת. וגם אנחנו נהיה כאן.
2: אמא שלי הייתה עושה אוזני פיל וגרעינים שחורים. זה מה שהיא הייתה עושה.
0: מה זה עושה? איפה?
2: בתנו. גרעינים שחורים.
0: מכינה אותה בבית, יפה.
2: אוזני פיל, הכי טעים, גם לא מלכלך אוזני פיל.
0: בצקלים וקינמון עם סוכר.
2: בצקלים וקינמון, זה קל להגיד את זה.
0: לא הכינה את הבצקלים.
2: מה זה?
0: מזל, היא קנתה אותו.
2: מה זה פורש? לוקחים מנוע, שלדה של רכב, שמים את הכיסאות, מכסה מנוע סוגרים.
0: אתה יודע שאני מאוד מעריכה את מזל, ואני אפילו לוקחת מן המתכונים כשצריך.
2: לא, את צודק.
0: אבל אוזני פיל זה...
2: את צודק.
0: בצקלים של זוגלובק עם קינמון וסוכר.
2: וזה הגדולה. מבינה? זה הגדולה.
0: ואיך הגעת לזה?
2: עדי שילון יש לה ספר למתכונים. אני מנסה אוזני פיל.
0: נדבר איתה גם על זה. איך הוא השחיר לי הקונדיטורית? לי.
2: לא עושה קונדיטורית.

0: מיד חוזרים.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
13: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400
14: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: כפוף לתקנון.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי.

0: יותר.
1: אני רוצה כסף.
0: ומוזרים יותר.
2: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
0: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, חיזבאללה שיגר 2 רחפני נפץ את כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. הודחו מרשימת דגל התורה חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב. צעיר בן 28 חשוד שניסה לרצוח את אחיו כשהשליך אותו לתוך פח אשפה מוטמן. תנועת הרכבות במרכז שבה לסדרה לאחר שתוקנה תקלת חשמול באזור שפיים. התחזית, התקררות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. חיזבאללה שיגר הבוקר 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר 1 הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. בתגובה על ההפרה, צהל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. וכאן חדשות נחשף אמש כי צהל נערך לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון ולהתפרס ברצועת ביטחון חדשה קרובה יותר לגבול. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי הצעד הזה יתאפשר בעקבות השמדת המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בנבטי אל פקווה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. בחירות 26, חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב מדגל התורה הודחו הלילה מרשימת המפלגה בבחירות לכנסת בהוראת גדולי התורה הליטאים ובראשם הרב דוב לנדו. במכתב אישי לגפני ולמקלב הודע הרב לנדו לשניים על פעילותם רבת השנים, אך ציין כי המהלך נדרש בשל הצורך לרענן את רשימת חברי הכנסת של דגל התורה לקראת הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת יעקב אשר צפוי להוביל את המפלגה ויעמוד ככל הנראה גם בראש רשימת יהדות התורה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
9: יש הרבה מאוד כסף מושקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים
10: שלהם. מי משלם להם?
9: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
8: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל אייזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון. חברת הכנסת מירב בן ארי, המדורגת שנייה במפלגת יש עתיד, מתייחסת בכאן חדשות ברשת ב' לעזיבת בכירים רבים את המפלגה, ואומרת כי בסך הכל רעננו את שורות המפלגה.
11: חברי הטובים, מעל 15 שנים בכנסת, הבינו שיש לנו מספר מקומות מצומצם, ובאמת ביחד איתנו הם לא עוזבים את יש עתיד, הם בסך הכל עושים הפסקה בחיים הפוליטיים כרגע, אבל הם איתנו לחלוטין.

0: מירב בן ארי אמרה את הדברים לאריה גולן. המשטרה עצרה צעיר בן 28 מירושלים בחשד לניסיון לרצוח את אחיו בשכונת גילו. אתמול חילצו כוחות חירום והצלה את האח מתוך פח אשפה מוטמן, והוא פונה לבית החולים במצב בינוני. מחקירת המשטרה עלה החשד כי אחי הנפגע מעורב באירוע. במהלך היום יובא החשוד לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. תנועת הרכבות שעבה הבוקר בהדרגה לסדרה לאחר שבלילה הראה תקלה ברשת החשמול באזור שפיים. מרכבת ישראל נמסר כי התקלה נגרמה בשל עבודות של חברת החשמל וכי צוותי הרכבת פתרו את התקלה במהלך הלילה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
3: אומייגאד!
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
4: התחזית בחסות.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: זינות, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9 עם התוכנית שלנו התחלנו. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית אלה ארגמן וטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו קוראים את כל ההודעות שאתם שולחים לנו. תכף אני אקריא חלק או שאתה רוצה עכשיו אני אקריא לך?
1: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה.
0: אוקיי, אז קודם כל עוד אנשים לא ידעו על האדידס, על האופציה הזו לרכוש נעל אחת.
1: היום פגז,
0: כל אחד מסיבותיו.
1: יש מצב, אני הולך לקנות אדידס עכשיו.
0: תודה, קוטי. תראה, גרמתי לקוטי לעבור מנייק לאדידס.
1: זה רעיון גיוני.
0: זה יותר ממה שעשו הפרזנטוריות בישראל.
1: איך עשו את זה עד עכשיו? אני אומר, לא לעבור מה. אני לא אומר עכשיו.
0: לא, מדי פעם. פתאום בא לך נעל אחת כזה.
1: כן.
0: כותבים לנו שחגיגות גיל 40 זה כניסה לעשור החמישי של החיים. וואו, כשאתם אומרים את זה ככה, זה כבד רצח.
1: זה רק השעון שלך, אוזל, עברת את החצי.
0: עוד מעט יהיה איתנו עדי שילון, נדבר איתה על הספר החדש שלה, פרחים לשבת, וגם נדבר עם עידן חביב. אבל לפני זה, סוויסה ופוריל פרסמו כרטיסים לפסטיגל גם עבור תינוקות מתחת לגיל שנה.
1: ראיתי,
0: 50 שקלים עבור כרטיס לתינוק עד גיל שנה שישב על הברכיים של ההורים.
1: אם אנשים מצביעים לפוליטיקאים אחרי השביעי באוקטובר, אני לא מתפלא שהם ישלמו כרטיס גם על זה. זה פריירים, זה אנחנו עם של פריירים. שומעת מה אני אומר לך? עם של פריירים, כאילו, אני פרינציפ הייתי קונה כרטיסים ומבטל אותה. כאילו, גם אתה צריך לסבול את הילד על הברכיים, כן? וגם אתה צריך לשלם על...
0: אז אני חשבתי, אולי זו הדרך.
1: אנחנו דור.
0: למנוע מהורים להגיע עם התינוקות שלהם.
1: אז תגידי בלי ילדים.
0: כי אתה יודע, העגלות הן לא מתאימות בדרך כלל לאולמות. אני באה עם עגלה. כשאני, אין לך איפה למקם אותה, תמיד אומר לך, תקפלי אותה, עכשיו איפה נשים אותה מקופלת, ועכשיו, אתה יודע, העגלה, הרי רק תירוץ לסחוב את העגלה, העגלה סוחבת את יתר הציוד.
1: אז תגידו בלי עגלה.
0: יש לי שם את השתייה שקבעתי לילדים, יש לי שם בגדי החלפה. עכשיו, איך לקפל את העגלה? כל הלמטה עמוס ברם
1: מחפשים,
0: מפוצץ.
1: מאיפה לקחת ללקוח? את יודעת, יש עכשיו מתיחה כזאת בטיק טוק, שהאישה אומרת לבעלה, מיליתי את הגלגלים, לקחו לי 300 שקל. על ניפוח של...
0: רציתי לעשות את זה לאוי.
1: אני לא אתפלא אם אנחנו נגיע למצב הזה עוד מעט, שגם על ניפוח גלגלים ייקחו כסף. אני אומר לך, תזכרי את הרגע הזה.
0: רגע, אבל לוקחים עליהם, מה זאת אומרת?
1: לא, נפח גלגלים בחינם, את נפח.
0: לא, כשאני בתחנת דלק. אבל אם אני מגיעה, נגיד, לפנצ'ריה, ואני אומרת לו, תנפח לי שיהיה מאוזן, הוא לוקח על זה.
1: לא, לא,
0: לפעמים הוא אומר לי, מה, אני אוהב אותך, לכי.
1: לא, אם את
0: באה... אבל הוא יכול להגיד, אבי 20 שקל, כזה
1: לא,
0: טיפ מה, לעובד.
1: לא.
0: בטח.
1: לא, אני אמלא, תביא, מה זה, זה אומר, הוא הולך עם זה ב...
0: לא, הוא, בפנצ'ריה יש להם מתקן אחר, זה לא כמו בתחנת דלק. ואני גם רוצה תמיד שיעשו לי את כולם באותו...
1: בקיצור, יש מצב שעוד מעט זה יקרה, עוד מעט גם על זה, הם ישימו לך את זה של האשראי, אתה רוצה למלא, בום. תעביר את האשראי. את מבינה? ואנשים פריירים.
0: אני רוצה להקריא לך אבל את התגובה של הפסטיגל.
1: רק אני אגיד לך לסיום, אנחנו דור שהיינו עולים לאוטובוס בגיל 6, היינו אומרים, אבא, כי אמא הייתה אומרת שאנחנו בני שנתיים וחצי.
0: בטח.
1: את מבינה? ולבריכה ולהכל תמיד מגלחים בתי מלון, בכלל בזחילה היינו נכנסים לזה בגיל 7.
0: מה, אתה יודע, עכשיו שהייתי בשדה, הילד שלי עוד מעט בן 3, שיהיה בריא, ובשדה בקפריסין, לא בישראל. הגעתי, שמתי אותו בעגלה, ואז ראיתי תור של הישמור, אתה יודע.
1: תינוק, בית ניובורן.
0: ישר אמרתי, זה בייבי.
1: ניובורן,
0: זה בייבי. עכשיו, רואה אותי בעגלה, אני מסתכלת על הילד, תראה, הוא נראה, הוא לא נראה נקי.
1: לא, נראה 3, חבל על זה.
0: כן, אז כאילו היא זרמה איתי, אומרת לי, אוקיי, come from here. ואז אני אומרת לה, day with me. יעני, הייתי עוד אנשים.
1: הישראלי היפה.
0: מהפקת הפסטיגל נמסר כי הדרישה נובעת משיקולי בטיחות, חוק וביטוח. תנאי הרישוי okay. של שירות הכבאות, המשטרה והאולמות מחייבים לספור כל נפש הנמצאת במתחם ללא קשר לגילה, כדי לא לעבור את תפוסת הקהל המותרת בחוק. בנוסף, הנפקת הכרטיס נדרשת כדי להסדיר כיסוי ביטוחי מלא עבור התינוק במהלך השהייה במופע. המארגנים מדגישים כי המחיר שנגבה עבור כרטיס הברכיים הוא סמלי ומסובסד.
1: קודם כל זה
0: שיש... 50 שקלים זה אחרי הסבסוד.
1: קודם כל זה שיש אופציה לשבת על הברכיים, זה כבר אומר שהם תמיד חורגים מהמותר. למה? נגיד אם יש, לא יודע, 500... כיסאות באולם, נכון? 500 כיסאות זה אומר, האולם מכיל 500 אנשים, נכון? עכשיו נגיד, 50 אמהות הביאו את הילדים, כבר יש 550.
0: אבל אם אתה תקנה את הכרטיס הזה, הם ידעו מזה, יכול להיות שהם חרגו כרטיס. ולא היה בשליטתם.
1: אז פתאום מותר
0: עכשיו
1: יותר.
0: הם רוצים לשלוט בחריגות האלה, אז הם ידעו
1: מי מתכוונת,
0: אבל אני כאילו, על מה משלמים? על ה... מה על הברכיים שלי כאילו?
1: זה סתם לוקחים, הם אפילו לא נותנים לך בוסטר. תמציאו כיסא כזה שהילד כמו במספרה, נכון שהיינו ילדים...
0: תראו, באמת של החיים אבל, בוא נודה לילד עד גיל שנה, אין מה לעשות בפסטיגל. בואו, כאילו, זה באמת של החיים, בדיוק.
1: אז מה הם אומרים? אוקיי, אם נגיד להם בלי ילדים, הם יגידו בייביסיטר עולה 100 שקל, כרטיס יעלה 20 שקל, לא יודע כמה, כמה יעלה כרטיס.
0: 50 שקלים. על הילד, על הברכיים, 50 שקלים.
1: 50 זה מסובסד? כדי לספור אותו צריך 50 שקל.
0: לבטיחות.
1: את מבינה את החרטה ואת הבלוף הגדול פה, מאיה? זה כמו השקיות בסופר.
0: לא, הם לא רוצים שאתה תבוא עם העגלה חד חלק, אני אומרת לך. הם גם לא רוצים שתבוא עם התינוק, התינוק בוכה באמצע המופע, פתאום האמא צריכה לצאת איתו.
1: את עושה להם הנחות, זה לא נכון, אני גם יוכיח לך. השקיות בסופר, השקית שאתה בקופה...
0: אתה יודע מה עשיתי על זה, תזכיר לי, נו, תסיים.
1: השקית בקופה, 10 אגורות, נכון? בירקות יש לך שקיות, לא מחייבים. מה, זה נכון. שקית שמתקלה?
0: לא, זו שקית בלי ידית.
1: מה?
0: היא בלי ידית. מה? אין לה ידית.
1: ידית זה הבעיה...
0: השקית שאתה... בטח, כי הרי אם אני עכשיו אקח מהם שקיות כאלה, אני יכולה להשתמש בהם לסנדוויץ' של הילד, אני לא יכולה להשתמש בהם
1: לדברים אחרים. קודם כל יש את הפח הקטן בשירותים. יש את הפח הקטן ליד השולחן שלי לכל מיני... יש מלא פחים קטנים בבית, זה לא... ויש, נגיד, עכשיו, את צריכה להכניס דברים למקפיא. זה השקית. השקית של הסופר היא גדולה מדי. למה על השקית הזאת לא מחייבים, ועל השקית בזה מחייבים?
0: אז אתה רוצה לשמוע מה קרה לי? אני הייתי בחנות אופנה, לא חשוב, שמות מאוד מוכרת, ורכשתי כמה דברים, לא חשוב מה, כי בא לי מאזין. ואז היא אומרת לי, את רוצה שקית בשקל? אז יש לי דפן שקבוע, שאני אומרת, איזה ברירה יש לי? ואז מביאה לי את השקית בשקל, ואז אני אומרת לה, רגע, אבל החלפתי, אז איפה השקית שהבאתי לך? כי גם אותה קניתי בשקל. כי היה לי משהו להחליף במעמד ה... באתי עם שקית של המותג.
1: את מבינה, הנה סתם דחפו לך.
0: מה שקרה, דחפה לי שקית שכבר באתי עם שקית, אבל אני לא רציתי לצאת פריירית, אז ביקשתי את השקית.
1: את מבינה?
0: ואז באתי הביתה וזרקתי אותה לפח.
1: אני אומר את זה על כולם, גם עליי, גם על עצמי.
0: אתם קומטת, קובעת שכספ מגעילה.
1: אני אומר את זה גם,
0: תראו מה אתם גורמים לי להיות, הישראלי המכוער.
1: אבל זה את, אנחנו אשמים. אני אומר את זה גם על עצמי, מאיה. כל מי שקונה משהו ומשלם על שקית, לא בסופר, אוקיי? גם בסופר.
0: אבל אין לנו ברירה.
1: פריה.
0: אתה קונה סטישרט אחת.
1: מאיה.
0: אני קניתי כמה דברים, הייתי חייבת שקית וגם המשכתי לעוד חנות.
1: כל ישראלי.
0: עכשיו הוא סתם מוציא.
1: כל ישראלי, כולל אני והמשפחה שלי, שנכנסים לחנות בגדים או לחנות נעליים, אוקיי? ומוציאים לפחות 1,500-2,000 שקל היום. אין לך לאן לברוח. שלושה זוגות זה 1,500-2,000 שקל קל.
0: לא, תלוי, מה, מי הוא?
1: מי? אין, 550 ומעלה היום זה נעל, אוקיי? אפילו אולסטאר היום עולה 300 שקל.
0: אבל אין לך כרטיס שוטר, אין לך ביחד בשבילך, יש שם כל מיני אופציות
1: קוטי. כל בן אדם שמשאיר בחנות מעל כל סכום, 1,500 שקל ומעלה, ומשלם כסף...
0: שקל.
1: כדי לקחת שקית, כדי לקחת את הסחורה, הוא פרה...
0: אז מה האופציה של אותו בן אדם?
1: אני אגיד לך מה האופציה, ותנסי אותי ותראה אם זה לא יקרה, אם תוך שבוע, פחות משבוע. לעשות את הקנייה, להגיד, תביא לי שקית. היא אומרת, בכסף, תבטלי לי. רק על הביטולים, רק, את יודעת מה זה לבטל ואיזה תור זה עושה? אם כל הלקוחות יגידו, אוקיי, תבטלי לי עכשיו את כל העסקה, לא רוצה. בום, הולך, הלקוח הבא. שקית, תבטלי, אני לא רוצה. וואלה. אני מבטיח לך שבלקוח החמישי כבר המנהל מגיע וכולם מקבלים שקיות בחינם. למה? כי על השקיות הוא הרוויח 5 לקוחות, 5 שקלים, אוקיי? אבל הם עשו קנייה עכשיו של איזה 7,000 שקל, מאיה? הם מוכנים לוותר על 7,000 שקל בשביל שקית של שקל? כן, לא, אנחנו מוכנים לוותר על השקל פה ושקל שם, והנה ארנונה עלה עוד 100 שקל לשטויות, והנה חשמל, שיש חברה אחת בארץ שמייצרת חשמל, אין לה תחרות בכלל.
0: לא, יש כבר תחרות, אמרתי לך את זה.
1: הפריטו אותם, זה לא באמת שיש תחרות, מאיה. את מבינה, ועדיין זה הכי יקר בין העיקרים בעולם, כי אנחנו עם של פריירים, כולל אני. אני אומר לך את האמת, בגלל זה אני גונב שקיות בסופר, אני מודה.
0: חשוב לי להתקן את...
1: ואני לא מרגיש רע עם עצמי. אני לוקח 20, אני אומר לה 6.
0: אומרים, כותבים לנו בוואטסאפ, גם אני. חשוב לי להתקן את קוטי, אני אומרת תמיד 10 שקיות. 10. גם אם יש לי 50 שקיות, אומרת 10. כי 10 נשמע סכום שמחבא את עצמו.
1: כן, אבל אז אני מגיע לבית, אני אומר זה גזל, זה אני גנב, ואלוהים לא יאהב את זה.
0: ממש לא. אני בביתה ואומרת... איזה שקית גרועה, אבל... לא חשוב מי הסופר, אבל זה שקיות שנקראות לי אבל... כבר בדרך לרכב.
1: אבל אני גנבתי אותם.
0: מי לא שווה את ה-10 אגורות.
1: הם גורמים לי לגנוב אותם, במיוחד שאני מסתובב בסופר, ואני רואה את המחירים, שגם על המחירים זה... את יודעת, בסופר אני רואה הרבה מוצרים. סתם דוגמה להגיד, ראיתי ופלים של לוהקר 10 שקלים. אני מגיע לקופה, היא אומרת לי, קוטי, אתה יודע, זה רק מי שיש לו כרטיס אשראי. תראה, אין בעיה.
0: חבר מועדון.
1: אשראי.
0: של המועדון.
1: לא, יש כמה דרגות. יש, יש
0: כן,
1: חבר מועדון ויש
0: הסופר.
1: אשראי. אני אומר לשטויות, תעבירי. זה 24 שקל.
0: וואו.
1: 24 שקל אני, ואם יש לי אשראי שלהם, 10 שקלים.
0: יש לך אשראי? עשית?
1: נראה לך.
0: באותו מעמד לא עשית?
1: אני נהיה לי פרינציפ עכשיו, פרינציפ אני לא רוצה לעשות.
0: חשוב לי להתקן את קוטי, ככה כותבים לנו בוואטסאפ, שבארצות הברית משלמים על ניפוח אוויר בגלגלים, זה עולה 3 דולרים או יותר.
1: הנה, את רואה.
0: וגם שהמכשיר לא מודד לך כמה אוויר יש בגלגל.
1: הנה, אז עוד מעט זה יגיע אליי.
0: אז הנה, אז תדע. אם מתחילים לשלם על ניפוח גלגל.
1: אם באמריקה זה 3, כמה אמרה? 3 דולרים?
0: כן.
1: בארץ זה 100 שקל. יש מס יבוא, הם מייבאים את האוויר מאמריקה.
0: אולי זה דבר כזה. עוד היה? 10 רמות.

0: פגשתי את אודיה, ושאלתי אותה איך קוראים לך, אודיה, אודיה, ומה היא ענתה לי? מה היא ענתה לי?
1: אודיה.
0: לא.
1: מיכל.
0: לא.
1: מירב.
0: איך שבא לך?
1: אשכרה?
0: איך שבא לך, מאיה, לא משנה לי. אודיה, אודיה.
1: אני אוהב את זה. גם אני לפעמים קוראים לי קוטי. קוטי, אני דווקא שטועים לי בשם, אני יותר מצחיק אותי. כן, ישר אני אומר.
0: איתנו על הקו עדי שילון, שהספר השלישי של הפרחים לשבת יוצא ממש בימים אלו. בוקר טוב, עדי.
1: בוקר טוב, רמת.
2: בוקר, אור, יואו, איך אני אוהבת אתכם. תקשיבו, אני לא יודעת אם, אני, בטח כל מי שעולה לשידור פה, זה מה שהוא אומר.
0: לא, יש כאלה שישר פותחים עלינו.
2: באמת? לא, אני חייבת שתדעו. אני רואה, נגיד, שפתאום אני נופלת על קטע שלכם מדברים, אני עוצרת, אני הולכת מכינה קפה, אני באה לזה בכבוד, אני לא רוצה שזה ייגמר.
1: וואלה, אני קונה את הספר.
2: אני כל כך אוהבת אתכם.
1: אני קונה את הספר שלך.
0: הנה, ראית מתנה לאמיליה, חמתך לחג.
1: אשכרה, ואני גם מאמין לך למה שאמרת, בגלל זה אני קונה את הספר עכשיו.
2: אבל ברור. ברור.
0: אני גם באותו כבוד התיישבתי עם הספר שלך, סיפרתי את זה לקוטי, שדפדפתי וקראתי את הסיפורים.
1: בינתיים הוא בסלון, הוא עוד לא הגיע.
0: והוא משחיר לי על, על, על היותי קונדיטורית לא להיט.
2: אין דבר כזה.
1: כי לא, היא באמת עם בשלת וזה, והיא לא משקיעה בכינוחים.
0: לא, קודם כל אני משקיעה המון כסף ומשאבים בכינוח טוב. אז אל תגיד לא משקיעה.
1: זהו, את מבינה?
0: ואני גם משקיעה המון זמן בצפייה בתוכן, כמו עמוד של עדי.
1: כאילו
0: אז זה לא נכון, פשוט.
2: זה גם דבר.
0: עדי, גם כשאת עושה מתכונים קלים ואת מנגישה אותם, אני אגיד לך מה, משהו באפייה, זה גם קודם כל זה דורותי. כי גם אמא שלי לא משהו בכינוכים. כן, זה משהו שעובר בין דורות.
2: אבל אני חייבת להגיד לך משהו. כשאני נכנסתי למטבח, מה שלא היה באמת מזמן, זה כולה בקורונה. בהתחלה, שנה וחצי ראשונות, לא הייתי מוכנה, לא בצק, לא כינוכים, הכל, גם כשניסיתי, הכל היה פשוט קטסטרופה, ובאמת מאות של בצקים אני זרקתי לפח, בלי להגזים. ויש משהו בזה שבשנייה שאת משחררת את ה... אני לא יודעת לעשות את זה, את מגלה שזה הרבה יותר קל מלבשל. היום, אני כל היום מופע, ובסוף שהבת שלי ואני רוצות לאכול, אני מזמינה וולט. זה האמת, אני לא מבשלת.
1: יש משהו, אבל בכל מתכון שאני רוצה, והוא מתחיל בקמח, ישר אני מדפדף אותו, יש משהו בקמח.
2: למה אבל?
1: כי קמח, נגיד אם אני עכשיו יטריחין, לא יודע, הדג לשבת, או עוף עם בשר עם פטריות, או לא משנה מה, גם אם אני טועה במהלך הבישול, תמיד אני יכול לתקן את זה, ולהגיע למושלמות. באפייה, ברחו לך 2 גרם,
0: הוא צודק,
1: בום,
0: הוא
1: זהו,
0: צודק,
2: לא
1: אבל
2: נכון,
1: זה,
2: לא
1: אתה
2: נכון.
1: צריך להיות פדנט במשקלים ולעבוד, אני עבדתי במשרדות.
2: צריך לעבוד עם משקל,
1: והכל
2: נכון
1: עם המשקל של הפרחים,
2: נכון.
1: משקל של הפרחים, הכל במידות קטנות, הכל צריך, ומתי כן, ואמולסיה, אני שונא אמולסיה, זה מאוד
2: לא,
1: קשה.
2: לא, אבל אמולסיה זה גם בבישול, אני יכולה להגיד לכם ככה, אני אגיד לכם מה חיובי באפייה, אוקיי? קודם כל זה פחות לכלוך, אין מיליוני כלים כשאתה מסיים לעבוד, אתה עובד עם הקערה שלך, בעיקר באפייה ובמתכונים שאני כותבת, תמיד אני אומרת כמה שפחות כלים, ממש 90% מהמתכונים שלי זה קערה ומשהו שמערבבים איתו. אני לא אוהבת ללכלך את המטבח.
0: איזה צנועה, כנסו לאינסטגרם, תראו איך נראית הקערה שלה, ואיך נראה הערבוב שלה.
2: רגע, ואני רוצה להגיד לכם את הדבר הכי מדהים. נכון שאתה מסיים לבשל, אתה מסתובב בעולם, אתה יוצא מהבית, כל עוד אתה בבית אתה לא מריח את זה, אבל אתה יוצא לעולם, אתה מריח כמו טעות. וכשאופים, אני מסתובבת, נגיד, אני הולכת לבית ספר לסוף את הבת שלי, אני רואה שאנשים מסובבים אחרי את הראש, כי אני יודעת שאני מריחה כמו עוגיות.
0: וואו, איזה ריח טוב זה, של החמה והסוכר.
2: זה יתרון, זה יתרון ממש גדול.
0: מה אקי הכי אוהב מכל המאפי והזה, והעניינים?
2: אקי כאילו לא אוהב מתוק. עכשיו, למה אני אומרת? כאילו, הוא הכריז פעם ראשונה שנפלט, אמר, אני לא אוהב מתוק, אני לא אוהב מתוק. הוא לא אוהב מתוק, הוא רק אוהב מרציפן. אין דבר יותר מתוק.
1: מה זה מרציפן? את יכולה להסביר לי, בחיים לא הבנתי את המת...
2: זה שקדים וסוכר.
1: רגע, סליחה שאני אומר את זה, אבל זה לא חטיף של סקנים, של מבוגרים בבית כנסת?
2: זה קודם כל...
1: פעם, טעמתי את זה, לא ידעתי מה, כאילו, מה אני אמור לעשות עם זה, קודם כל.
0: הוא קצת צודק, עדי.
1: כאילו, זה נראה לי החטיף הכי מיותר בעולם, עדי, כאילו, אני לא יודע איך להסביר לך את זה.
2: אני יכולה להבין, זה עניין של טעם, אני חושבת שזה או שאתה ממש ממש בתוך זה, ואז כל מה שיש במרציפן אתה ממש אוהב, זה הכוסברה של האפייה.
1: אשכרה, זה טעים לך מרציפן? כאילו, את אומרת, בא לי מרציפן?
2: אני מרציפן אוכלת, יש נגיד מרציפן שהוא מצופה בשוקולד מריר, ברגע שנגעתי בזה, אני לא יכולה לעצור.
0: די, אצלנו היה רחת לוקום. לא היה מרציפן. ואז אני ממש, כאילו נעלם המוצר, את יודעת, אצלנו זה היה ממש בסיסי הרחת לוקום, כי גם כשהיית רוצה משהו מתוק, היית אוכל את הרחת לוקום ככה. לפני שהיא נכנסת להוגיה.
1: יש לך משהו לדתיים? משהו לדתיים?
0: שמסתפקים
1: רק בתורתית? מה מומלץ לחג?
0: תספר לה על האוזני פיל.
2: איך אני אוהבת אוזני פיל?
1: נכון, זה לא פשוט.
2: מה עם האוזני פיל?
1: ונכון, זה לא פשוט להכין אוזני פיל טובים.
0: אני אמרתי שזה פשוט.
1: מה היה זלזלה בזה?
2: לא, אם מכינים את הבצק מאפס, מה פתאום? זה מסובך.
1: בדיוק.
0: לא, מי יכין את הבצק מאפס? אז איך את רוצה להכין? אולי בברלין יש את הזמן להכין בצק עלים מאפס. תגיד, איפה? יש לי את הזמן להכין...
2: דווקא יש לי בספר בצק עלים שעושים בשעתיים, רק אומרת.
1: שעתיים,
2: גם הכיף באפייה, זה בעיקר מנוחה שלך. אתה עושה איזה פעולה, נח. עושה עוד פעולה, נח.
0: זה מה שקשה לנו, אולי, קוטי. אנחנו אוהבים לדחוף הכל בסיר, שהיא באבא וביי.
1: ולעטוף אותו, ויום אחד עשו אצלנו הפרשת חלה בבית, ונכנסתי אחר כך למטבח. זה היה נראה כמו פרק של נרקוס, הכל היה לבן. הכל היה לבן, ולקח לי שעות לנקות את זה, והחלות לא היו בצורה של מפתח.
0: עדי, את הספר את הוצאת באופן פרטי?
2: נכון.
0: תסבירי לנו נכון. איך זה עובד.
2: תראו, אני באמת עשיתי כבר באמת מחקר מקיף, כי כל ספר אני מוציאה בדרך אחרת, ופשוט הפעם, כשמוציאים ספר עם הוצאת ספרים, יש לזה יתרונות כמובן, כי יש שקט בראש וישנים בלילה, אבל להוצאה יש הרבה מאוד סיי באיך הוא נראה, ומה יש בתוכו, ובתקציב וכל הדבר הזה.
1: מה שווה ההוצאה אם אנחנו לא שולטים בתוכן?
2: אז זהו, אז אני החלטתי שאת הספר הזה, כמו גם הספר הקודם, אבל הספר הזה התפרעתי, הזמנו נייר במיוחד מחול, עשיתי כל מה שחלמתי עליו, עשיתי בתוך הספר הזה, עיצבה אותו מיכל סער וערכה את הסיפורים, זה ספר שגם סיפורים, גם אם אתם לא רוצים לאפות, זה עדיין יכול לדבר אליכם.
0: זה מה שאמרתי לקוטי, אני 30... בינתיים קראתי את הסיפורים כן. ונהניתי, ונהניתי מהתמונות, וכשאני אחליט לעמוד במטבח ולאפות, אני אביא לך לטעום. באמת בכיף.
2: אז כן. אני באמת, שתדעו שיש שם באמת מתכונים שהבת שלי מכינה לבד, אוקיי? זה באמת מיועד גם למי שבחיים, בחיים לא נגע בקמח, שלא יודע מה עושים עם זה. וגם זה משהו שחשוב לי, בגלל שאני למדתי לאפות בשלב מאוד מאוחר בחיים, וזה שינה את חיי לטובה ברמות שאני לא יכולה לתאר. תחשבו איזה חסכוני זה. אני לא קונה מתנות יותר, אני אופה משהו. כל פעם שאני הולכת למישהו, אני לא צריכה לקנות משהו, אני אפה משהו.
0: אני מעדיפה לקנות, עדי, מה? אני אגיד לך את האמת, עכשיו שעתיים מהחיים, להכין את הבצק עלים, עכשיו החלטת להכין מילפה למישהו, קרם שנית, לא יודעת מה, ובסוף לתת את ה...
1: היינו במרוקו, את יודעת, שכחתי את השם שלו, היינו במרוקו, ובמרקש יש שם איזה מישהו שהוא מתמחה, אבל לא עכשיו טרנד של טיק טוק, שהולכים לצלם את זה ולעלות, אוקיי, יש לו את המילפה, הם אומרים הכי טעים במזרח התיכון, באסיה, בכל הצד הזה של הכדור, משהו מטורף, והוא כזה מרוקאי כזה מבוגר, עכשיו הוא מזכיר לי את האחים שלי, אמא שלי ואת הדודים וזה, כן, אוקיי, ואיך שהוא מסביר על המילפה חצי מרוקאית עם האנגלית שבורה כזאת וזה וכל החוויה ומותר לעשן שם תוך כדי שהוא חותך את העוגה עם סיגריה ואף אחד לא מדבר וכאילו החיים כאילו מושלמים ושותים תה וכולם
0: עדי אז איזה כינוח אנחנו נאכל קודם כל אתם השחרתם לי אני רוצה לצאת להגנתי ולהגיד שאני לא קונדיטורית כזו גרועה
2: מאיה אני פשוט
0: אני רוצה להגיד לך אני יודעת להכין
1: מה הקונדיטוריה האחרונה שעשית
0: קודם כל תמיד שיש לי בננות בשלות אני מכינה עוגת בננות בעל הנעלן פנקקים אני מכינה ברגיל
1: פנקוק זה לא קונדיטוריה סליחה היום יש פנקק מוכן, נכון, עדי בסופר גם תקטני.
2: לא, הכל מוכן. אבל צריך לדעת להכין
0: פנקייק. אני אסביר לכם משהו, עדי, אני פשוט כשאני אוכלת קינוח, בגלל שאני רוצה שהוא יהיה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז אני מעדיפה לא לאתגר את עצמי, וללכת לקנות ממקום מאוד מאוד איכותי. כי נגיד, אני רואה אצלך שאת מגרדת המקל וניל, נגיד, לאיזה מתכון. אני מרגישה שמגיע לי אוכל עם המקל וניל.
2: אני מבינה אותך.
0: עכשיו אני לא אלך לקנות המקל וניל, וגם אין לי את הטאץ' לגרד אותו, בטוח יצא לי יותר.
2: אבל מה עם מלוכים? כאילו, מה עם חלה? מה עם דברים כאלה?
0: חלה, תגידי לי, 20 שקלים, אני מביאה את החלה הכי וואו אבר, מקונדיטוריות, אני מדברת איתך פטיסרי. בן אדם שקורא לעצמו פטיסרי ומביא חלה ב-20 שקלים. מה, אני אשקיע עכשיו חצי יום על חלה?
2: תראי, אני יכולה, יש לי כל מיני הסברים ללמה כדאי. בעיקר הפסיכולוגית שלי תעיד שאני מדברת איתה פחות ופחות, ככל שאני הופעה יותר, ככה אנחנו מדברות פחות. יש לזה עוד יתרונות חוץ מהדבר עצמו, וברור שיש דברים שגם אני מעדיפה לקנות. איך אני איתכם?
0: יפה.
2: אבל יש משהו ביום עם בצק, שהוא פשוט יום טיפה יותר טוב, ומאיה, אני מוכנה לבוא פיזית, ושנכין ביחד, כדי שתראי...
0: היה שווה את השיחה.
2: וקוטי, אתה ומגי גם מוזמנים, עשיתי כבר אירוע מזה.
0: את רוצה שזה יקרה בברלין או בארץ? רק תעדכני.
2: לא, בארץ. אני רק רוצה שיהיה לי סיבות לבוא.
0: אנחנו רוצים שתחזרי לארץ, הלוואי וזה יתאפשר, ותוכלי להתמקם בו. מה, את צריכה לחכות עד שהילדה בת 18? איך זה עובד?
2: משהו כזה.
0: בהצלחה, דישי אילון, פרחים לשבת, ספר שלישי. איך ניתן לרכוש אותו? קוטי, כבר יש לך קונה אחד.
2: יש אצלי באינסטגרם ובפייסבוק, יש לינק, אפשר גם לכתוב לי, ויש אתר דישי שופ, וגם מהשבוע זה ימחר בדליקטסן בכל הסניפים.
0: וואו, נו, את רואה, אני אלך לקנות קינוע, ואז אני אביא לך את הספר.
1: השקה של הספר.
0: יפה מאוד.
1: כשאת מכינה גם את תשכחי, זה לא רק הכינוכים, תמיד נגיד היא שמה את העוגה על השיש מול החלון ומסביב יש פרחים.
0: ובאת, אתה רואה איך היא מסדרת את הפרחים, איזה אורך רוח שהיא מפרקת את הזר שהיא קיבלה ואז היא מרכיבה אותו מחדש באגרטלים שונים. תעקבו אחרי עדי שילון, עדי, I love you.
1: ביי, עדי.
2: I love you, אתם מושלמים.
0: חג שמח, שנה טובה.
2: חג שמח, ביי
0: ביי. ביי, יוש.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידע.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: התחלנו.
3: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי, איך אתה, איך החיים?
1: בסדר גמור.
0: יש דברים שאסור לשתף עם ה-AI, אתה ידעת את זה?
1: נשמש נגדך בבית משפט.
0: ועכשיו, זה הגיע לתקשורת, אני שיתפה אותי ה... תכף אני אספר לך, כי יש לנו מישהו על הקו.
1: אוקיי.
0: כן, סליחה, רציתי להתחיל לספר לו על...
1: בסדר גמור.
0: על ה-AI ומה אסור לשאול אותו, אבל בהמשך נעשה את זה. תגיד בוקר טוב לעידן רפאל, חביב.
1: בוקר טוב, עידן חביב.
0: היי, עידן.
7: שלום, בוקר טוב לכם.
1: מה נשמע?
0: מה העניינים?
7: ברוך השם טוב, ממשיכים.
0: אתה ראית אותי שורה ראשונה בחופה שאתה שרת בה בשישי?
7: וואו, האמת שאני יותר עסוק בלראות את ה... לנסות לזהות מתי החתן נכנס, מתי הקלה נכנסת.
1: זה לא בסדר.
7: אני עיניים עליהם כל הזמן.
1: לא, לא, אתה צריך מעכשיו להתחיל לחבס את מאיה, זה ממש לא...
0: לא, כי עכשיו גם יש את העניין הזה שלא נכנסים בשיר אחד החתן והקלה. יש שיר לחתן ויש שיר לקלה.
1: כן, נכון.
0: אצלנו זה לא היה ככה, אני נכנסתי באותו שיר עם בעלי.
7: עדיין יש זוגות, עדיין יש זוגות שנכנסים בשיר אחד, אבל כן, זה כל הדינמיקה של הנגינה, אתה צריך להיות איתם כל הזמן. מה שלומכם? בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
7: לא חושב שדיברנו פעם.
0: נכון. למה? אני ראיינתי אותך כשעוד היית בהישרדות, עידן.
7: כן, לפני הרבה שנים,
0: כן. כשיצאת מהישרדות והגעת למהדורת השבט, אני השתתפתי בתוכנית הזו.
1: איך את זוכרת?
0: בטח שאני זוכרת, הוא היה אז עם כל האננסים וכל הבנות היו דלוקות עליו. אתה עדיין באננסים וכל הבנות דלוקות עליך?
7: באמת שבאננס אני לא, ואת השאר אני לא יודע. לא... יכול להיות, אולי אני לא... אני חושב שזו הייתה תקופה פשוט, פשוט פסיכית. התקופה של היציאה, ברגע שאתה נהיה פליט ריאליטי, מה שנקרא, פשוט תקופה מטורפת של משהו שבכלל לא, לא היית מוכן אליו. ועוד אחרי זה לבוא ולספר לעולם שאתה עושה מוזיקה, אחרי שכבר אומרים שאתה מגדל אננס.
0: אז איך הגעת להישרדות בעצם? כי זה כאילו מרגיש מצד אחד שאתה לא קשור לזה. מצד שני, לא יודעת, היינו מכירים אותך בלי הישרדות?
1: למה, מה, גם אני הייתי הולך להישרדות, זה משחק מדהים בעיניי, מאיה, זה...
0: אבל אתה שומע, הוא אומר פליט ריאליטי.
1: כי אצלנו יש... זה טבע מגיל כזה להשתמש בכל מיני ביטויים, היום זה לא, היום את רואה אנשים בטיקטוק מקבלים יחס אחר, אבל כשאת מסתכלת על התוכנית בעיניי, החוויה של הישרדות זה מדהים, אני הייתי מת לחוות את זה, גם את המשחק החברתי וגם הפיזיה, להיות שם בגשם, והעונות הראשונות גם, זה לא מה שהיה היום. זה מדהים בעיניי, מה זה?
7: כן, זו מתנה גדולה מאוד האמת. לא סתם חזרתי עוד הפעם לעוד עונה, ואני האמת אשמח להגיע שוב.
1: ממש,
0: באמת?
1: אז עידן, זה באמת מה שמספרים, כאילו שאתה בלי אוכל, בלי כלום.
0: יש עכשיו את הפורמט החדש של הג'ונגל, של אסי ורותם.
1: נכון.
0: בקשת 12.
7: זה יותר מזה, זה יותר קשה ממה שמראים. אני חושב, גם בעונה הראשונה וגם בעונה השנייה שזכיתי להשתתף, העריכה לא מצליחה להעביר את הקושי שחווים שם, ואני אגיד לכם משהו, מה מדהים בזה, אצלי לפחות, מדהים בזה שאני מרגיש שלוקחים ממני את החיים, ואז מחזירים לי אותם.
1: ממש.
7: יש בזה איזה משהו פסיכולוגי שאתה פשוט עושה ריסטארט לכל המערכת, ו... יאללה, אם אתם נקוד, אם אתה כל כך מדבר...
1: אולי ניפגש יום אחד, לך תדע.
0: אני התקשרו אליי...
1: נעשה ברית מעכשיו, עידן.
0: מעכשיו, אני התקשרו אליי לשאול אותי על הישרדות, אמרתי, אני לא שורדת את נתב"ג. אתה אומר לי, תהי.
1: בעתיד המתקדם.
0: אני בנתב"ג, כשאני רואה את כל האנשים שם, אני נשברת.
1: בעתיד המתקדם, אבל במיוחד שאחר כך זה לא, אתה הוכחת את עצמך ותראה איפה אתה היום. אנשים, היום אנשים הולכים לתוכניות ריאליטי כדי לשווק דברים אחרים בהם, את מבינה מה אני
0: לא,
1: אומר?
0: לא, אצלו זה קרה הפוך, אנחנו הכרנו אותו כסורד, ואז הוא הוציא את השירים ומוזיקה.
1: ידעת שאתה זמר כבר אז, עידן, מה, ממתי זה?
7: אני חושב שכל העניין, כל עניין הכתיבה הגיע גיל 25, יצאתי מהצבא, והתחלתי ככה להתעסק עם הגיטרה, והאמת שפניתי לכל מיני מנהלים וחברות הקליטים, והייתי בטוח שכשאני חוזר לארץ, וכמובן שכולם סירבו ולא רצו לשתף פעולה, וכשחזרתי חזרה מהישרדות, אז האמת, אני חשבתי שיהיו פניות. חשבתי שהנה, זהו, נפרץ, הולך להיפרץ המחסום הזה. ולא, וזה לא קרה. אין מה לעשות, זה דרך עבודה קשה.
1: אולי זה טוב שזה לא קרה ככה, בדיוק. אולי זה טוב שזה לא קרה ככה, כי אז היית צריך לעבור את כל מה שעובר, והנה אתה היום, בלי טובות של אף אחד ודברים כאלה, כאילו.
0: בזכות מוזיקה טובה, אנחנו מדברים איתך הבוקר, כי יוצאת שיר חדש, שנקרא 10,000 מייל, שיר אהבה, רוצה לספר לנו עליו?
7: זה שיר שכתבתי ביחד עם אביב פרץ ודרור מזרחי, וגם טל קסטיאל. אנחנו למעשה, אני למעשה יצאתי למהלך של אלבום, שאני עושה שיתופי פעולה עם כותבים אחרים. יש עדיין את ה... את המקום הזה, את המקום של הכתיבה, של כותב השירים, המשורר שכותב תחת מנורת לילה עם עצמו, שותה וויסקי, הולך לאיבוד, מוצא את עצמו, נופל, קם, מחפש את המילה ומתייסר ומתענה עד שהוא מוצא את המשפט, מה שנקרא אומנות הצמצום. ופה פתאום יש איזשהו משהו שאתה יושב וכותב עם עוד אנשים טובים ומוכשרים, שלא רק אתה סוחב את זה, יש איתך עוד אנשים, ווואלה, זה גם מראה לך שאתה יכול ליהנות מהתהליך, אתה לא חייב לסבול.
0: נכון.
7: אני חושב שקודם כל השיר הזה נוצר מתוך מקום של הנאה, מתוך מקום של כיף. זה קודם כל, קחו את זה, מבחינתי זה כבר...
0: זה למה אני עובדת עם קוטי ולא לבד.
7: מדהים, איזה...
0: באמת?
7: יש בזה הרבה, אני מאמין לך, אני מאמין לך. יש בזה כל כך הרבה, אז קודם כל הדבר הזה מבחינתי הוא שיעור כל כך חשוב. ואת אפשר עדיין לכתוב לבד, הכל בסדר, אבל יש משהו מאוד מאוד מרגיע בעניין הזה. והשיר הוא שיר אהבה, כן, אתם יודעים, אין כך צורך כנס הטקסט ולהסביר, פשוט יש מין שירים כאלה על אהבה שהצליחה, אז זה אחד מהם.
1: זה הקף שלך, יש לך הרבה שירים, למשל שאני חושב על זה, נגיד אם הייתי זמר והייתי צריך להכניס אנשים לחופה, לא יודע, זה מרגש, אני לא יודע, נראה לי הייתי בוכה, חופה בעיניי זה משהו כאילו, ויש חופות ממש מרגשות ואתה עומד
0: שם. לא, הוא שר בכניסה לחופה של שאול ועד, בחתונה בחמישי בערב.
1: זה קורה לך לפעמים שאתה מרגיש.
0: וזה היה מרגש, כולם שם בחרו.
1: שאתה אומר, יהיה לי בעיה פה לעבור את השיר הזה, יש פה סיפור מרגש, אני צריך להיות יותר חזק כאילו.
7: היה לי אירוע של, כן, של חייל שנפצע קשה, ומן הסתם היה בין החיים למוות, והבחורה, והגיעה מתנדבת, בחורה שטיפלה בו, והייתה שם בשבילו, התנדבה, והם התאהבו.
1: והם התחתנו
7: ממש לא מזמן.
0: מדהים.
7: אז אין, אתה באמת נמצא בסיטואציות כאלה, ואני אגיד לך מה קרותי באיזשהו, אין לך זמן, אין לך זמן להתעסק בזה, כי יש לך בדיוק 7 דקות בהנחה שלו שני שירים, 7 דקות, 3 דקות, להיות מפוקס, אין הזדמנות שנייה.
1: זה שבוחרים בך גם, זה לחץ שבוחרים בך הזוג, אתה יודע, במקום לשים פלייבק או משהו כזה, הם רוצים שאתה תהיה איתם ברגע הכי מרגש וחשוב בחיים שלהם, עם הקול שלך וזה, זה קצת מלחיץ, לא?
7: אני מנסה לא לחשוב על זה.
0: כמה אתה שומע בסיום החופה בקרוב אצלך?
7: וואי, תשתה מהיין בקרוב אצלך. כן,
0: ומה?
7: שתיתי מהרבה כוסות יין, אני יכולה להגיד לך שזה לא בטוח, גם קלות ברכו אותי, אל תשאלי מה היה הכל.
1: תזרים.
0: אז מה צריך כדי לכבוש את ליבך, עידן? אולי מאיתנו תבוא הישועה.
7: אני אגיד לך משהו, זה מאוד קל לכבוש את ליבי. אני אומר לך את האמת, אני נקשר וזה דליק אצלי הסיפור. אבל אני חושב שזה...
0: אז מה, איפה...
7: אולי נעשה איזה משהו יותר עמוק. כי מה, איפה מה?
0: אז איפה הבעייתיות? כי אם אתה מתאה ונקשר ואתה בחור כזה...
1: אני בטוח שזה קורה לו, פשוט בן אדם פרטי ממה שאני מכיר.
0: לא, אני חושבת שזה לא נתפס אצלו לאורך זמן. ששם הבעייתיות, שהוא צריך לדעת איך למשוך את הרגש הזה לחצי שנה, שנה, ולא רק לחודש הראשון.
7: מאיה, זו שיחה מטורפת, והיא עמוקה, וזה בערך בכל... ואני אגיד לך משהו, זה כל מה שאני מתעסק בו בחיי כרגע, זה חלק מרכזי מהעיסוק של חיי. איך אני... אני אסביר את זה. אני צריך, כדי לכתוב, כדי ליצור, אני צריך שקט בראש. אני אסור לי להיות מוטרד. וכשהבחירה היא לא נכונה, ואני מודה שיהיו לי גם בחירות לא נכונות, כשהבחירה היא לא נכונה, אתה מכניס לעצמך רע של הסיסטם, וקשה מאוד ליצור בתוך מקום כזה שאתה מוטרד. זה יכול להיות, אגב, מוטרד בגלל מערכת יחסים, זוגיות לא טובה שאתה לא שלם ולא טוב לך בה, והדבר השני זה כסף. אלו דברים שכשאתה יושב לעבוד, והם לא מסודרים לך בראש, אתה מספיק מה שהיא אומרת לי משפט כמו, סתם דוגמה, כן, אני לא מערכת יחסים עכשיו, וזה אני רק אומר כאילו מין אסוציאטות כאלה, וזה ברור שזה יכול להתפרש למלא כיוונים, אבל משפט כמו, משהו כמו, כן, שמתי לב שלא ראית, או איזה משפט כזה שהיא מסוגלת להגיד שהיא... ואז אתה, אני מסתובב עם התחושה הזו, היא פשוט התחושה הזו הולכת איתי, ואני חושב אותה כל היום, ולא חושב אותי. ויש איזשהו משהו שצריך פה קצת להתעסק איתו ולהרחיב בו, זה לא בשיחה כזו, אבל בטוח שיש פה איזה טיפול שצריך גם לגשת אליו ולעשות
1: אותך כדי לדבר על הדברים.
0: אנחנו נשלח לך אנרגיות טובות, קוטי אולי ימצא לך שידוך, הוא טוב בזה.
1: דווקא במטפלים, דווקא במטפלים אני לא מאמין, אני מאמין. שבן אדם, אם מישהו יכול לעזור לו, זה הוא עצמו. אלא במקרים, אתה יודע, רפואים, דברים כאלה, ואני מדבר על אנשים רגילים כמוני, כמוך, זה תלוי בנו, אני חושב. אני מאמין בך,
0: עידן. עידן רפאל חביב, היה לנו מה זה כיף לדבר איתך. אני תכף אשלח לך סרטונים שלך מהשורה הראשונה, מהחופה.
1: בוא נשמע.
0: הייתי פתוחה שהוא רואה אותי, וכאילו עושה לי איי, וזה. הכל היה בדמיון שלי.
7: את מהממת, ואני בטוח שאני הייתי קצת פחות מרוכז. תראה אותך
0: ואומר
7: שלום, מברך לשלום.
0: עידן, 10,000 מייל, נבחר להיות שיר השבוע שלנו. אני מאוד התחברתי לטקסט וללחן, ואנחנו רוצים שהמאזינים שלנו ייהנו מהשיר הזה כל יום במהלך השבוע. והגברים שפה יקבלו השראה וקצת יהיו רומנטיקני, מה קרה?
1: למה לא?
0: עידן רפאל חביב, תצליח, שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה.
7: שנה טובה, חג שמח, ביי ביי.
15: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

גם אם את 10,000 מייל מפה, בקצה עולם, מטוס סילון חוצה את הים ואת הלב שלי גם, במחשבות נמלט, סטלות של פיראט במדורה בחוף, פתאום נפל לי רק איתך, ואת את מתנה תדי, מטורפת, אנשים בורחים לדעת או קט, בסוף הכל בנפש, אז לקחתי אבן, כתבתי על החול, אהבה זה לחולים, חולים,

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן. כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: ג' הנה, התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
14: התחלנו, אבל אנחנו בעצם סיימנו, קוטי, סיימנו את השידור שלנו, ולא הספקתי לדבר איתך על ה-AI, אז נשמור את זה למחר, וגם כותבים לנו המון הודעות על יוקר המחיה.
15: גם הוא אותנו.
14: גם באינסטגרם וגם בוואטסאפ. כתבו לי על זה שהיום אתה מגיע לשיפודיה, זה לא מספיק השיפודים. אתה צריך לשלם גם על סלטים כל בן אדם.
15: גמרו את החיים, הוא קטשופ, תוספת קטשופ.
14: תגיד, מה זה תוספת קטשופ? סליחה.
15: מה ישר, אנחנו היינו ילדים, היית בפרגית, זה שני שיפודים. שני שיפודים.
14: לא, שיפוד אחד
15: היום. כשאנחנו היינו ילדים?
14: שניים.
15: תגידי, את נורמלית, היום זה שיפוד, הוא אומר לך, שיפוד.
14: ואם את רוצה עוד אחד, תשלמי.
15: מה קרה?
14: גם בכל מיני חנויות עם טורטיה, יש את אחת, הכמות בשר, אם אתה רוצה.
15: תזמיני חמגשית נראות, חמגשית.
14: השבוע הייתי בקולנוע עם הילדים, נגמרו לנו המים, 4 בקבוקי מים קטנים. 52 שקלים.
15: אני לא קונה, אני אומר לך, אני יוצא בחוץ,
14: עכשיו מחפש... עכשיו גם מה קורה, איפה הוא מסנדל אותך? אין לו בקבוק גדול.
15: אני יוצא בחוץ, מחפש את השיבר האדום של המחבש, את מכירה אותו? פותח אותו שני סיבובים לאט, נותן להם עם היד ככה לשתות לילדים, שוטף להם פנים גם.
14: מחר אנחנו גזל. נרחיב בעניין יוקר המחיה, ואולי...
15: גזל המחיה, גזל.
14: נפרגן לכם לפני החג. נעלה אתכם לשידור קצת, או אולי נחלק להם את השוברים.
15: חלקי להם קצת שוברים.
14: ביום רביעי אנחנו מחלקים לכם שוברים. יום רביעי זה גם היום של המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל. אנחנו נשדר כאן אופה, בבוקר.
15: אולי אני אבוא לשדר איתך אותו מאי.
14: כן?
15: התחרטתי, אולי אני אבוא לשדר? יש מצב?
14: בטח.
15: יאללה, נו, איך נעשה?
14: די, תראה איזה טוב עשה לו יום שישי שיצא מהבית. זה לא אותו אקוטי.
15: איך, זה גבוה.
14: לא, אתה יכול.
15: לא, זה כבר היה. אז אני חוזר בי, אני חוזר בי.
14: הנה, קוטי מגיש את המצעד. נגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג. תודה למאזינים ולמאזינות שלנו.
15: תודה לקדוש ברוך הוא מיד אחרינו, אהרון פררה, פררה.
14: פררה? פררה.
15: אז מה, מה?
14: כן.
15: קנתי את עצמי.
14: אבי אברומי ואנה זק.
15: בוא איתי לתאילנד, לא?
14: קרב הגודלים. אתה מכיר את זה שעושים?
15: אלוף אירופה בקרב הגודלים.

0: כאן גימל, מיד חוזרים. פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
7: לא מאמין לך.
8: אומייגאד!
6: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
9: אני רוצה כסף.
6: ומוזרים יותר.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: הזירה עם רשף לוי,

0: עשר מיליון צפיות.
1: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן. כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בלבנון שצהל תקף בית חולים בעיירה נבטיה על פאוקה. שר האוצר האמריקני בסנט אומר שוושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן באמצעות המצור הכלכלי עליה. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. התחזית התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. דיווח בלבנון שחיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל פאוקה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר שעל פי הדיווחים נהרס בית החולים כליל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה חסן עזדין אומר כי האימור של השלטון בלבנון שהאמריקנים יתמכו בו על חשבון ישראל הוא אשליה.
3: هذه السلطة التي راهنت على الامريكي واعتبرت ان الامريكي سيدعم هذه السلطة السياسية.
2: לדברי עזדין, אחרי חודשים של מסע ומתן ישיר, נכשל האימור של ממשלת לבנון והביא למדינה רק בושה והשפלה, וכולם בלבנון מכירים בכך, ידיעה של קשבנו שמעון מג'אן. במפלגת הכוחות הלבנוניים, המפלגה הנוצרית הגדולה בלבנון, תוגברו אמצעי הזהירות מחשש לפגיעה מצד חיזבאללה. שר החוץ הלבנוני יוסף ראג'י, החבר במפלגה והמתנגד הבולט ביותר לארגון, אישר בשבוע שעבר כי הוא אינו מגיע למשרד החוץ בבירות בשל אזהרות ביטחוניות. גורם פוליטי המקורב אליו אמר לכתבנו רועי קייס שיש חשש שחיזבאללה ינסה לפגוע בו על רקע עמדותיו. בעד בוועד הטקס השנתי של המפלגה בעיירה מערב מצפון לבירות, הוא עבר באופן חריג מן האוויר הפתוח לאולם פנימי מחשש למתקפת כתבאמים של חיזבאללה. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי מדובר במבצע הבידוד הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
4: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon and there will be no problem with China buying because they have no product.
2: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק כ-30 מיליון חביות נפט גולמי איראני שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין, מכיוון שאין מוצר לרכוש. דברי שר האוצר האמריקני, מהם מביא כשבנו איתמר מרגלית. מועצת חכמי התורה של ש"ס תתכנס היום לדון בהרכב הרשימה לכנסת ובשאלת החלפת חברי הכנסת המכהנים. חבר הכנסת של המפלגה מיכאל מלכיאלי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא משוכנע שרבני ש"ס יבחרו ברשימה הטובה ביותר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף מלכיאלי כי נעשים מאמצים להשחיר את פניה של ש"ס ושל מצביעיה.
5: יש הרבה מאוד כסף מושקע בתוך הציבור השאסי והחרדי לגרום לאנשים סלידה והתרחקות משאס ולנציגים
6: שלה. מי משלם להם?
5: אנחנו בזמנו אמרנו שזה לא כסף פנים חרדי, זה כסף שמגיע ממארגני המפגני ההפגנות הגדולות. לא ידענו לנקוב בשמות, זו הייתה הערכה.
2: חילי טרופר שוחח בימים האחרונים עם גדי איזנקוט ועם נפתלי בנט על אפשרות להשתלב במפלגותיהם, וטרם החליט אם לרוץ עצמאית או להתאחד. טרופר מעוניין להבטיח מקומות ברשימה המאוחדת גם לחבריו יועז הנדל, שירה שפירה ואליסף פרץ. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בפעם הראשונה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי אצל איזנקוט עשויים להציע מקומות ריאליים לכולם, אך לא יאפשרו הצטרפות כסיעה עצמאית, ואילו אצל בנט לא ימצאו מקומות ריאליים לכל הארבעה. בסביבתו של טרופר אומרים כי החלטה בעניין תתקבל רק ברגע האחרון.

0: ועכשיו לתחזית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית היום התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה.
3: התחזית בחסות.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
8: מחסני השוק,
7: בבדוק.
1: ג' עכשיו אהרון פררה כאן. ג'
9: כמה נעים שאתם כבר כאן, 9:06, כן, זה הזמן שלנו.

בוקר טוב, שבוע טוב, שנה טובה, 9:08. כמה נעים שאתם כאן. שעם כל המטלות והסידורים והיעדים והתקוות, הצטרפתם אל המפגש היומי בינינו, ואנחנו נהיה עטופים בקולות, בלחנים, במילים של היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. האזנה המקורית לכם ממני פררה.

השיר הזה מדבר על נסיעה, לא מעט דברים, אבל גם בעיקר על הסתיו. ואני לא יודע להיכן אתם מאזינים, אבל בירושלים אני לא רוצה להגיד שהסתיו מורגש, זה סתיו סלש חורף. כן, אווירה חורפית כאן בירושלים, בטח של סתיו, ויש גם את המחשבות על נדידות, לא רק שלנו, גם של הציפורים, של הרלסקאט.

0: הודיה בצדק בחרה לחדש את השיר הבית הלך חזור למילותיו של יורם תעלב, הלחן אביב אהרון, העיבוד של יצחק גרציאני האגדי, שרה בדישי כאמור במקור. אני משוכנע שזה מחזיר אתכם הביתה. לצד שירים מוכרים ותיקים, גם שירים חדשים כאן בגימל, כבר שמעתי לכם בשבוע שעבר, ואני שב אל שירה החדש של דקלה חתולת רחוב. מסתבר שהזמן עובר, 6 שנים עברו מאז אלבום האחרון של דקלה, ובאלבום הזה, זה השביעי שלה, כן? הספק יפה, שנקרא יופי שבור, יש בו 10 שירים, לא מיני אלבום, אלבום מלא, וזה השיר שציינתי, הוא פותח את האלבום חתולת רחוב, ומה שמייחד את האלבום, חוץ מהמילים הלחנים, זה השיתופי פעולה שלה, משום שהשתתפו כאן יוצרים שונים, אבי אוחיון, ודולב רם, וטל קסטיאל, מגיע זרזר, ועוד רבים וטובים. בשיר הזה, חתולת רחוב, על המילים והלחן חתום צליל קליפי ו... ביחד עם נדב.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
0: אז זה יקרה אחרי דבר המפרסם.
2: דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: אני רוצה להבין.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: עכשיו דקלה עם חתולת רחוב.

0: משהו אופטימי.
1: נעים לנשמה. ואם לא, התקווה, שש. נתי לוויאן עם שיר חדש. נתי לוויאן הוא זמר ויוצר בן 27 מרעננה, ואתם זוכרים אותו ואת השם משום שהוא התפרסם בעונה 11 של הכוכב הבא, והגיע למקום התשיעי, ובימים אלה הוא מתחיל לצעדים ראשונים, הוציא סינגל שיר בכורה שלו, סוף העולם, שיר אהבה שהוא טוען שנולד מתוך אחת התקופות הקשות שהמדינה עברה, והוא מצהיר כאן על אהבה ואופטימיות. אז המילים והלחן שלו ביחד עם אמיר אהרון.

0: שגיב כהן שכתב אלחין ביחד עם יעל לאור שחר בחלוף הזמן. אכן, 44 דקות אחרי השעה 9 הפסקונת, מיד נשוב על המוזיקה.
1: בכל שלב כאן ועכשיו
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: יד שרה, תבחרו בי.
13: יד שרה, תבחרו בי.
12: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
13: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
12: תבחרו בי.
13: תבחרו בי.
14: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
15: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שחלפה עברה לשעה, בואו נודה למבצעות המבצעים שתרמו מכל עמק ישונם בשעה שחלפה, זה עידן רייכל, ולפני כן ישי לוי, תודה ליעל האור ושחר סגי וכהן, לינת אל אביאן, עם שיר חדש, לתקווה שיש יהודה פוליקר, גם דקלק הייתה כאן עם שיר חדש, ועודיה והרל סקאט, חברי טיסלם ואיינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק. מיד תחתון קרולינה, ואנחנו נשמע אחרי חדשות השעה 10, בשעה השנייה שלנו, בוקר אור, שבוע טוב, ממני פררה.

0: IG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
2: שקל?
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
10: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
11: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
12: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
13: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
14: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
15: מה זה מאמי? ממי היעלום?
16: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
17: הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
17: אומייגאד! עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
19: אני רוצה כסף.
17: ומוזרים יותר.
19: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
17: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
23: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן.
24: כאן ג' באזור המרכז.

0: התפטרות משירות מילואים, בניגוד לנוהג שלא לעצור נשים נשואות החשודות בעריקות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ, ומזהיר מפני עלייה חדה והמוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני הג'יהאד העולמי ממשיכים לקדם פיגועים, ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיעה בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראליים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. תקיפות צהל בלבנון. הערוץ הלבנוני אל-מיאדין מדווח כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בערב סלים שבמרחב נבטיה בדרום לבנון, וחמישה נפצעו מירי ארטילרי של צהל לעבר בית בכפר רומן. כמו כן מדווח בלבנון כי חיל האוויר תקף את בית החולים רנדור בעיירה נבטיה אל-פאוקה. על פי הדיווחים בית החולים נהרס כליל. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חיזבאללה שיגר הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. אין נפגעים. המצור הכלכלי של ארצות הברית על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט פסנט אומר כי מדובר במבצע בידוי הכלכלי הגדול ביותר בעולם. בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף בסנט כי וושינגטון תחנוק את המשטר בטהרן, וציין כי אינו מודאג מכך שסין תרכוש נפט מאיראן.
2: Because of the blockade, oil is not getting out. Probably only about 30 million barrels of Iranian crude oil left that China hasn't bought. So that will run out soon, and there will be no problem with China buying because they have no product.
0: בגלל המצור, הנפט אינו יוצא החוצה, ככל הנראה נותרו רק 30 מיליון חביות נפט גולמי איראני, שסין עדיין לא קנתה, והמלאי הזה יהיה זל בקרוב. לא תהיה בעיה עם הקניות של סין, מכיוון שאין מוצר לרכוש. דברי שר האוצר האמריקני, מהם הביא כשבנו איתמר מרגלית. כתב האישום שהוגש נגד העיתונאי הישראלי ארטיום קירפיצ'נוק בחשד שעבר עבירות ביטחון. קירפיצ'נוק נעצר בארץ לפני כחודש שהגיע לביקור קצר. עורכת דינו אינה לבדינסקי קאץ אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשה נאלץ להפליל עצמו בחקירת שבק.
3: הוא כמה פעמים ביקר בלבנון ואף באיראן, אבל לפי הכתב אישום שהוגש אין שם זכר על איראן ומדינות אויב. הוא היה במצב קשה מאוד ומפוחד ומבוחל, ואמר שהוא נאלץ להפליל את עצמו בחקירות
4: השבא. זאת אומרת, נאלץ להפליל את עצמו?
3: שהוא אמר על עצמו ועל פעילות שלו דברים שלא היו ולא נבראו.
0: עורכת הדין אינה לבדינסקי קאץ אמרה את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חיילת מילואים בת 24 שנישאה בעת האחרונה נעצרה בנמל התעופה בן גוריון בדרכה לירח דבש בחשד להיעדרות משירות מילואים. היום היא צפויה להיות מובאת לבית הדין הצבאי. סנגוריתה, עורכת הדין מאי פז ג'רבי, אמרה לכתבתנו קרמלה מנשה כי החיילת מתמודדת עם מצב נפשי מורכב בעקבות נפילת חבר קרוב שלה ב-7 באוקטובר. היא העלתה מסמכים רפואיים לקבלת פטור משירות מילואים, אך בקשתה לא טופלה ומעמדה לא הוסדר. עוד טוענת הפרקליטה שהבקשה לעצור את החיילת חורגת ממדיניות התביעה הצבאית שלא לעצור נשים נשואות החשודות בהיעדרות משירות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
5: לא מאמין לך.
6: אומייגאד!
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר ומחרתיים מתחממו

0: קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
1: התחזית בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו אהרון פררה.

ומאיתנו אין לו סרט שרץ בראש והוא לא עוזב אותך והוא חוזר לפעמים מציק וזה מוביל אותך לאורך כל היום ולפעמים יותר אהוד בעיניים עם ג'וני גיטר אבל בפזמון יש את הסרט הזה שלא נותן מנוח אנחנו כאן כדי לשחרר כדי לסדר את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש שבקצה גם שנה חדשה העברית שלנו אז אנחנו נתמרק אליה אבל יש עוד זמן וגם בשעה הזו אנחנו נתחבר על המילים הלחנים מהארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית מה נגיד? נגיד בוקר טוב ונגיד שבוע טוב ונגיד שנה טובה ונקווה גם לבשורות טובות האזנה הישראלית לכם ממני פררה

התקדמנו מעט. 20 דקות אחרי השעה 10, הכי ישראלי זה כאן בגימל. וזה כמובן אביב גפן שכתב וילחין. העיבוד ביחד עם משה לוי וחברי הטעויות. אלה שגדלו על שיריו, 93. השיר הזה יצא, והוא יצא מתוך האלבום של גפן עכשיו מעונן. שיר הסמרטוטים.

זהבה בן, אני שאתה. המלך בשדה, אני שב אל החיבור המיוחד בין בר צברי ושולי רנד לשירה מחדש.

0: מיד חוזרים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

היא מוכרת לנו. דין דין אביב. אבל זה משפט כל כך ישראלי. אתה טס לקטמנדו, אתה אומר את מי אני אפגוש שם. ובסוף ניגש מישהו ואומר, שמע, אני מכיר אותך, אתה לא... נכון, נכון. רגע, אז איפה נפגשנו? בחתונה של אח שלי, מה איתך?

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
8: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף את הגנון.
7: שקל!
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חידת לי, הוותיקים זהו מיד, 1972. השיר חתומים עליו עודד ספיר ואבי ומדינה. זה שיר שמאוד מזוהה עם בועז שערבי, חידת לי. ומיד נחתום עם עוד שיר שמזוהה עם שערבי. אבל לפני כן בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה הזו שחלפה, השעה השנייה שלנו. אז מלבד דני סנדרסון, גם בוחבוט הייתה כאן עם שיר חדש, וגם דולי ופני מוש בן ארי ודין דין אביב, גם אמיר דדון שהפיץ אור גדול, תודה לבר צברי ושולי רנד, לזהב הבן, דניאלה ובן ספקטור, אביב גפן שהיה כאן עם שיר הסמרטוטים, לנטע אבדונה ושלום חנוך עם החיבור הנפלא הזה ואהוד בנאי. אל תתרחקו, אתם יודעים, מיד אחרי חדשות השעה 11, אנחנו נשמע לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כדי לסדר את הראש והלב, להפעיל את ההשראה והדמיון לקראת יום ושבוע חדש. שי צברי חותם, כאן פררה, בוקר אור.

0: אני מרגיש.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
6: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
11: עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
12: מה זה מאמי? ממי היהלום?
13: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
14: רויאלטי!
13: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
19: אומייגאד!
17: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
20: אני רוצה כסף.
17: ומוזרים יותר.
21: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
17: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
23: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
24: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
25: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה לאחר שנדבק באמבה נדירה גורמת לדלקת במוח. המטה לביטחון לאומי מזהיר מעלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודים ברחבי העולם. דיווח שחיזבאללה פינה את רכס עלי טהר באישור איראן. יוסף חדד השני ברשימת מפלגת עמך ישראל אומר שמפלגתו לא תתאחד עם מפלגה אחרת.

0: שהילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. מדגימה שנבדקה במעבדות משרד הבריאות הושש החשד לזיהום. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה, בעלת שיעור תמותה גבוה, שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. כך מוסר כתבנו נוב ראובני. משרד הבריאות של לבנון מדווח על 4 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום לבנון. על פי הדיווח, בתקיפות נפצעו 20 בני אדם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ארגון חיזבאללה פינה את רכס עלי טהר בדרום לבנון והשאיר אותו לכוחות צהל באישור איראן ובניגוד לציפיות הדרג המדיני בלבנון. כך מדווח העיתון השרקל אוסט. מקור המעורב במסע ומתן בין לבנון לישראל אמר לעיתון כי הפינוי מעלה תהיות אם מדובר בהסדר בתיווך בינלאומי שנועד לאפשר יציאה בטוחה של מומחים צבאיים ממשמרות המהפכה ששהו במתקן הצבאי ברכס. כשבנו מוסר שלדברי המקור, איומה של איראן להתערב ולתמוך בחיזבאללה כדי להגן על רכס עלי טהר נותר דיו על נייר ולא תורגם לצעדים מעשיים. בדומה לאיום שלה להגיב על חיסולו של מנהיג חיזבאללה לשעבר, חסן נסראללה. המטה לביטחון לאומי מפרסם הבוקר לקראת חגי תשרי את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחוץ לארץ, ומזהיר מפני עלייה חדה במוטיבציה של גורמי טרור לפגוע ביעדים ישראלים ויהודיים ברחבי העולם. במלל מציינים כי איראן, חיזבאללה, חמאס וארגוני ג'יהאד עולמי ממשיכים לקדם פיגועים ומזהירים כי יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר עלול להיות מוקד להפגנות ולמאמצים מוגברים לפגיע בישראלים. הציבור נקרא להצניע סממנים ישראלים ויהודיים, להימנע מפרסום מיקומים ברשתות החברתיות ולהתרחק ממוקדי חיכוך. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. יוסף חדד, מספר 2 ברשימת מפלגת עמך ישראל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתו לא תתאחד עם מפלגה אחרת. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק התייחס חדד לביקורת הנשמעת כלפי המפלגה, שהיא מוכנה לשבת רק בממשלה בראשות נתניהו, על אף אחריותו למחדל 7 באוקטובר.
1: היינו רוצים להכניס רוח חדשה של 120 חברי כנסת, אבל זה בלתי אפשרי, אנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית. איזנקוט, בנט ושאר האנשים האלו הם היו חלק מהקונספציה. אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שאנחנו מפלגה ששייכת למחנה הימין, ומפלגה שבשום פנים ואופן לא תישען, ובטח ובטח שאני בתוכה, לא על קולות של מנסור עבאס לא מוכן להגיד שחמאס זה ארגון טרור, ולא על מפלגה שיש בתוכה חברה במקום השישי שמגינה על מחבלת בשם אהד תביבי.
0: מסתמן שחילי טרופר בדרך להצטרפות לגדי אייזנקוט עם שירה שפירה. לעומתו יועז הנדל בדרך להצטרפות לזליחה או לגנץ, עם סיכויים גדולים יותר שיצטרף למפלגתו של זליחה. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההכרעות בסוגיה צפויות בשעות הקרובות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
2: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית, מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
4: התחזית בחסות
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק.
3: מחסן.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 11 ועוד 8 דקות ועוד 30 שניות. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. כמה אני אוהב את החיבור הזה. יש כאן משהו נכון. וחזק. וחברי, יזהר אשדות, עם קורן אלן. זה ביצוע מתוך הופעה. תן לי קצת ממך, תני לי קצת ממך. הם ייתנו הרבה מהם, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. דרך המילים והלחנים יסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום ושבוע חדש ושנה חדשה, עברית. יפעילו לנו את ההשראה והדמיון. תודה שהצטרפתם. האזנה מקורית לכם, ישראלית, ממני פררה. נמשיך בעוד לפחות שני דואטים. הראשון שרון חזיז ועברי לידר. פנסים.

בזמנו שרון חזיז לקראת אלבום חדש בחרה בעברי לידר כמעבד, מפיק מוזיקלי, וזה היה שקוף וקצר שיהיה חיבור של ביצוע, של דואט משותף. ואכן אנחנו קיבלנו את פנסים, ובשיר הזה שורה כובשת: תן יד, אתן לך חיים. אבל גם אל תיקח אותי, אותך, כמובן מאליו. פיטר רוט.

0: בפקקים.
1: נרקיס, משפט ששגור בפינו, הכל הכל בסוף לטובה. למשינה יש שיר חדש ששמעתי לכם בשבוע שעבר, בואו נחזור אליו, כמו הדובים. שיתוף פעולה, מילים, לחן, יובל בנאי, שלומי ברכה.

0: מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
14: אנחנו שווים אל המוזיקה לביצוע מאוד מיוחד, שיתוף פעולה בין אנה זק ונועם קליינשטיין, שמתאחדות לקאבר חד פעמי ל10 רמות מעליו של הודיה לכבוד המצעד השנתי שלנו כאן בג' תשפ"ו, בשיתוף עם For Real.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
10: ספרים זה סטימצקי.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
13: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
14: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
0: מחסני השוק. הבית של המוזיקה הישראלית.
16: שווים אל המוזיקה.

רגע לפני שנחתום שעה, נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם. לאור פחי, זכרו לברכה. תודה לשירי מימון, אנה בוקשטיין ואקו, קרקוקלי, האחיות, אמאור אדרי, לבנות לנדין, מנגו, אנה זק, נועם קליינשטיין. תודה לחברי משינה, נרקיס, אליה גבאי, פיטר רוט, מזי כהן, שרון חזיז ועברי לידר, יזהר אשדות וקורן הלל. ולכם כמובן, יישארו. יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 12, האחרונה, הרביעית שלנו. ופתאום כשלא... אתם בטח מנחשים מי יחתום אחרי פתאום כשלא בת.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
3: שקל?
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
12: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
13: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
14: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
15: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך.
15: אומייגאד! עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
17: אני רוצה כסף.
15: ומוזרים יותר.
17: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
15: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
19: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמנת פרידה בין חילי טרופר ויועז הנדל, ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה לאחר שנדבק באמבה נדירה גורמת לדלקת במוח. ציוני מבחני תנופה הארציים לתלמידי כיתות ו' וט' יפורסמו עד סוף החודש והם צפויים להיות נמוכים. התחזית התקררות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. מסתמנת פרידה של ראשי מפלגת בית ציוני המילואים ניקים. חילי טרופר צפוי להצטרף לגדי אייזנקוט ואימו שירה שפירה, ואילו יועז הנדל צפוי להצטרף לירון זליחה או לבני גנץ, כשהנטייה היא הצטרפות לזליחה. גורמים בסביבתו של הנדל אמרו בתגובה לפרסום בכאן חדשות כי הנדל לא יפרוש בשום מצב. כתבתנו דקלה אהרון

0: בעינן. בתוך כך, עוד פרישה מהמרוץ לכנסת, אביר קארה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. ילד כבן 9 מפרדס חנה, מאושפז במצב קשה, מורדם ומונשם, בבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שלקה בדלקת מוח בעקבות הדבקה באמבה נדירה. מנהל טיפול נמרץ ילדים הפרופסור דני איתן סיפר לכתבנו נוב ראובני על המקרה.
1: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה שהוא היה נחשף בכנרת, באמת במי הכנרת. הוא כרגע במצב קשה מאוד, הוא מטופל על ידי הצוות שלנו.
0: כתבנו מציין כי הילד שחה בחוף קורסי בכנרת כשישה ימים לפני אשפוזו. במשרד הבריאות מציינים כי מדובר במחלה נדירה, בעלת שיעור תמותה גבוה, שאינה עוברת מאדם לאדם, וממליצים להימנע מכניסת מים לאף בעת רחצה במקורות מים מתוקים וחמים. שר החינוך יואב קיש ומנכ״ל הרשות הארצית למדידה ולהערכה גל אלון סיכמו כי ציוני מבחני תנופה הארציים יפורסמו עד סוף החודש. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מדובר בציוני המבחנים באנגלית ובמתמטיקה לכיתה ו' ובציונים במדעים לכיתה ט' שהיו נמוכים מאוד. נמצא שרק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו בדרישות המקצוע. הפרסום מגיע בעקבות התערבות היועצת המשפטית לממשלה, ולאחר שבלשכת השר טענו שהתוצאות אינן מהימנות. כתבנו מציין שביום שלישי צפויים להתפרסם גם ציוני מבחני פיזה הבינלאומיים, וגם הם צפויים להיות נמוכים. יוזמת כלא 1000 המעניקה 1000 שקלים לעריקים חרדים על כל יום שבו ישבו בכלא הצבאי. אחד ממארגני היוזמה הזאת, סיני גרינבוים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אלפי בני אדם כבר הצטרפו ליוזמה. בריאיון לרוני קובן ולעקיבא נוביק הסביר גרינבוים את הרקע למיזם.
2: לציבור החרדי יש את המקום שלו לשמור על הזהות היהודית של המדינה, להיות הגרעין הקשה ששומר על לימוד התורה ועל הערכים שלנו. וכמו שאנחנו מכבדים את הציבורים האחרים, אנחנו מצפים גם שהציבורים האחרים יכבדו אותנו ולא יאיימו עלינו לזרוק אותנו לכלא. תראה, אם באמת רוצים לעשות פה שילוב חרדים, אז היו עושים דברים אחרים לגמרי, לא מכניסים אותם למעצרים. כשמכניסים למעצרים זה בא להילחם, זה בא להשפיל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
4: לא מאמין לך.
3: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: התחזית מחר ומחרתיים, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
5: התחזית בחסות
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו אהרון פררה.

בזה הרגע פתחנו חלום אל השעה הרביעית במפגש בינינו כאן בגימל. זה קורה חצי היום ועוד 10 דקות. תודה ריטה, תודה מראש דודו טסה. כאן פררה, מאזנה ישראלית לכם.

טל סגב המוכשר כתב והלחין על הברכיים. כבר אמורים לזהות את הפתיח חדש של שרית חדד, אלא

מה יש להגיד? איזה געגועים לגרי אקשטיין. הגיטריסט, המוזיקאי, המלחין. היה לי טוב. לפחות הוא הותיר לנו כל כך הרבה להיטים יפים שלו. נשאר באותו טמפה פחות או יותר, בחיבור בגיטרות לפחות. וואו, כמה זמן לא שידרתי לכם את טנגו צפרדעים, הישר מהכוורת.

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: שווים אל המוזיקה, זה בעיניי היה מתבקש. לפני כשבוע יצא אלבומה החדש של יובל דיין, הנה באו הימים, זה אלבום שביעי, אספק יפה, 11 שירים, ואז נוכחנו לדעת שיש בתוכו דואט עם גלי אתרי, אין לי לילות. את המילים כתבו דיין, אורי מילשטוק, עומרי קסטן, וגם זהו, אלה הם משתתפים. אין לי לילות, יובל דיין עם גלי אתרי חדש.

רונה קנן, בחידוש מושלם לסוף העונה שמזוהים גלי אתרי. 40 דקות בדיוק אחר חצי היום. אתם יודעים שאתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' מיד תצטרף מיקה משה עם השיר החדש שלה. מזל שאתה פה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני

0: בבבבדוק.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע לפני שנחתום, תודה לשמעון בוסקילה, גם לקרולינה ואסתר רדה. מיקה מושה הייתה כאן עם שיר חדש. תודה לרונה קינן, יובל דיין וגלי עטרי. חברי כברת, הכל והגעגוע לגירי אקשטיין, שרית חדה, טל סגב, תערובת אסקוט, דודו טסה וריטה. ולכם כמובן, אתם מוזמנים להמשיך להתארח כאן בבית של המוזיקה הישראלית, כאן גימל, מיד אחריי, צהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות, שירת בוחר כבר ממתינה לכם, ועד מחר שנשמע ב9 בבוקר, נקווה לבשורות טובות, שבוע טוב, ושנה טובה ממני פררה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
10: לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
11: אני רוצה כסף.
9: ומוזרים יותר.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, ואני מסודר.
9: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, צהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים את פרופיל 70, והדבר יאפשר למיין יותר מלשבים לתפקידי לחימה. השר אלי כהן מהליכוד אומר שהתנהלות אופר וינטר מסכנת את הימין. קלת פרס ישראל עדי אלצ'ולר מצטרפת לאייזנקוט ותהיה מועמדת לשרת חינוך. כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 13:00. פרסום ראשון, מהפכה בספר הפרופילים של צה"ל. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע שצה"ל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש, 70, שיאפשר למועמדים לשירות ביטחון להתמיין לתפקידי לחימה שהיו סגורים בפניהם עד כה. הצעד נועד להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, והוא יחול על מועמדים שיבואו מהצו הראשון הקרוב ולא על חיילים משרתים. עוד פרטים לאחר החדשות במשדר בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, השר אלי כהן מהליכוד אומר כי התנהלות יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר מסכנת את מחנה הימין.
18: יש לא מעט סקרים שבהם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובסקרים אחרים הוא בין 4 או למקסימום 5 מנדטים. ואם נסתכל אחורה, נראה שכל מי שהיה במצבו של וינטר, אפילו טוב יותר ממנו, לא עבר את אחוז החסימה. אם וינטר לא מתאחד, אני חושב שאנחנו נוכל להיות במצב מאוד בעייתי של שריפה.

0: אנשים נוטים להצביע על מה שמתאים להם במיוחד, וכשאת מערבבת את הכל ביחד, לפעמים מוצאים סיבות למה לא, אני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה, ואני לא מצביע לזה כי אני לא אוהב את זה. אני באופן אישי חושב שכרגע לא צריך
1: בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הוסיף בן ברק כי אף שחילי טרופר היה חבור ככל הנראה לאיזנקוט היה מתאים לו יותר לחבור לנפתלי בנט. קלת פרס ישראל ואשת החינוך עדי אלצ'ולר מצטרפת למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט ותהיה מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. אלצ'ולר מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ומיזם זיכרון בסלון אמרה כי הצטרפה לאיזנקוט מתוך אמונה במנהיגותו ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. איזנקוט ברך על הצטרפותה ואמר כי היא מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות. כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל בשנים 2023 עד 2025 לתקופה של שנה לפחות. זינוק של 94% לעומת אותה תקופה לפני עשור. כך עולה ממחקר חדש ערכו חוקרי אוניברסיטת תל אביב, הפרופסורים איתי עטר וניתי ברגמן והדוקטורנט דורון זמיר. מן הנתונים עולה כי נרשמה גם עלייה בשיעור הרופאים הוותיקים שעזבו, וכי מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה במספר הרופאים שעזבו את הארץ. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שיעורי העזיבה הגבוהים ביותר נרשמו בקרב רופאי עיניים, אור, אף אוזן גרון, קירורגים ורופאי ילדים. החלטת בית המשפט לחייב את העותרים אנשי שבק נגד מינוי דוד זיני לראשות הארגון לפרסם את שמם. עורך דינם של העותרים איתן פלג אמר בתוכנית קלמן ליברמן כי מיוצגיו ימלאו את הוראת בית המשפט.
2: הלקוחות שלי ימסרו את השמות. אנחנו חושבים שההחלטה של בית המשפט האחרונה מוטעית מאוד מבחינה משפטית, אבל בניגוד המנהג הרווח באחרונה מכיוונים כאלה ואחרים לרבות משרים בממשלה, אנחנו נקיים צווים של בית משפט. נקודה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
4: לא מאמין לך.
5: אומייגאד!
3: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: התחזית מחר ומחרתיים התחממות קלה בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום רביעי התקררות קלה.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן, שלום, שלום חברים. עכשיו אחת ועוד שש דקות, מקווים שאתם בטוב, פותחים שבוע. כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, אנחנו נפגשים מדי יום בין אחת לשתיים, עם צהריים של געגוע, שעה של נוסטלגיה, קלאסיקות ישראליות, שירים שנכתבו בידם של דור הנפילים, אנשי הספר שעיצבו את בניינה של התרבות הישראלית. ואנחנו פותחים את השעה עם רבקה זוהר בשיר על כפיו, הלחן של יאיר רוזנבלום למילים של יורם תהרלב. זה הנגר הצנוע שבשכונה, שבנה את הכיסא לאליהו הנביא, המשיח שיביא את הגאולה בציפייה.

אילן ואילנית ורינגולי, זו הספינה שמטלטלת בים ובסופו של דבר מגיעה אל חוף המבטחים. עכשיו ואחת ועוד 18 דקות, צהריים של געגוע, אנחנו אל להיטה הראשון של עופרה חזה, געגועים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: ג'
0: עכשיו צהריים של געגוע.

קצב המולרו, אריק איינשטיין, דוד שמש ואנטנה גם, הלחן של סשה ארגוב, המילים של עין הלל, וכן אפשר לומר שזו הנראות של תל אביב ממעוף הציפור, גגות עמוסי דוודים ואנטנות. אנחנו אל צמד הפרברים, הנה שנה עוברת.

צמד הפרברים, הקאבר לשיר הארגנטינאי של אריאל רמירז. תרגם לשפתנו אהוד מנור, הנה שנה עוברת, אוטוטו, כן, נגמרת, אנחנו לפתחה של שנה חדשה. ביצוע מוכר עוד יותר, מושמע ככה בשיתוף עם צמד הדודאים, ואיתם אנחנו נמשיך בדרך אל האור.

דודאים בדרך אל האור, הלחן של קובי אושרת למילים של חיים חפר, שהוא בעצם כתב את השיר על אותו לוחם, אמיל גרינצווייג, ואיל תנועת שלום עכשיו שנרצח בעת הפגנה. עכשיו 22 דקות לפני השעה 2, צהריים של געגוע, אנחנו במעבר חד אל הרכב ארץ עיר, בשיר שובה אליי.

0: ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אני
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
8: גימל. עכשיו, צהריים של געגוע.

יד קטנה כבשה את ליבו של אושיק לוי. המילים של רחל שפירה, הלחן עממי יידי. וחברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, תודה לרן ליטווין על המוזיקה. אנחנו ניפרד עם מיסטר הרי, אל תשכחי אותנו. מיד אחריי, נוי בן חיים, עם שעתיים של אגן הים התיכון. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסומון כאן. אני שירה אלבוחר נאורי, ואנחנו קובעים למחר. אל תבק...

0: מיד חוזרים.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: צרפו ל-AIG, ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
4: כפוף תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: אני רוצה להבין.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: כפוף לתקנון.
14: מה זה מאמי? ממי היהלום?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
16: תבחרו בי.
17: תבחרו בי.
18: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
21: לא מאמין לך.
20: אומייגאד! עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
22: אני רוצה כסף.
20: ומוזרים יותר.
22: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
20: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
20: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
24: זה שטף את הארץ.
20: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
25: מה הסיפור? לא הבנתי.
20: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
26: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
20: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור המרכז.
27: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
28: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, צהל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים את פרופיל 70, והדבר יאפשר למיין יותר מלשבים לתפקידי לחימה. בעקבות ערעור לבג"ץ החליטה ועדת הבחירות המרכזית לאשר שימוש בתוכנת אלקטור בקלפיות, כעת צפויות עתירות חוזרות. כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה, והתחזית ממחר התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
28: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. פרסום ראשון, מהפכה בספר הפרופילים של צהל. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע שצהל מוסיף לספר ספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש 70 שיאפשר למועמדים לשירות ביטחון להתמיין לתפקידי לחימה שהיו סגורים בפניהם עד כה. הפרופיל החדש שגובש בחיל הרפואה ובאגף כוח האדם נועד להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי בין השאר בחיל התותחנים ובמערך ההגנה האווירית, והוא יחול על מועמדים שיבואו מהצו הראשון הקרוב ולא על חיילים משרתים. בצהל מוסיפים שהצעד נועד גם להסדיר מראש את שילובם של מלשבים שעד כה נדרשו להליך החרגה פרטני. בצבא אישרו את הפרטים. הפרופסור חזי לוי, שהיה קצין רפואה ראשי ומנכ״ל משרד הבריאות, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' שהדבר לא נעשה כדי להגדיל את מספר הלוחמים בצהל.
1: יש הרבה חיילים שמבקשים החרגות כדי לשרת באופן קרבי למרות פרופיל 64 שהיה להם, ומצאו שניתן לתת פרופיל 70 שיכניס את כולם תחת מטריה אחת בלי החרגות פרטניות, ואשר ייתנו להם לשרת בתפקידים קרביים רכים יותר, גם יוכל לשדרג קדימה פרופילי 72 לתפקידים קרביים נוספים. אני לא משער שיעשו דברים כדי להגדיל סדק במרכאות על חשבון בריאותו של החייל.
28: הפרופסור חזי לוי אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום. צהל תקף היום בדרום לבנון מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה, ובהם מחסנים של אמצעי לחימה ומפקדה שהוקמו בתוך מבנה ששימש בעבר בית

0: נא כי הוא מכבד את החלטתו של חילי טרופר להצטרף לגוש השינוי, אך הדבר כואב לו באופן אישי וברמה הלאומית.
1: המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות. אנחנו אלה שיכולים למנוע את זה, להקים ממשלה ציונית, להביא אנשים טובים ולוודא שמדינת ישראל מסיימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת.
0: סוגיית השימוש בתוכנת אלקטור בקלפיות, בעקבות ערעור שהוגש לבג"ץ, התכנסה ועדת הבחירות המרכזית ואישרה למשקיפים בקלפיות לעדכן את המפלגות על זהות המצביעים ביום הבחירות. זאת בניגוד להחלטה קודמת של היושב ראש סולברג. כתבנו שחר גליק מציין שכעת צפויות עתירות חוזרות לבג"ץ נגד ההחלטה. קלת פרס ישראל ואשת החינוך עדי אלטשולר מצטרפת למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ותהיה מועמדת המפלגה לתפקיד שרת החינוך. אלטשולר, מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ומיזם זיכרון בסלון, אמרה כי הצטרפה לאייזנקוט מתוך אמון במנהיגותו ורצון להוביל שינוי במערכת החינוך. אייזנקוט ברך על הצטרפותה ואמר כי היא מביאה איתה ניסיון של יותר משני עשורים ויכולת מוכחת להפוך חזון חינוכי למציאות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
3: לא מאמין לך.
4: אומייגאד!
2: הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר ומחורתיים התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות?
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג'
6: כאן ג'
2: הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
7: אהלן, שלום, מה קורה? שבוע טוב, יום ראשון שמח, 2:05. איזה כיף שאתם כאן, איזה כיף להיות כאן. שבוע אחרון לשנת תשפ"ו, בסופה שזה ראש השנה, וזה השבוע הכי מרגש שיש בכל שנה. כן, כן, שבוע הכי מרגש שיש בכל שנה, ואני אגיד לכם למה. כי ביום רביעי אנחנו חוגגים כאן, חוגגים את סוף השנה. לפני שחוגגים את תחילת השנה הבאה, צריך לחגוג את השנה שהייתה לנו. מצד שנתי שלא היה פה. שמחו עליי, מילה שלי. יום רביעי זה קורה 2-6. אני אפתח את המצעד, ברוך השם, עם עמית הררי, כתבת התרבות של התאגיד, נציגה חדשה שלנו כאן בגימל. אחרינו ייקחו את זה מאיה בצלאל וערן סוויסה. בקיצור, 4 שעות עם כל הזוכים שאתם בחרתם. זהו, ההצבעה נסגרה, ממש אתמול בערב. אז בכל השבוע הקרוב עד המצעד, גם פה באגן הים התיכון, אנחנו נסכם ככה, נסכם את השנה. אני אשמיע לכם את כל הלעיתים, כולם, מבטיח להשתדל לעבור על כולם. כמובן שלא נצליח, היו כל כך הרבה. כל הלעיתים שהיו לנו השנה. וגם נדבר קצת על הבטחות לשנה הבאה, מה אמור לקרות לנו, איזה אומנים מבטיחים יעלו בעזרת השם. קיצור, שבוע חגיגי ומרגש לפנינו. גם לאייל גולן זה שבוע מרגש וחגיגי, כי הוא מגיע למנורה עם האלבום האחרון שלו, אלבום ה-30. ולכבוד זה, הוא כבר קפץ לאלבום ה-31. הוציא הבוקר שיר חדש מתוך האלבום הבא, שיר מאוד מאוד מיוחד, קצת שונה. קצת שונה, אבל קצת דומה. אייל גולן חדש, עם זה אנחנו מתחילים את היום. אגן הים התיכון, מקווה שתיהנו, אני נוי בן חיים, חולה עליכם, שרוף עליכם. כאן ועד.

איזה שיר, רינת בר ואגם בוחבוט, קשר מסוכן. עכשיו, לא סתם השמעתי לכם את השיר הזה, חוץ מזה שהוא אחד השירים. בחנוכה הקרוב, רינת בר ואגם בוחבוט הולכות להופיע ביחד, במופע משותף, עם עוד 5 אומנים שלא פחות מרגשים, אימא לה. אייל גולן, עדן בן זקן, נדב חנציס ודודו אהרון ועדן חסון. ביחד עם רינת בר ואגם בוחבוט, מופע שנקרא היסטריה, הולך לקרות בהיכל מנורה בתל אביב ובירושלים, הולך להיות אימאלה, הם בדיוק הוציאו היום את הפרומו, והודיעו שמחירת הכרטיסים נפתחת ביום שלישי ב-10, אז הנה אני מכין אתכם מראש, שלא תגידו שפספסתם, שאף אחד לא אמר לכם, שימו תזכורת לשלישי ב-10, כרטיסים להיסטריה, זה הולך להיות אימאלה. דמיינו את זה, אבא בן, בהופעה כזאת.

0: אגן היום התיכון, תקשיבו, שמתי היום מלא שירים, יותר מהזמן שיש לנו, אז אני קוטע את השיר הזה, ככה מתקדם איתו מהר, אנחנו יוצאים עכשיו לדקה של הודעות, ואז החדש של אושר כהן, שכבר משגע את המדינה, כמו שאושר כהן יודע לעשות, דקה הודעות, חוזרים עם זה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

דודו אהרון, האוטו שלי, היופי שלך, הגן היום התיכון, 232. זוכרים שלפני שנה בערך, דודו אהרון עשה קאבר לה...

עכשיו, חדש לנסרין, אווירה מעניינת. לא שמענו את נסרין ככה, זה נקרא בעולם הפשע. עצרו רותם חן ואופיר מלול, נסרין, חדש.

0: עולם הפשע, גן היום התיכון. אנחנו יוצאים שוב לדקה קצרה של הודעות, חוזרים עם שלומי שבת ונרים קצת, אז תישארו איתנו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
7: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
8: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
7: שקל!
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

עופר לוי, אוהב לחיות, שיר, שיר מאוד אופטימי, חשוב. הגן הים התיכון 7:57, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אבל אתם יודעים מה זה אומר, קצת חדשות, ואז אנחנו ממשיכים עם עוד שעה. עד החדשות נשמע את אחד הלעיתים הגדולים של הקיץ, והאמת, אפשר להגיד הרבה תודה לאופק הדנק על הקיץ הזה שהוא עשה לנו, קיץ של פופ, וואו, הרבה זמן לא היה לנו קיץ כזה. אז הנה כבר לא שמח עם נדב חנציס. הגן הים התיכון, חדשות וחוזרים, תשארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
4: BTB.
3: כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבבבדוק.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
6: לא מאמין לך.
5: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
7: אני רוצה כסף.
5: ומוזרים יותר.
8: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
5: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, ואני מסודר.
5: אנחנו כאן.
13: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשומרון נחשפה התארגנות של חמאס ונעצרו 10 מחבלים. נמצאו גם אמצעי לחימה ובהם רקטה מאולתרת. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וכי צה"ל ערוך לקראת החגים. 18 שנות מאסר לרב יזדי שהורשע בעבירות מין. כ-1,400 רופאים עזבו את ישראל מתחילת המלחמה. והתחזית התחממות בהדרגה.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 3. בכפר עקבה שבשומרון חשפו כוחות הביטחון תשתית טרור של חמאס ובה 10 מחבלים. במהלך המבצע הותרה והושמדה רקטה בלי משגר. בהודעה שפרסמו צה"ל והשב"כ נמסר כי אחד המחבלים חשף את מיקומו של מאגר אמצעי לחימה בהם רובי M16 וחומרי נפץ רבים שנועדו לייצור מטענים. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וצה"ל ערוך לקראת החגים. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בהערכת מצב תרגילית בסיומו של תרגיל הפתע המטכ"לי שהחל לפנות בוקר. התרגיל נערך בהשתתפות פורום המטה הכללי ונועד לבחון את התמודדות המפקדות והכוחות עם תרחיש רב זירתי מתפרץ ועם תרחישים מבצעיים מגוונים. הרב משה יזדי נידון ל-18 שנות מאסר על עבירות מין רבות בשתי נשים החברות בקהילתו עמודי השלום שמה ועל עבירות כלכליות. הוא זוכה מעבירות מין בשש נשים אחרות, בין השאר בשל התיישנות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי פרקליטיו של הרב יזדי מתכוונים לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים וביקשו לעכב את ביצוע גזר הדין ולשלוח את מרשם לחלופת מעצר. השופטים דחו את הבקשה וקבעו כי יזדי יחל לשאת את עונש המאסר. התפרקות הבית הציוני, המילואימניקים. בעקבות הצטרפותו הצפויה של חילי טרופר למפלגתו של אייזנקוט, יושב ראש המילואימניקים יועז הנדל אומר בתגובה הראשונה כי ימשיך לשאת את דגל השירות השוויוני בצהל.
16: הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה ורחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לעם ישראל. אתם צריכים לזכור שפוליטיקה היא אמצעי, לא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית.
14: הנדל צפוי למסור אחר הצהריים הצהרה לתקשורת. בית משפט השלום בירושלים העריך בהסכמה עד יום רביעי את מעצרו של איין שמלה, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פרי לתינוקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השופטת ציינה שמצבו הנפשי של החשוד מורכב. כ-1,370 רופאים

0: נוירולוגים ורופאי ילדים. מחוז תל אביב ניצב בראש הרשימה במספר הרופאים שעזבו את הארץ.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
2: לא מאמין לך.
3: אומייגאד!
1: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות.
4: התחזית בחסות
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק,
9: בבבדוק.
11: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

בניון, שלכת. אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. 8:08, פותחים כאן שבוע באגן, שבוע אחרון לשנת תשפ"ו, שבוע אקסטרה אקסטרה מרגש. ביום רביעי אנחנו במצעד שנתי, אז אנחנו גם בשבוע הקרוב עד יום רביעי אנחנו חוגגים, מסכמים את השנה הזו במוזיקה. אנחנו כבר, נראה לי ביום שלישי נעשה איזו תוכנית מיוחדת כזאת, יותר שמוקדשת, נסכם שנה כזה במוזיקה הים תיכונית, אבל כרגע אנחנו, אתם יודעים, יש לנו גם נגיעות מזה. אני נוי בן חיים, אנחנו עוברים אל דואט שלא יצא השנה, אבל מרמז על משהו שעומד לקרות ממש בעוד רגע. אנחנו נמצאים בחודש אלול, חודש סליחות והרחמים, ובכל שנה יוצאת מלא מלא מלא מוזיקה חדשה שקשורה לזה. אז אנחנו הולכים לשמוע שיר שאתם כבר מכירים, מאלול, לדעתי, לפני שנתיים כבר, לא אלול האחרון, הודיה ובן צור, סיפורי צדיקים, זה יצא בתוך ה-EP ההוא של הודיה, של כל הלחנים נגמרו, ולא סתם אני מנגן לכם את זה, כי אתמול פורסם, הודיה עלתה סטורי של בן צור בתוך אולפן הקלטות, ויש שם איזה שלט בצד שכתוב, אלול שווה שיר חדש. קיצור, בן צור והודיה מביאים לנו עוד דואט סליחות לאלול, האמת הייתי בטוח שזה יצא היום בבוקר, אולי מחר, מחרתיים, נראה מתי זה יקרה, עד אז. מה שכבר יש לנו, הודיה ובן צור, סיפורי צדיקים, הגן הים התיכון.

0: עומר אדם, נמס ממך, הגן הים התיכון 2:20, מקווה שאתם נהנים. מהתוכנית הראשונה שלנו לשבוע, אנחנו עוד רגע נשמע את עדן בן זקן, אבל קודם דקה של הודעות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
11: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: עדן בן זקן, תופס אגן הים התיכון. אגב, עדן בן זקן תופיע במופע היסטריה עם אייל גולן ונדב חנציס, אדן חסון, אגם בוחבוט, רינת בר ודודו אהרון. ומחירת הכרטיסים, הם בדיוק הודיעו שתיפתח ביום שלישי ב-10, אז שימו לכם תזכורת שלא תפספסו, זה בטח הולך להיות היסטריה, תרתי משמע. בקצת קשור לעדן בן זקן, אנחנו עוברים אל יאנג בוטה, פריצת השנה האישית שלי, שחימם את עדן בסדרת המופעים שלה בחל מנורה. הוציא לא מזמן, בשבוע שעבר, את סוד הנאורים, שיר חדש שכבר גם כובש את הטיק טוק. מעניין אם הוא יהיה גדול כמו שחור לבן. שחור לבן, חתיכת להיט. ברוך השם, יאנג בוטה, סוד הנאורים, חדש.
1: אין בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח. אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה.

0: שרית חדד מקודשת, אגן הים התיכון. עוד שנייה נשמע את זוהר גוב, אחד השירים, אבל קודם דקה של הודעות, הפסקה אחרונה לתוכנית הזאת.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ג' קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

זוהר ארגוב, ממש מראה נהדר, הגן הים התיכון. עכשיו, חדש לבר צברי מתוך האלבום החדש שלו, איזה כיף לחיות. באמת כיף לחיות, ברוך השם. זה נקרא שיר הרווק, בר צברי. חדש.

את הגן הים התיכון, מקווה שזה לא עשה לכם יותר מדי חשק הביתה. אבל זהו, כבר לקראת סוף היום, אנחנו מתקרבים הביתה. אנחנו נפרדים להיום, זהו. מחר בשעה 2 אנחנו גם נהיה כאן. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם. דברו איתי באינסטגרם, בטיק טוק, איפה שאתם רוצים, תספרו לי מה אתם חושבים, בקשות, מענות, טענות. ניפרד עם מופע משותף שקורה בקרוב. הבוקר נפתרה מכירת הכרטיסים לחנן בן ארי ופאר טסי. מופע משותף, איזה כיף. יאללה, עשו בזהירות. נשתמע מחר. ביי.

0: שווי כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר אלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור, ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע, ב-849 שקלים בלבד.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יד שרה, תבחרו בי.
9: יד שרה, תבחרו בי.
8: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
9: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
13: לא מאמין לך.
14: אומייגאד!
12: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
15: אני רוצה כסף.
12: ומוזרים יותר.
15: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
12: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
17: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
18: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
19: תביא לי לחם, ואני מסודר.
12: אנחנו כאן.
20: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד בנט פרסם את רשימת מפלגתו. בשומרון נחשפה התארגנות של חמאס ונעצרו 10 מחבלים. נמצאו גם אמצעי לחימה בהם רקטה מאולתרת. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה. השר בן גביר מקפיא את המינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. והתחזית התחממות בהדרגה.
22: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. יושב ראש ביחד נפתלי בנט פרסם את רשימת המועמדים של מפלגתו, וזו הרשימה המסתמנת לאחר האיחוד עם יש עתיד. במקום השני יאיר לפיד ובשלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי, בחמישי לירן אביסר בן חורין, בשישי נועם טיבון, בשביעי מיכל הירש נגרי, בשמיני איתן גינסבורג, בתשיעי מרב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלב. בששת המקומות הבאים ישובצו ברוריה נעים ארדמן, רם בן ברק, אמיר סטרוגו, נאור שירי וולדימיר בליאק. כתבתנו יערה שפירא דיווחה אמש על רשימת מועמדי ביחד. ההבדל היחיד הוא שלאחר התלבטות הוחלט לשנות את מיקומן של שתי בחירות במטה בנט. קרן טרנר, שהייתה במקום החמישי, תשובץ שלישית במקום לירן אביסר בן חורין. בכפר עקבה שבשומרון חשפו כוחות הביטחון תשתית טרור של חמאס ועצרו 10 מחבלים. במהלך המבצע הותרה והושמדה רקטה מאולתרת בלי משגר. בעקבות תחקורו של אחד המחבלים התגלה גם בור בשדה שבו הותמנו חומרי נפץ ורובה M16. הרמטכ"ל אומר כי אנו בתקופה מתוחה ונפיצה וכי צה"ל ערוך לקראת החגים. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בסיכום תרגיל הפתע המטכ"לי שהחל הבוקר. התרגיל נועד לבחון את התמודדות המפקדות והכוחות עם תרחישים שונים בהם אירוע מתפרץ רב זירתי. בחיזבאללה מתגברת הביקורת על הנהגת לבנון בעקבות פעילות צהל בדרום המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, אברהים אל-מוסאווי, אומר כי אין די בסיסמאות.
13: ما بكفي انه رفعوا شعارات نحن نذهب الى التفاوض من اجل ان نوقف اطلاق النار ما وقفت رصاصه وزاد اطلاق النار والدمار الذي حصل بعد اتفاق الاطار اكبر بكثير مما كان خلال الحرب
21: ההנהגה בבירות הכריזה שהיא הולכת למסע ומתן עם ישראל כדי לעצור את האש, אבל היא לא עצרה אפילו כדור אחד. הירי נמשך, וההרס שנגרם לאחר שנחתם הסכם המסגרת עם ישראל גדול בהרבה מן ההרס שנגרם במהלך המלחמה, כך חבר הפרלמנט מחיזבאללה בנאום שנסע היום בדרום לבנון. מדבריו הביא קשבנו שמעון מג'אן. השר לביטחון לאומי בן גביר החליט שלא לקיים סבב מינויים בכירים במשטרה לפני הבחירות. בהודעת משרדו נאמר כי בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה לוי שלא ראוי למנות בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שחלק מהציבור עלול לפרש זאת כמחטף. לכן יוקפאו כל המינויים עד לאחר הבחירות, חוץ ממקרים דחופים שיבחנו על פי העניין. שלשום דיווח כתבנו רועי ינובסקי על כוונת השר לביטחון לאומי לקיים בעצה אחת עם המפכ"ל סבב מינויים בכירים. עם זה, בין השניים התגלו חילוקי דעות סביב זהותם של מועמדים למינויים, בין השאר

0: טלוויזיה חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
1: לא מאמין לך.
2: אומייגאד!
0: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה.
0: התחזית בחסות
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
6: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו יולי רובינשטיין.

שיר ללא שם, פותח לנו שלוש שעות שלנו כאן, בכאן ג' אחרי צהריים שככה צריך להיות רגועים בהם לפני השבוע שיבוא עלינו עם החגים, עם מה לא, עם עוד רגע להתרגל לבתי ספר, לגנים, לחוגים, לכל הדברים החדשים של ספטמבר. צריך איזה נשימה לפני שמתחילים את כל זה. אז באתנו מקום הנכון, אנחנו כאן איתכם בשלוש השעות הקרובות עם הרבה הרבה מוזיקה יפה שערך יוסף כהנה. תודה רבה גם לנוי בן חיים שהיה איתכם כאן עד עכשיו עם מגן הים התיכון. אני יולי רובינשטיין, אנחנו יחד עד הערב, עד שבע. ונמשיך עם אביב גפן ומתי כספי. כי לא רק רוגע, צריך גם קצת אנרגיות. מסתובב

למרפסת הדרומית, זו תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

כל השבוע לך, מעכשיו ראשון ועד שיבוא לנו ראש השנה, ביום שישי. אתם על כאן ג', אנחנו לשיר חדש של איפה הילד, מתוך אלבום שהוא בא כאלבום טיפולי לכל מי שעבר את שלוש השנים האחרונות. אלו איפה הילד, כמו שאמרנו, וזה השיר שחותם את האלבום הזה, הוא נקרא נון ב'.

0: I want to tell you that I will love you forever and ever. You are in my heart. Every day I think of you. I think of your burning lips.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כנראה אחד הדברים הטובים היחידים שיצאו מהקורונה. פרויקט צו השעה, שעשה כל כך הרבה כבוד לנכסי צאן הברזל שלנו. וכאן קרולינה ושי צברי עושים הרבה הרבה כבוד לזוהר ארגוב, למילים של סוזי סרנגה, ושיר שכבר הוקלט בכלל בטורקית, וקיבל את הגרסה העברית שלו שנה אחר כך. כאן ג' 4:30, אנחנו לכנסיית השכל עכשיו.

0: סיוון שביט. היא תוציא אותנו עכשיו להפסקה קצרה, כאן בכאן ג', מיד אחריה אנחנו נחזור עם החדש של אבי אבו רומי ואנה זק, לא פחות ולא יותר. אז תשארו ממש איפה שאתם.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: כאן ג' חזרנו אליכם, הבטחנו חדש לאבי אבו רומי ואנה זק, שתמיד כאילו שירים של ריבי זוגות, זה או נורא נורא דרמטי וכואב, ושירי פרידה כאלה, או שזה בשביל הכיף, או שזה פשוט קרב הגודלים. חברים.

נתן גושן וסיפור אחר, שיר הנושא, מתוך הסרט של אבי נשר. כאן ג' אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן יחד, ומיד אחרי החדשות נחזור עליכם לעוד שעה שלמה ומאוד מאוד יפה, וגם אחרי עוד אחת. אז אנחנו כאן ממש עד הערב. לפני אבל, שאנחנו מסיימים את השעה הזו, אנחנו נשמע שיר של גיא שיקי, שהיא באמת אחת היוצרות הכי מרגשות שיש לנו, תכלס שיש לנו כאן, גם עכשיו, אבל גם בכלל. פעם אחרונה שקיבלנו איזו יצירה ממנה, זה היה ה-EP שלה, EP שנקרא 22, על שם הגיל שבו היא כתבה אותו, וכבר בגיל הזה היא חוותה דברים מטורפים, חוותה טראומה מאוד מאוד גדולה אחרי אירוע פסיכוטי שאימא שלה עברה, שבו היא ניסתה לפגוע בה ובסוף גם פגעה בעצמה ושמה קץ לחייה. את כל הדברים האלה, את ההתמודדות, היא יצקה לתוך ה-EP ששמענו, ובקרוב היא צפויה להוציא אלבום מלא ראשון, אלבום בכורה, וזה ככה הסלונית הראשונה שלנו מתוכו. היא כתבה והלחינה את השיר הזה יחד עם אלמוג ריף ופן חזות, שגם איבד והפיק מוזיקלית את אם השם ירצה.

0: גיא שקי חדש, אם השם ירצה. מדהים לחשוב איפה היא הייתה כשראינו את הפעם ראשונה בכוכב הבא, ואיזו דרך היא עשתה עד שהיא מוציאה שיר כזה, של אני רוצה להצליח, אני רוצה להגיע רחוק, וזה יקרה, אבל אני קודם כל לא שוכחת את עצמי, עושה מה שאני חושבת לנכון, ורק בדרך הזו, באמת מצליחים. באמת גם שומעים שם מאוד מאוד חזק את האמונה, את השינוי. כאן ג'
1: כאן ג' מיד חוזרים. פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
10: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
12: לא מאמין לך.
11: אומייגאד! עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
13: אני רוצה כסף.
11: ומוזרים יותר.
13: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
11: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נחתם הסכם בין טרופר לאיזנקוט. יושב ראש ביחד בנט פרסם את רשימת מפלגתו. קרן טרנר תהיה שלישית ברשימה מאוחדת עם יש עתיד. צביקה פוגל לא התמודד על מקום ברשימת עוצמה יהודית. ג'אפר פרח מתעקש להתמודד על מקום ברשימת חדש. השר בן גביר מקפיא את המינויים במשטרה עד לאחר הבחירות. והתחזית מחר התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. נחתם ההסכם בין גדי אייזנקוט לחילי טרופר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי טרופר ישובץ במקום השישי, ושירה שפירה במקום העשירי. סוכם כי טרופר לא יוכל להתפצל מן הרשימה בכנסת הבאה. יושב-ראש ביחד נפתלי בנט פרסם אחר הצהריים את רשימת המועמדים מטעמו, וזו הרשימה המסתמנת של המפלגה לאחר האיחוד עם יש עתיד. במקום השני יאיר לפיד, ובשלישי קרן טרנר. ברביעי מרב בן ארי, בחמישי לירן אביסר בן חורין, בשישי נועם טיבון, בשביעי מיכל הירש נגרי, בשמיני איתן גינסבורג, בתשיעי מרב כהן, ואת העשירייה הראשונה יסגור יונתן שלם. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר הודיע כי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תשובץ במקום החמישי ברשימת המפלגה לכנסת, וחבר הכנסת יצחק קרויזר יהיה במקום השישי. יושב ראש הסיעה ויושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בכנסת צביגה פוגל הודיע כי לא יתמודד לאחר שהבין שלא ישובץ במקום ריאלי. דרמה בחדש, ג'אפר פארח הודיע כי אינו מתכוון לפרוש מן המפלגה לאחר שהיא כבר הודיעה שהסיר את מועמדותו עקב תלונות של נשים נגדו. גורמים בחדש אמרו לכתבנו אירן זינגר כי פארח מעמיד את הנהגת המפלגה במצב מביך ומנסה למשוך זמן עד להגשת הרשימות. כתבנו מציין כי הדרישה להדיח את ג'אפר פרח עוררה המשבר בחדש. תומכיו טוענים כי מדובר בניסיון לחיסול פוליטי. השר לביטחון לאומי בן גביר החליט שלא לקיים סבב מינויים בכירים במשטרה לפני הבחירות. בהודעת משרדו נאמר כי בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה לוי שאין זה ראוי למנות בכירים כחודש וחצי לפני הבחירות, משום שהדבר עלול להתפרש כמחטף. כתבנו רוי ינובסקי מציין כי בין השר לבין המפכ"ל התגלה מחלוקת על שני מינויים מתוך יותר מ-100 מתוכננים, ראש חטיבת התביעות במשטרה וסגנית היועץ המשפטי. מנכ״ל ועידת רבני אירופה, גדי גרוניך, מותח ביקורת נוקבת על שר התפוצות עמיחי שיקלי בשל הקשרים שרקה ממנהיגים של מפלגות ימין קיצוני באירופה. בריאיון לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית, הזהיר גרוניך כי אותם גורמים אמנם מציבים בחזית מאבקם את האסלאם הקיצוני, אך לאחר שיסיימו את הפרק הזה, התפנו לטפל ביהודים.
12: ויש משבר בחוסר אמון, בחוסר שיתוף פעולה, שזה יותר גרוע. כי אם השר שיקלי היה מתייעץ, לפחות משתף את הארגונים היהודים הפעילים באירופה, שיש לו כוונה לדבר, ליצור קשר מהסיבות שלו, היינו אולי יכולים לייעץ לו, לעזור לו, או להגיד לו, תשמע, אנחנו לא מסכימים על ההחלטה שלך. אנחנו שומעים את זה לאחרי, לא בלפני ולא במהלך.
15: אתה כמעט אומר ששר התפוצות פועל בניגוד לאינטרס של התפוצות.
12: חד משמעי כן.
18: באשדוד נפצעה הולכת רגל כבת 17 פצעים קשים מפגיעת מסעית. היא פונתה לבית החולים אסותא בעיר.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.

0: מעדן ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: אושר כהן בביצוע שלו בשנה הבאה, אחד השירים כנראה הכי ישראלים, יש בו הכל, יש בו את התקווה לדברים שיהיו יותר טובים, ואת הכאב על מה שהיה, מה שהיה כואב, במקרה של אהוד מנור, האובדן של אחיו הצעיר אהודה. אז הכל כאן ביחד, ובביצוע כל כך יפה הזה, מתוך אלבום המחווה ברית עולם, פרויקט שלנו לזכרו של אהוד מנור, 20 שנה ללכתו. אתם על כאן ג' שלום לכם, שוב שלום למי שהיה כאן קודם, ושלום חדש למי שהצטרפו עכשיו. אנחנו בשעתנו השנייה כאן, עם הרבה הרבה הרבה שירים יפים, שיוסף כהנה בחר לנו, וגם אני מקווה שמצליחים להביא גם את התקווה וגם את הכאב ואת הכל ביחד כמו החיים שלנו כאן. אני אולי רובינשטיין, אני אהיה איתכם כאן עד 7 בערב, אנחנו בינתיים עם שיר חדש של אמיר דדון, שהוא חד משמעית מצליח להביא את זה, זה נקרא ביום הכי יפה.
1: עם אז?

הסימנים שעשתה כבר כאן. שומעים הרבה הרבה משינה ברדיו. אתם איתנו על כאן ג' 5, כמעט ו-20 אצלנו. מקווים שאתם בטוב שם בדרכים, בכבישים, איפה שאתם לא שומעים. אנחנו לביצוע מיוחד גם מסימני התקופה, זה שאנחנו ממש ממש ממש בצעדי ענק אל המצעד השנתי שלנו ושל פוריל. ממש השבוע זה קורה, התרגשות באמת באמת גבוהה מאוד, ובינתיים כך כדי להעביר את הזמן, עכשיו כשההצבעה גם סגורה, אז אנחנו ממשיכים עם ביצוע של אנה זק ונועם קליינשטיין לאחד השירים הגדולים של השנה הזו, הודיה כמובן במקור, אבל כאן הן הלכו לחדר קריוקי, אנה זק ונועם קליינשטיין, שבאמת הייתי מתה להיות שם. ולזייף את החיים. 10 רמות מעליו, 10 רמות מעל כל מי שהיה מנסה להיכנס לחדר הקריוקי הזה. שמעתי, התחלת לדבר איתו, קצת מרחבת לאחרונה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים. מהקומקום הכי קטן עד המקר
2: הלבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה במבצע ב-424 שקלים בלבד.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לארבע ילדים ילדי החוץ.
1: 536, כאן ג', אנחנו עם יובל דיין וגלי עטרי, איזה שילוב פגז, שתכלס היה צריך לקרות הרבה קודם, אבל יש שם הרבה הרבה אהבה הדדית בין שתיהן, אפילו יצא להן להופיע יחד כמה פעמים, אבל שיר עוד לא יצא להן לכתוב. וסוף סוף יצא אלבום שלם ליובל דיין, שנקרא הנה באו הימים, ומתוכו זה דואט של שתיהן, אין לי לילות.

0: הביתה, נינט, תוך האלבום החדש שלה, היא באה במיוחד לתוכנית שלמה אצלנו, אצל טל ארגמן, להתראיין, לספר על האלבום, על הסיפורים מאחוריו, על מאחורי הקלעים, כל זה בפרק ג', וכדאי לכם מאוד לשמוע את זה, ככה אחרי השידור. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחר כך. אחד האנשים שהוזכרו כאן בתור כותב ומעבד חוזר כמבצע.
1: כאן ג', מיד חוזרים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
8: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מה זה מאמי? ממי היהלום?
13: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כפוף לתקנון.
16: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: בדיוק לעונת החתונות, אנחנו מסיימים את השעה הזו עם דולי ופן ומוש ונערי ואח שלי מתחתן. את האווירה הזו אנחנו גם נמשיך בשעה הבאה, אבל לפני שנסיים.
1: לא נגמל מהעצב מחוך.
0: עדן בן זקן, ססון שאולוב.
1: אופן אלייך שוב שבור.
0: צריך לאזן את כל השמחה הזאת.

0: מיד חוזרים.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: צרפו ל-AIG, ותענו מעט 50% הנחה, בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
12: למה?
11: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: תבחרו בי.
15: תבחרו בי.
16: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
17: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
17: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
19: אני רוצה כסף.
17: ומוזרים יותר.
19: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
17: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
20: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
21: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
22: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בכיר במל"ל אומר כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. אייזנקוט וטרופר סיכמו על ריצה משותפת בבחירות, הנדל התחבר לזליחה. מיזם מגן הצפון המורחב יוצא לדרך. ביישובים המרוחקים, 9 קילומטרים מגבול לבנון, יוכלו התושבים לקבל מענק להקמת ממד. והתחזית, מחר התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ, כך אומר לכאן חדשות גורם בכיר במטה לביטחון לאומי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם כי איראן הקימה כבר לפני שנים גופים שיהודם לבצע פיגועים נגד קהילות יהודיות ונגד איראנים גולים המתנגדים למשטר בטהרן. הוא הוסיף כי גם חיזבאללה וחמאס שוקדים על פיתוח יכולתם לפעול בחוץ לארץ. מקורות ברצועה מדווחים על שני הרוגים, אחת מהם ילדה בתקיפה אווירית על מכונית במערב העיר עזה. לפי שעה אין עוד פרטים. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל הודיע במסיבת עיתונאים על התמודדות משותפת בבחירות עם המפלגה הכלכלית של ירון זליחה. השניים סיכמו כי ישבו רק בממשלה ציונית וידרשו להעביר חוק גיוס לכולם לפני הרכבת ממשלה. הנדל אומר כי החיבור עם זליחה נועד לשבור את המונופולים שבגללם יקר לחיות כאן ואת המונופולים הפוליטיים המחזיקים את המדינה בגרון.
7: החיבור הזה נועד להבטיח שיש לציבור את הכוח שבא לנער את המערכת, לא פחות. החיבור בין המפלגות מבוסס על מאבק לגיוס לכולם והורדת יוקר מחיה. ירון ואני מגיעים ממקומות שונים, עם ניסיון שונה ועם דגלים שונים. אנחנו לא מנסים לטשטש את ההבדלים בינינו, להפך. כל אחד מאיתנו מביא למהלך הזה מאבק ברור שהוא מנהל כבר שנים ארוכות.
22: יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש בית ציוני חילי טרופר סיכמו על התמודדות משותפת בבחירות הקרובות. במסגרת ההסכם הצטרפו טרופר, שירה שפירה, אליסף פרץ ושלומי אחיאב לרשימת ישר לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי חילי טרופר ישובץ במקום השישי ברשימה ושירה שפירה במקום העשירי. על פי ההסכם טרופר לא יוכל להתפצל מן הרשימה בכנסת הבאה. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הודיעה על הצטרפותם של ארבעה מועמדים חדשים לרשימתה לכנסת. עלם איברהים, פעיל חברתי בחברה הדרוזית ששירת כלוחם בצהל ובמשטרה. רז מלכה, פעיל ימין שנולד וגדל בקריית שמונה ממובילי המאבק למען תושבי הצפון. עורכת הדין לילך חיים אידלברג, חברת מועצת העיר נעריה, הפועלת לשלב נשים במוקדי קבלת ההחלטות ולקדם שילוב חרדים בצהל. ואריק רובין, עולה מארצות הברית, המייחד את כל זמנו למלחמה באנטישמיות ובדלגיטימציה של ישראל. מיזם מגן הצפון המורחב יוצא לדרך ויכלול את היישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. תושבי היישובים האלה יוכלו מאמצע השבוע הבא להגיש בקשות מקוונות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בעלי בתים העומדים בתנאים יוכלו לקבל מענק מרבי של 182 אלף שקלים להקמת ממד בביתם. בהודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון ופיקוד העורף, צוין כי בימים הקרובים יפורסמו לציבור אמות המידה לזכאות למיגון, רשימת היישובים, מועדי הגשת הבקשות ולוחות הזמנים למימוש המענקים.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
12: לא מאמין לך.
14: אומייגאד!
10: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר

0: עכשיו פרוטה.
1: אתי אנקרי, לא רק שלא מתביישת לדבר על כסף, לא מתביישת לשיר על כסף. מיליונים. שש ועוד שמונה דקות אתם איתנו כאן, בכאן ג' בשעתנו האחרונה ביחד, לצערי הרב, אבל לשמחתי גם, כי אתם כאן ובאתם בזמן מעולה, לעוד הרבה שירים יפים מאוד, שיוסף כהנא ערך לנו, ככה להרגיע לנו את ערב ראשון, זה תמיד ערב, ערב שאפשר לנשום בו שלפחות עבר היום הזה שנקרא יום ראשון, וגם שאר המוזיקה פה ממש תעשה לנו טוב, אל תדאגו. אני יולי רובינשטיין, אנחנו יוצאים לדרך לשעה האחרונה שלנו עם גזוז. שאריות של הקיץ, של היא לא תדע.

אם אתה בסביבה, כאן גימל, עכשיו 6:20 בערב. אנחנו לשיר חדש של בחור די חדש, יצר די חדש, שקוראים לו נתי לוויין. כנראה שהדרך שהוא פרץ לחיינו היו בעצם הסרטונים המתוקים כל כך, שבהם הוא ואחותו הקטנה שרים ביחד, סרטונים שהגיעו גם לכל העולם בעצם, נהיו ממש ממש ויראליים. ועכשיו הוא סוף סוף משחרר סינגל בכורה שנקרא סוף העולם, איך לא, נכתב בזמן איראן. אז הנה נתי לוויין. הוא כתב והלחין בעצמו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: מה זה מאמי? ממי היהלום?
10: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
8: רולטי.
10: המבטע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: ג'
11: שומעים?
8: תקשיב טוב.
11: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
12: יאללה, תקפצו!
11: העשירייה של השנה, המצעד

השנה, העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים, ברביעי בשתיים, כאן ג'.

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.
1: ספיר סבן עושה קאנטרי בהשראה או ברפרנסים לשלמה ארצי, שירים של שלמה. זה נקרא ממש עושה חשק, לא יודעת, לטוס לדרום ארצות הברית כזה, למקומות שבאמת יש בהם מרחבים לקאנטרי. ואם כבר, אז נמשיך עם שלמה. אני מתבקש. כאן ג' 6:30 בערב. שוב עם הכינורות. הצמדנו.

0: יוסי, חיים עם משל עצמי. כאן ג' אנחנו עם חדש לדקלה. היא בעצמה אלרגית לחתולות, אבל גם כן מאוד מזדהה איתן. חתולות רחוב. שלא משנה מה קורה להן. לא משנה כמה גבוה הן נופלות.
1: אם היה איזה כפתור
0: תמיד נוחתות על הרגליים.
1: שמוחקת

0: אורות. שיר הזלוף לא אוהבת סרטים, וחבל, כי זה היה יכול להיות ממש בול לאיזה פסקול של סרט ישראלי של תחילת 2000, אבל באווירת תיכון אמריקאי כזה. אתם על כאן ג' 647, נצא עכשיו קצת להפסקה, ואז הישורת האחרונה של התוכנית שלנו...
1: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים גוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קימונאיות לשנת 2025.
6: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אייל גולן, עוזה אותך מולי. נסיים איתו את שלוש השעות שלנו כאן ביחד לשבוע הזה הראשונות. יש לנו ככה, בכל זאת שבוע רגיל, כי כל החגים השנה יוצאים על סופה, אבל בסדר, מה נעשה? זה אומר שיש לנו יותר תוכניות ביחד, זה תמיד חיובי וטוב. ואנחנו ניפגש כאן מחר באותה השעה, בארבע אחרי הצהריים, בכאן ג' אנחנו נסיים אבל עם אסולין וגל ג'ומר. פרחי המדבר שלנו. אני אולי רובינשטיין, מקווה שנהניתם בשלוש השעות האלה, ושיהיה לכם ערב טוב ורגוע, אבל לא רגוע מדי. On family. זהרה, מזכירות לכם, לא לשכוח לקנות פרחים לחג.

0: בכפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: הערב בכאן 11. הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
12: לא מאמין לך.
11: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
13: אני רוצה כסף.
11: ומוזרים יותר.
13: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
11: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמן כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. נתניהו אומר כי המשטר באיראן נלחם על חיה וסופו קרב. בכיר במלל אומר כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. שגריר ישראל בגרמניה פרוס אור מביע חשש מהתחזקות הימין הקיצוני וקורא לממשלה בברלין להגן על היהודים. והתחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בחירות 2026, האפשרות לאיחוד בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט יורדת ככל הנראה מן הפרק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי השניים שוחחו בימים האחרונים על אפשרות לאיחוד בראשות אייזנקוט, אך עם נציגות נדיבה לאנשיו של בנט. השניים עדיין לא פוסלים פומבית את האפשרות לחיבור, אך בשתי המפלגות לא מעוניינים לקדם את המגעים בתנאים הנוכחיים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל חזקה מאי פעם וכי איראן יודעת למה היא נמנעת מלתקוף אותנו. אם בכל זאת תעשה את הטעות הזו, היא תספוג מכה שהיא אפילו אינה מדמיינת. נתניהו הוסיף כי ישראל השיגה עד כה הישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. בראש ובראשונה, הפלת המשטר בטהרן.
19: המשטר הזה באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע. ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת.
18: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים בהרמת כוסית בישיבת הממשלה לקראת ראש השנה. בתוך כך, גורם בכיר במטה לביטחון לאומי אומר לכאן חדשות כי איראן ממשיכה במאמציה לקדם פיגועים נגד יהודים בחוץ לארץ. הוא ציין כי איראן הקימה כבר לפני שנים גופים שיהודם לבצע פיגועים נגד קהילות יהודיות ונגד איראנים גולים המתנגדים למשטר בטהרן. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נפל שום פגם בתפקודו של ראש הממשלה נתניהו בשעות הראשונות לאחר תחילתה של מתקפת 7 באוקטובר.
0: ברגע שהוא הותקן, הוא עשה התייעצויות עם המפקד לאורך זמן ארוך. לאחר מכן הוא נסע...
10: לא. לרמטכ"ל הוא דיבר רק אחרי 3.5 שעות.
0: הוא נסע לכיוון הקריה, ובוא נגיד לך משהו.
12: שעתיים לקח לו, שעתיים להגיע.
0: אני אגיד לך משהו, אם אני ראש הממשלה באותם רגעים, אני במשבר אמון עמוק מול המערכת הביטחונית אחרי מה שהם עשו. משבר אמון עמוק, אבל נתניהו לא נתן לזה להפריע לו לנהל את המלחמה. הוא הגיע לבור, הוא הגיע לקבינט, הוא התחיל לנהל את המלחמה מיד.
18: השר זוהר התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בגרמניה נסגרות בשעה זו הקלפיות בבחירות המקומיות במדינת סקסוניה הנהלט שבחלקה המזרחי של גרמניה. על רקע התחזיות המנבאות הישג היסטורי למפלגת הימים הקיצוני AFD, שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור קורא לממשלה בברלין לנקוט צעדים של ממש להגן על הקהילה היהודית.
15: אני חרד לחיים היהודיים כאן שנמצאים תחת איום ממשי שמפלגת הימין הקיצוני ה-AFD שוברת צעי תמיכה בקלפי ומפלגת השמאל הקיצונית הלינקה מפיצה בלב ברלין חומרי הסתה קוראים לאלימות נגד יהודים וישראלים במסווה של שיח פוליטי לגיטימי. זאת אזעקת אמת, נדרשים עכשיו מעשים ולא רק דיבורים.
18: מדברי שגריר ישראל בגרמניה הביא כתבנו דוב גילהר. באתר בנייה באשדוד נהרג פועל כבן 40, הוא נפל מגובה רב ומותו נקבע במקום. נסיבות התאונה נחקרות.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
21: לא מאמין לך.
20: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: שומעים?
6: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
7: יאללה, תקפצו!
6: העשירייה של השנה.

ענק. מי יהיו נבחרי השנה? מי יהיה פריצת השנה? אלבום השנה? ומה יהיה שיר השנה? העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ברביעי בשתיים, כאן ג'.

0: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: אני רוצה להבין.
8: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום, עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: ערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
13: לא מאמין לך.
12: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
14: אני רוצה כסף.
12: ומוזרים יותר.
15: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
12: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
17: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
18: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
19: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן.
20: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסתמן כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. נתניהו אומר כי המשטר באיראן נלחם על חייו וסופו קרב. בלבנון דיווחים על תקיפות ישראליות. השר בן גביר מעכב העברת תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בגרמניה מסתמן ניצחון ברור למפלגת הימין הקיצוני בבחירות המקומיות במדינת סקסוניה אנהלט. והתחזית, התחממות.
22: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. בחירות 2026, האפשרות לאיחוד בין גדי אייזנקוט לבין נפתלי בנט יורדת ככל הנראה מן הפרק. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי השניים עדיין לא פוסלים פומבית את האפשרות לחיבור, אך בשתי המפלגות לא מעוניינים לקדם את המגעים בתנאים הנוכחיים. מקורות בלבנון מדווחים כי חיל האוויר פתח לפני זמן קצר בגל תקיפות במרחב נבטיה שבדרום המדינה, כך מוסר כשבנו עומר שחר. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל חזקה מאי פעם וכי איראן יודעת למה היא נמנעת מלתקוף אותנו. אם בכל זאת תעשה את הטעות הזו, היא תספוג מכה שהיא אפילו אינה מדמיינת. נתניהו הוסיף כי ישראל השיגה עד כה הישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים בראש ובראשונה, הפלת המשטר בטהרן.
23: המשטר הזה באיראן סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת.
21: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים בהרמת כוסית בישיבת הממשלה לקראת ראש השנה. פרסום ראשון, השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב במשרדו תקציב של מאות מיליוני שקלים המיועד למשטרה. מקורות במשטרה אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי השר בן גביר משתמש בתקציב הזה כ-333 מיליון שקלים כקלף מיקוח באימותים בינו לבין המפכ"ל על מינויים ונושאים אחרים. בכך הוא פוגע במשטרה ומחליש אותה. בסביבתו של בן גביר דוחים את הטענות ואומרים כי הכסף לא יעובר עד שיבחן יעודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. לדבריהם, כספים שהעביר השר שימשו לשדרוג לרכב למפכ"ל ולאנשי מטה במקום לשמש את השוטרים בשטח. ניצחון היסטורי למפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בבחירות בסקסוניה אנהלט. על פי שני מדגמים זכתה AfD בכ-45% מהקולות. מפלגת השלטון זכתה רק בכ-19% מקולות המצביעים במדינת המחוז שבמזרח גרמניה. מנהיג AfD בסקסוניה אנהלט אולריך זיגמונד אומר כי מפלגתו תושיט יד לכל הכוחות הפוליטיים הדמוקרטיים החפצים בשיפור מדיניות הפנים. הוא הבהיר כי אלטרנטיבה לגרמניה לא תתפשר בנושא ההגירה וביטחון הפנים. כך מוסר קשבנו אישי בר יוסף. פלילים ברחוב כנפי נשרים בירושלים, נורא ונפצע קשה גבר כבן 30, ככל הנראה במהלך ניסיון לשדוד אדם אחר. הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים נחושים מתמיד.
9: לא מאמין לך.
7: אומייגאד! הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שלישי עוד הכבדה ביום הסחום, ביום רביעי וביום חמישי תורגש הקלת מה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענו כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כפוף לתקנון.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
18: עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי! במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן. רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת. אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
0: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי! מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
13: הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר בעונה חדשה.
14: לא מאמין לך.
13: עם מתמודדים חדים יותר, נחושים יותר.
15: אני רוצה כסף.
13: ומוזרים יותר.
15: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
13: הזירה עם רשף לוי, עונה חדשה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
17: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
18: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
19: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
13: אנחנו כאן.
20: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי לגוש נתניהו יתרון של מנדט על גוש אייזנקוט, אך לשני הגושים אין אפשרות להקים ממשלה. החיבור בין הנדל לזליקה עובר את אחוז החסימה. הקבינט מתכנס על רקע אי הוודאות בסוגיית איראן. בגרמניה מסתמן ניצחון ברור למפלגת הימין הקיצוני בבחירות המקומיות במדינת סקסוניה, אנהלט, והתחזית התחממות קלה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה המשותפת של יועז הנדל ושל ירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים. לציונות הדתית 6 מנדטים ולעוצמה היהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים. ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרע"מ. אייזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, 38% לעומת 35% המעדיפים את נתניהו. 62% מן המשתתפים בסקר סבורים שתפקודו של נתניהו בבוקר 7 באוקטובר לא היה טוב. נמשכים המאמצים לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גדי אשכנזי להשתלב כמשוריין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירא דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשיים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם ביממה האחרונה, בעודו שוהה בחוץ לארץ, כולל הבטחות להשתלב בחמישייה הראשונה כדמות ביטחונית בכירה. אשכנזי לא הגיב על פניית כאן חדשות, אך במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד קלושים. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן פרסמה את רשימת המתמודדים בבחירות. במקום השני רפי בן שטרית, בשלישי איטליה לנקרי, ברביעי חבר הכנסת עודד פורר, בחמישי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בשישי שרון שרעבי, בשביעי חבר הכנסת חמד עמר, בשמיני חבר הכנסת יבגני סובה, בתשיעי אלווירה קוליכמן, ובעשירי דני לוז שפרש מהליכוד. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב על רקע הערפל בסוגיית איראן. ראש הממשלה נתניהו שב ואיים הערב על איראן לבל תתקוף את ישראל. לדבריו, המשטר בטהרן מקרטע וסופו קרב. גורמים המאורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי הדריכות מול איראן עדיין גבוהה, אף כי עדיין לא ברור אם המצב יידרדר להסלמה המערבת את ישראל. הניצחון ההיסטורי המסתמן של מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, בבחירות בסקסוניה אנהלט. על פי שני המדגמים, זכתה ה-AfD בכ-45% מהקולות. מפלגת השלטון, המפלגה הנוצרית דמוקרטית, זכתה רק בכ-19% מקולות המצביעים במדינת המחוז. מזכיר המפלגה הנוצרית דמוקרטית הודיע כי המפלגה לא תשתף פעולה עם הימין הקיצוני או עם השמאל הקיצוני. יושבת הראש המשותפת של ה-AfD, אליס ויידל, אמרה לאחר פרסום המדגמים כי המפלגה תשתף פעולה עם כל גוף פוליטי שאימו תמצא מכנה משותף בנושא מדיניות. זה המנדט שהעניק לנו הציבור, זה מה שהוא מצפה שנעשה, דברי ויידל. מנהיג ה-AfD בסקסוניה אנהלט, אולריך זיגמונד, אמר דברים דומים, אך הבהיר כי אלטרנטיבה לגרמניה לא תתפשר בנושא ההגירה וביטחון הפנים. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה, השעשועון הכי מפתיע בטלוויזיה, חוזר עם רשף לוי ועשרות מתמודדים, נחושים מתמיד.
22: לא מאמין לך. אומייגאד!
17: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
26: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
27: מחסני השוק,
26: בבבדוק.
27: גימל
24: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל, טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענוג כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: חפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
15: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
16: מה זה מאמי? ממי היהלום?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
18: שומעים?
19: תקשיב טוב טוב!
18: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם. מי המנצחים הגדולים של השנה?
20: יאללה, תקפצו!
18: העשירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן ג' באתר פור ריל מגיע. ברביעי, כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק. מי יהיו נבחרי השנה? מי יהיה פריצת השנה? אלבום השנה? ומה יהיה שיר השנה? העשירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ברביעי ב-2. כאן ג'

סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד, המורה שאלה,

שלבש בכל בוקר היום. נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום.

Angkor. יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: באוקפיה, מבקינגהאם פלסד לפוקר אל גרביה, תמיד אותו פזמון, כמה דרמה מממיה, כולם פה בסרט ערבי. היי!
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו.

0: כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
10: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
9: הצטרפו עכשיו באתר.
11: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אני רוצה להבין.
13: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה להזריאלי.
15: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
16: ספרים זה סטימצקי.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי לגוש נתניהו יתרון של מנדט על גוש אייזנקוט, אך לשני הגושים אין אפשרות מעשית להקים ממשלה. הנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה. ישראל ביתנו פרסמה את רשימתה לבחירות. רפי בן שטרית במקום השני ושרון שרעבי במקום השישי. חמישה פצועים בתאונה באצבע הגליל. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים. לציונות הדתית 6 מנדטים ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרע"מ. 62% מן המשתתפים בסקר סבורים שתפקודו של נתניהו בבוקר 7 באוקטובר לא היה טוב. מאמצים של הרגע האחרון לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי להשתלב כמשוריין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשיים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם ביממה האחרונה, בעודו שוהה בחוץ לארץ, כולל הבטחות להשתלב בחמישייה הראשונה כדמות הביטחונית הבכירה. עם זה, במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד נמוכים מאוד, בין היתר בשל קשרי הידידות בינו לבין אייזנקוט. בתוך כך, בסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שביקש, ואפשר שישתמש בחלקם כדי לקדם מועמדים שלא הגיעו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות בליכוד, כמו השר אבי דיכטר. ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים נדחתה ממחר ליום שלישי כדי להעניק עוד זמן לנתניהו. עוד דיווחה כתבתנו כי איילת שקד הודיעה לבני גנץ שהחליטה שלא להתמודד בבחירות. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן פרסמה הערב את רשימתה לבחירות. במקום השני רפי בן שטרית, בשלישי טליה לנקרי, ברביעי חבר הכנסת עודד פורר, בחמישי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בשישי שרון שרבי, בשביעי חבר הכנסת חמד עמר, ובשמיני חבר הכנסת יבגני סובה. פעילות צה"ל בלבנון. הצבא נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טהר, וגורמים בצה"ל אומרים לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, לאחר הריסת המתחם ברכס עלי טהר, יחל צה"ל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו העימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הפיקוח על השטחים שמהם ייסוג הצבא יהיה באמצעות תצפיות מן הקרקע ומן האוויר. כתבנו מעדכן כי השבוע תובא התוכנית לאישורו של מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו. לאחר מכן תוצג לדרג המדיני כדי שיאשרה סופית. בתאונת דרכים בכביש 99 ליד קיבוץ ניר נפצעו 5 בני אדם. ילדה כבת 10 נפצעה פצעים קשים, צעיר כבן 20 נפצע בינוני ו3 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים זיו בצפת ורמב״ם בחיפה.
0: כאן תחזית.
12: התחזית בחסות
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
20: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד הכבדה בעומס החום. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות הלא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: כפוף לתקנון.
14: פרצופים מצחיקים. משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
15: ספרים זה סטימצקי.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היו זמנים בשנות ה-80, מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע של לא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אני רוצה להביא.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. תודה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי, שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90, רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי תרגיל הפתע המטכ"לי שנערך היום הוא מסר לאויבינו, לפיו צה"ל כשיר ומוכן גם ליזון ולתקוף. הצבא נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחת לרכס עלי טהר בלבנון. במשטרה מגיבים לפרסום בכאן חדשות, ולפיו השר בן גביר מעכב תקציבים למשטרה ואומרים כי הדבר נובע מהמשחקים שלו. התחזית, התחממות קלה.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 11. בנמל התעופה של מיאמי החליק מטוס מטען מהמסלול, התנגש בכלי רכב ועלה באש. לפי דיווחים, במקום יש נפגעים. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי המטוס מדגם בוינג 767-300 ככל הנראה החליק מהמסלול במהלך הנחיתה. כל מסלולי ההמראה מנמל התעופה של מיאמי נסגרו בשל התקרית. הרמטכ"ל זמיר אומר כי תרגיל הפתע המטכ"לי שנערך היום הוא גם מסר לאויבינו. צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל ומוכן גם ליזום ולתקוף. מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה ישלם על כך מיד מחיר כבד מאוד. הרמטכ"ל ציין כי התרגיל היום הוא צעד נוסף ביישום לקחי 7 באוקטובר ובבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התרגיל בחן התמודדות עם כמה תרחישים ובהם חדירת מחבלים לחניתה, פגיעת רקטות במגדלי עזריאלי בתל אביב ובאתרים אסטרטגיים ופשיטה של מחבלים על יישובים בעוטף, על סדרות ועל בסיס צאלים. תרגיל לא כלל ירי מאיראן. בצהל כבר זיהו כמה כשלים. כתבנו מוסר כי באחד הפיקודים לא הצליחו להבין במשך כשעה את תמונת המצב באירוע. פעילות צהל בלבנון, הצבא נערך לפוצץ בימים הקרובים את שני התוואים התת-קרקעיים מתחס לרכס עלי טהר, וגורמים בצהל אומרים לכאן חדשות כי במתחם המבוצר לא נשארו מחבלים חיים. כפי שדיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, לאחר הריסת המתחם ברכס עלי טהר יחל צהל להתכנס אל רצועת ביטחון צרה יותר בדרום לבנון, 2-4 קילומטרים רוחבה, וממנה יגן על יישובי קו העימות. ברצועה הזאת, המכונה הקו האפור, יוקמו כ-20 מוצבי קבע, וצהל יצמצם במידה ניכרת את כוחותיו בדרום לבנון. הפיקוח על השטחים שמהם ייסוג הצבא יהיה באמצעות תצפיות מן הקרקע ומן האוויר. הפרסום בכאן חדשות ולפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. גורמים במשטרה תוקפים בתגובה את השר בן גביר ואומרים כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200 אלף קילומטרים וציוד ששחוק וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. בסביבתו של בן גביר דחו את הטענות ואמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן יהודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו.
0: עכשיו כאן תחזית.
13: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: ג'
17: עורך בן ג'וריני.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: שומעים?
14: אתם הצבעתם, דרגתם וקבעתם מי המנצחים הגדולים של השנה.
15: יאללה תקפצו!
14: הסירייה של השנה, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של כאן גימל ואתר פוריל מגיע. ברביעי, כולנו נגלה יחד במשדר חגיגי וענק. מי יהיו נבחרי השנה? מי יהיה פריצת השנה? אלבום השנה? ומה יהיה שיר השנה? הסירייה של השנה, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ברביעי בשתיים. כאן גימל.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
2: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
2: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
7: למה?
6: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. מבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה, על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. 90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
14: תבחרו בי.
15: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
16: אני רוצה להבין.
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי לגוש נתניהו יתרון של מנדט על גוש אייזנקוט, אך לשני הגושים אין אפשרות מעשית להקים ממשלה. במשטרה מגיבים לפרסום בכאן חדשות ולפיו השר בן גביר מעכב תקציבים למשטרה, ואומרים כי הדבר נובע מהמשחקים שלו. בנמל התעופה של מיאמי החליק מטוס מטען, התנגש בכלי רכב ועלה באש. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. מסקר מנדטים חדש של כאן חדשות עולה כי המפלגה החדשה של יועז הנדל ושל ירון זליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. בכך נוצר גוש חדש המקשה על שני הגושים הגדולים להקים ממשלה. גם למפלגתו של אופר וינטר 4 מנדטים, לציונות הדתית 6 מנדטים ולעוצמה יהודית 7. למפלגת ביחד בראשות בנט 13 מנדטים ולדמוקרטים 8. על פי הסקר, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים לעומת 20 לליכוד, ואולם לגוש נתניהו יתרון של מנדט אחד, 52 מנדטים לעומת 51 לגוש אייזנקוט. למפלגות הערביות 13 מנדטים, בהם 6 לרע"מ. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. גורמים במשטרה תוקפים מתגובה את השר בן גביר ואומרים כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד שחוק, וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. בסביבתו של בן גביר דחו את הטענות ואמרו כי הכסף לא יועבר עד שיבחן ייעודו ויובטח שהוא יגיע לשטח ולא ישמש לחגיגות ראווה של המפכ"ל וסביבתו. מאמצים של הרגע האחרון לשכנע את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי להשתלב כמשוין ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירא דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אשכנזי דחה בחודשים האחרונים הצעות לשריון, אך הלחץ עליו נמשך גם בימים האחרונה. עם זה במערכת הפוליטית מעריכים כי הסיכויים שישתלב ברשימת הליכוד נמוכים מאוד. בתוך כך בסביבת נתניהו מעריכים שהוא לא יצליח לאייש את כל השריונים שביקש, ואפשר שישתמש בחלקם כדי לקדם מועמדים שלא הגיעו למקומות ריאליים בבחירות המקדימות בליכוד, כמו השר אבי דיכטר. ישיבת מזכירות הליכוד לאישור השריונים נדחתה ממחר ליום שלישי כדי להעניק עוד זמן לנתניהו. בנמל התעופה של מיאמי החליק מטוס מטען מהמסלול להתנגש בכלי רכב ועלה באש. לפי דיווחים במקום יש נפגעים. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי המטוס מדגם בוינג 767-300 ככל הנראה החליק מהמסלול במהלך הנחיתה. כל מסלולי המראה בנמל התעופה נסגרו בשל התקרית.
0: עכשיו כאן תחזית.
20: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום שלישי עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: ג' עורך יוסף כהנה. ג'

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים פתחו באש בכפר חג'ה שבצפון השומרון ופגעו בתושבים מקומיים. לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על לפחות 5 פצועים, 2 מהם במצב קשה. לפי הדיווחים, כוחות צה"ל נכנסו לכפר. כך מוסר כשבנו עומר שחר. תאונת המטוס במיאמי, כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בתאונה נהרגו 5 בני אדם ו5 אחרים נפצעו. בחברת אמזון מאשרים כי מטוס המטען שהחליק מהמסלול פגע בכלי רכב ועלה באש, שייך לחברה. צוותי חירום והצלה של נמל התעופה במיאמי הצליחו לחבות את השריפה שאחזה במטוס מסוג בוינג 767-300, ונמל התעופה מתחיל לשוב לפעילות סדירה. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בלשכת השר בן גביר שווים ואומרים לאחר הפרסום כי לא יהיו מינויים לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים, וכי אישורי מקרים חריגים יידונו באופן פרטני בידי השר לאחר הצגת הנימוקים של המפכ"ל לוי. קודם לכן תקפו גורמים במשטרה את השר בן גביר ואמרו כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו כלשונם. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד שחוק, וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: כולל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים פתחו באש בכפר חג'ה שבצפון השומרון ופגעו בתושבים מקומיים. לפי שעה לא ברור הרקע לאירוע. כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו על לפחות 5 פצועים, 2 מהם במצב קשה. לפי הדיווחים, כוחות צה"ל נכנסו לכפר, כך מוסר כשבנו עומר שחר. תאונת המטוס במיאמי, כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בתאונה נהרגו 5 בני אדם ו5 אחרים נפצעו. בחברת אמזון מאשרים כי מטוס המטען שהחליק מהמסלול ופגע בכלי רכב ועלה באש שייך לחברה. צוותי חירום והצלה של נמל התעופה במיאמי הצליחו לכבות את השריפה שאחזה במטוס מסוג בוינג 767-300, ונמל התעופה במיאמי מתחיל לשוב לפעילות סדירה. לאחר התחזקות הימין הקיצוני במדינת המחוז סקסוניה בגרמניה, מביעים מנהלי אתרי ההנצחה במדינה חשש כבד לזיכרון השואה. מנהלי האתרים פנו במכתב בהול לממשל הפדרלי בגרמניה ודורשים שהוא יקבל עליו אחריות על האנדרטאות ועל מוסדות הזיכרון לפשעי הנאצים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הדאגה נובעת מהעובדה שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה בזה לתרבות הזיכרון במדינה ומדברת על שינוי כיוון אם תתפוס את השלטון.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

למה הלילה שחור? הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

החושך וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו השר לביטחון לאומי בן גביר מעכב תקציב של מאות מיליוני שקלים למשטרה. בלשכת השר בן גביר שווים ואומרים לאחר הפרסום כי לא יהיו מינויים לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים וכי אישורי מקרים חריגים יידונו באופן פרטני בידי השר לאחר הצגת הנימוקים של המפכ"ל לוי. קודם לכן תקפו גורמים במשטרה את השר בן גביר ואמרו כי הוא מעכב את התקציב בשל המשחקים שלו. הגורמים אמרו לכתבנו רועי ינובסקי כי יש ניידות שנוסעות יותר מ-200,000 קילומטרים וציוד שחוק, וכי המשטרה נאלצת לזכור כלי רכב לקצינים כי אין ניידות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי תרגיל הפתע המטכ"לי שנערך אתמול הוא גם מסר לאויבינו. צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל ומוכן גם ליזון ולתקוף. מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה ישלם על כך מיד מחיר כבד מאוד, אמר הרמטכ"ל, וציין כי התרגיל אתמול הוא צעד נוסף ביישום לקחי 7 באוקטובר ובבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי התרגיל בחן התמודדות עם כמה תרחישים ובהם חדירת מחבלים, פגיעת רקטות במגדלי עזריאלי בתל אביב ובאתרים אסטרטגיים ופשיטה של מחבלים על יישובים בעוטף, על סדרות ועל בסיס צאלים. בדרומה של סומליה נערכות בימים האחרונים הפגנות נגד טורקיה לאחר שלפי דיווחים כתב"ם טורקי ניסה לחסל גנרל שנחשב אופוזיציה לנשיא הפרו-טורקי. הגנרל מהד עדן נפצע בתקיפה ומצבו קשה. בממשלת סומליה אומרים כי הפיצוץ נגרם מחומרי נפץ ומתאונת עבודה בביתו של הגנרל. בהפגנות בחבל ג'ובלנד הניפו שלטים נגד טורקיה מעניקה סיוע צבאי רב בלחימה נגד ארגוני הטרור ואף משקיעה בחיפושי אנרגיה. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.